0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Sykkeen aamu.
1: Jose Martin Karjalainen Sykkeen aamussa, oikein hyvää huomenta. Tänään eletään torstaita 13. elokuuta ja kello on 6:02. Se on varhainen aamu ja tänään nimipäiviänsä viettää Jesse ja Okko. Oikein hyvää nimipäivää sinne. Lyhyesti säästä. Joensuussa sekä Lappeenrannassa sää näyttää tänään, sanoisin, että aika aurinkoiselta ja lämpötilat pyörii tuolle 18-19 asteen kieppeillä. Säästä otetaan hetken ajan päästä pikkusen tarkemmin, mutta nyt lähdetään nauttimaan vielä musiikista ja hetken päästä yön uutiskoosta. Oikein hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: USA ja Kolumbia sotilasyhteistyöhön. Kolumbian hallinto on antanut maan armeijalle valtuudet suorittaa yhteisoperaatiota Yhdysvaltojen armeijan kanssa huumekartelleja vastaan, kertoi Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth. Hegseth kertoi asiasta huumekartelien vastaista toimintaa käsittelevässä kokouksessa Panamassa keskiviikkona. Kolumbian hallinto on jo esittänyt Yhdysvalloille pyynnön ryhtyä yhteistyöhön huumeterrorismin vastaisessa taistelussa ja antanut luvan yhteisiin sotilastoimiin, Hegseth sanoi ennen tapaamista Kolumbian puolustusministerin kanssa. Kolumbian järjestyksessä kuollut 265. Kolumbian maanjäristyksen kuolouhrien määrä on noussut 265, kertoo Kolumbian presidentti Abelardo de la Espriella. Lisäksi 496 ihmistä on yhä kateissa, hän sanoi lehdistölle keskiviikkona paikallista aikaa. Järjestyksessä loukkaantuneita ihmisiä kerrotaan olevan yli 3700. Pelastushenkilöstön usko elossa olevien löytämiseksi raunioiden alta on kuitenkin hiipumassa, sillä kriittinen 72 tunnin aikaikkuna on umpeutumassa. Presidentti de la Espriella sanoi lehdistötilaisuudessa, että pelastustöissä keskitytään nyt kadonneiden paikantamiseen.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Karjalainen syke.
5: Sykkeen aamu.
6: Jose Martin teidän kanssa Karjalainen sykkeen aamussa tuonne kello 11 saakka. Tuossa hetki sitten tuli tuo sää, mutta eihän sitä mitään kuulunut, kun lipinen tänne tekninen häiriö. Niin saitte nauttia semmoisesta tunnelmoivasta säämatosta siellä taustalla. Mutta mä lyhyesti nyt kerron kuitenkin tämän sään vielä tässä kohtaa. Eli Joensuussa näyttäisi tänään olevan oikein aurinkoinen päivä. 18-19 asteessa kieppuu lämpötilat ja tuuli puhaltaa noin 5 metriä sekunnissa pohjoisesta. Lappeenrannassakin myös näyttää olevan oikein aurinkoinen päivä, puoli pilvistä tai poutaa ja 19 asteeseen saattaa kivuta noin lämpötilat. Ja tuossa äskeisessä mainoksessa ehkä kuulittekin tuosta Karjalaisen live-kiertueesta. Ja tosiaan huomenna perjantaina tämä Karjalaisen Karjalasta kajahtaa live-kiertueen Rääkkylässä kukkakuhauksessa. Ja tämä suora lähetys alkaa Karjalaisen verkkosivulla kello 13. Ja sitä pääsee seuraamaan ilmatteeksi tuota Karjalaisen sivulta. Niin kannattaa mennä katsomaan, minkälaiset meisningit on Rääkkylässä.

0: tänään torstaina tuossa 20:30 aikaa otetaan yhteys Suviin, joka on käynyt vastikään hyppäämässä ensimmäistä kertaa laskuvarjohypyyn ja kysellään vähän fiiliksiä ja tunnelmia siitä. Sekä 9 jälkeen aamukahvivieraksi saapuu Tuhmat tädit -yhtyeestä Usi Riikonen ja Hannele Autti. Mielenkiintoista settiä siis luvassa.
1: Sykkeen aamu.

0: Tänään 13. elokuuta tulee kuluneeksi 84 vuotta siitä, kun ensi iltansa sai, uskoisin, että monillekin hyvin tuttu Disney-elokuva nimeltä Bambi. 84 vuotta. Jotenkin musta tuntui ihan hullulta ajatella, että siitä on niin pitkään. Muistan kyseisen elokuvan omasta lapsuudestani. Ja monet ei ehkä välttämättä tätä elokuvaa hirveän lämmöllä muista, koska tässä on aika traaginen se loppu. Mutta tässähän on paljon rakkautta ja paljon huumoria. Mutta tässäkin elokuvassa, kuten kunnon kasvutarinaan kuuluu, että kaikki ei ole pelkkää kukkakedolla loikkimista. Tätä Bambi joutuu tässä elokuvassa kohtaamaan myös menetyksiä ja oppii vähitellen, että metsässä elämä voi olla sekä kaunista että aika arvaamatonta. Ja samallahan tämä meidän pikku Bambi sitten siitä kasvaa komea ja nuori peura, semmoinen, joka ei enää kompuro ihan jokaisessa mutkassa. Tämän Bambi-elokuvan, no en nyt voi sanoa suoraan ehkä liittyen tähän, mutta siihen samanlaiseen tematiikkaan, rakkauteen ja menetykseen liittyen on valikoitunut aamun herätys tai aamun avauskappaleeksi Of Monsters and Men -yhtyeen kappale Little Talks, jossa liikataan vähän samantyyppisessä tematiikassa, vaikkakin ei ihan metsässä kuitenkaan.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Rakkaus ei aina tarvitse suuria sanoja. Joskus se on katse, kosketus tai tunne siitä, että juuri tässä, juuri tämän ihmisen kanssa on hyvä olla. Rakkaus voi satuttaa, mutta parhaimmillaan se myös kantaa. Ja ehkä juuri siksi se on yksi elämän kauneimmista asioista. Torstain päivän kysymys liittyy rakkauteen ja kysymyksen pääsette kuulemaan seuraavan kappaleen jälkeen.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Huomenna perjantaina Joensuussa vietetään perinteistä Joen yötä. Eilen täällä studiossa kävi vieraana Joensuun virran toiminnanjohtaja Minna Valonen, jonka kanssa keskusteltiin tästä Joen yön erittäin monipuolisesta ja rikkaasta ohjelmasta. Joen yön teemana on tänä vuonna rakkaus, joten päivän kysymys liittyy myös rakkauteen. Kysymys kuuluu näin. Mikä on rakkauden merkitys sinun elämässäsi? Ei ehkä se ihan helpoin kysymys, mutta voin sanoa, että mä odotan todella mielenkiinnolla, minkälaisia vastauksia sieltä tulee. Mikä on rakkauden merkitys sinun elämässäsi? Pistäpä viestiä studion WhatsAppiin numeroon 050-330-9443. Piristäkää päivääni ja kertokaa, mitä rakkaus teille merkitsee.

0: Pikkuhiljaa sykkeen aamussa lipsutellaan kohti kello 7. Tuossa muutaman kappaleen jälkeen kuulemme uutiset, jotka toimittaa Arttu Koistinen. Uutisissa puhetta muun muassa näistä asioista. PKS on kertonut omistajille Palokin arvonmäärityksestä ennen Karille ajautuneita kauppoja. Sekä Imatran saarlammelle on annettu vedenkeittokehotus. Mistä on kyse? Muutaman kappaleen jälkeen uutiset.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: Ylen Syke.
1: Tapani Kansa, laulaja. Musiikkinäytelmä sunnuntaina 16. elokuuta kello 15 Lemmen lavalla Hammaslahdessa. Rooleissa Tomi Metsäketo, Jenna Bogeberi, Juha Hautaluoma ja Rami Rafael. Liput myynnissä lippu.fi:stä ja Prisma Joensuusta sekä ovelta. Tervetuloa Lemmen lavalle suosittuun Tapani Kansa, laulaja, musiikkinäytelmään.
2: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
3: Karjalainen Syke.
4: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää huomenta. Pohjois-Karjalan Sähkö on järjestänyt keskustelutilaisuuden, johon kutsuttiin Palokin voimalaitoksen omistajakuntien kunnanjohtajat sekä hallituksen ja valtuustojen puheenjohtajisto. Tarkoituksena on ollut selventää Palokin arvonmääritys ennen Karille ajautuneita kauppoja valtion kanssa. PKS:n näkemys Palokin arvosta oli yli 2 kertaa valtion tarjoamaa 40 miljoonan euron summaa suurempi. PKS:n toimitusjohtaja Tuure Aho kertoo, että valtava näkemysero Palokin arvosta on herättänyt omistajakunnissa paljon kysymyksiä. Tilanne on ollut jäissä kesäkuussa hylätyn tarjouksen jälkeen. Imatran Saarlammelle on annettu vedenkeittokehotus. Se koskee Saha, Kimpi, Parru ja Rimakatujen asukkaita. Pesuvetenä vettä voi käyttää normaalisti. Syynä kehotukseen on koliformisten bakteerien korkea määrä. Ne voivat aiheuttaa muun muassa vatsakipuja, oksentelua ja ripulia. Vedenkeittokehotus on voimassa toistaiseksi. Joensuun mailan miesten peli on ajautunut Superpesiksen runkosarjan lopulla syöksykierteeseen. Joukkue on pelannut peräti 19 vuoroparia putkeen ilman lyötyä juoksua. Urheilutoimen johtaja Petja Vuojärvi myöntää, että tuska joukkueessa on kasvanut vaikean kotiuttamisen myötä. Näillä näkymin Jomaa kohtaa puolivälierissä runkosarjan kakkosen Sotkamon Jymyn. Ja sitten STT:n uutisi. Niin kutsuttua Tiitisen listaa ovat viime vuoden lopussa tai tämän vuoden alussa pyytäneet suojelupoliisilta käyttöönsä 3 tutkijaa sekä 1 tutkimusryhmä. Asiasta kertoo Uutissuomalainen. Sen mukaan listaa pyytäneen tutkimusryhmän jäsenten joukossa ovat muun muassa emeritusprofessori Alpo Rusi ja toimittaja Pekka Virkki. Tiitisen listalla tarkoitetaan suojelupoliisin vuonna 1990 saamaa listaa 18 suomalaisesta, joilla on epäilty olleen yhteys Itä-Saksan tiedustelupalveluun. Silja Kosonen on voittanut moukarin heiton naisten Euroopan mestaruuden tuloksella 76-28. Hän on avannut Suomen mitalitilin Britanniassa käytävissä yleisurheilukilpailuissa myöhään eilen.
5: Karjalainen Sykkeensä
4: ei päässyt finaalin 3 viimeiselle kierrokselle.
6: Tänään torstaina sää näyttää Joensuussa erittäin aurinkoiselta. Lämpötila saattaa kiputa jopa tuonne 19 asteeseen. Pohjoistuulta 5 metriä sekunnissa, mutta puuskissa saattaa yltää jopa 10 metriin, joten tuulta kyllä riittää, vaikka aurinko paistaakin. Lappeenrannassa ollaan myös oikein kesäisessä säässä. Puoli pilvistä ja poutaa ja lämpötilat sielläkin 18-19 asteen kieppeillä. Siellä tuuli puhaltaa luoteesta 5 metriä sekunnissa ja puuskissa saattaa tuulet olla jopa 8 metriä sekunnissa. Nautitaan nyt vielä, kun kesäistä säätä riittää.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Jose Martin Karjalainen Sykkeen aamussa. Tuonne kello 11 saakka. Tänään torstaina meillä on hyvin mielenkiintoista asiaa. Kysypä nyt teiltä, että mistä hinnasta te hyppäisitte lentokoneesta reppuselässä? Kyllä, tästä kuulemme lisää kello 8.30, kun otamme yhteyden Suvi Simpuraan, joka on käynyt testaamassa laskuvarjohyppäämistä. Ja sehän on aivan mielipuolista touhua, sanoisin näin. Ja kello 9 jälkeen aamukahvi vieraaksi saapuu Tuhmia tätejä kaksin kappalein muusikot Usi Riikonen ja Hannele Autti, jotka tässä Tuhmat tädit -yhtyeessä touhuavat. Villiä menoa on siis kaikin puolin luvassa, joten oikein lämpimästi tervetuloa tähän Sykkeen aamuun mukaan.
1: Sykkeen aamu.

Eilen uutisoitiin, kuinka Suomen oli napsattanut 2 Eurojackpot-voittoa ja puhuttiin siitä, että missäs ne voittokaffet sitten juua. Mutta eipä siinä mitään, kun eilen illalla Silja Kosonen paukutteli moukari heito Euroopan mestariksi. Voi hyvänen aika, nyt on niin paljon aihetta juhlaa, niin minun pitää tänään varmaan keittää 2 pannullista kahvia, että saa juottua sitten nuo mitalikaffet ja sitten vielä nuo Eurojackpot-voittokaffet, vaikka itsellehän ei minkäänlaista voittoa sieltä napsahtanut, mutta pitää se iloita muiden puolesta. Kyllä on taas upea päivä olla suomalainen.

0: Karjalainen syke.
1: EKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
2: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
3: Karjalainen

0: Perjantaina karjalaisen Karjalasta kajahtaa live-kiertue rantautuu Rääkkylän kukkakuhaukseen. Suora lähetys karjalaisen verkkosivulla kello 13 alkaen. Ja tämä suora lähetys ja sitä seuraava tallenne on kaikkien katsottavissa ilmaiseksi tuota karjalaisen nettisivuilta. Ja hei, onko sulla koskaan ollut töissä esimerkiksi niin kiire, että sä et ole kerennyt syömään koko päivänä yhtään mitään? Ja jos sä oot kerennyt, niin sillä lailla lennosta jonkun porkkanan pistänyt poskeen. Tästä aiheesta hetken kuluttua vähän enemmän.
1: Sykkeen A.

Jose Marttiin Karjalainen Sykkeen aamussa. Hyvää huomenta teille, jotka nyt vasta olette hypännyt linjoille. Etelä-Saimaan toimittaja Victoria Murskaja kävi tekemässä juttua kolmen lappeenrantalaisen ravintolan henkilökunnan ruokatauoista. Ja siellähän, kuten voi ajatella, että ravintolamaailma on aika hektinen ja niin nähtävästi myös tuolla Lappeenrannassa näyttää olevan. Tuolla yhdessä ravintolassa vedetään yhteinen lounas koko henkilökunnan kesken, mikä on oikeastaan aika tärkeä sen tavallaan tiimiytymisen kannalta. Jossakin ravintolassa sitten vähän vuorotellaan, että kuka kerkee syömään ja kuka sitten pääsee, että minkälainen tilanne. Ja jossain ravintolassa sitten popsitaan perunoita tyyliin lennosta silloin, kun ehtii. Mutta tämä on oikeasti semmoinen asia, mitä ei moni tuukkaan ajatelleeksi, kun menee sinne ravintolaan, että onkohan nuo työntekijät itse kerenneet syömään. Jos miettii jotain tuommoista lounasravintolaa, siellähän saattaa semmoisen kolmen tunnin aikana käydä varmaan 400-500 ihmistä syömässä. Se on aika meihemiä, kun joskus on vähän seurannut itse vierestä, kun on käynyt siellä lounaalla, niin on mielenkiintoista aina tarkkailla, että mitä se henkilökunta siellä puuhailee. Ja ihan oikeasti, se on monessa ravintolassa sitä, kun siellä on niin kiire ja just kun tulee sinne pieni suvantohetki ja oot menossa ehkä pikkusen jossain tiskipöydän reunalla nauttimaan pientä ateriaa ja just kun oot saamassa sen perunan suuhun, niin sit kiljastaa, että hei, nyt tuli taas tilaus, täytyy mennä. Ja niin se ruokatauko siirtyy, vartilla kenties ja sitten toisella vartilla. Lopulta se kello onkin tyyli 10 illalla ja sit sä tajut, että sun päivän ainut ravinto on ollut 3 kuppia kahvia ja yksi vahingossa nielty kärpänen. Että kyllähän ravintolassa asiakkaalta aina kysytään, että maistuiko ruoka. Mutta henkilökunnalta harvemmin kysytään, että hei, ootko sä saanut syötyä. Eli seuraavan kerran, kun sä meet ravintolaan, niin kannattaa ehkä muistaa pieni asia. Silloin, kun sä saat pöytään hyvää ruokaa ja ystävällistä palvelua, niin siellä taustalla saattaa olla henkilö, joka ei ole ehkä semmoisen 12 tunnin päivän aikana saanut vielä itse syötyä yhtään mitään. Joten nauttikaa niistä aterioistanne ja olkaa ystävällisiä henkilökunnalle, koska he tekevät kaikkensa, jotta teillä on hyvä olla ja saisitte maistuvan aterian.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Tapani Kansa, laulaja. Musiikkinäytelmä sunnuntaina 16. elokuuta kello 15 Lemmen lavalla Hammaslahdessa. Rooleissa Tomi Metsäketo, Jenna Bogeberi, Juha Hautaluoma ja Rami Rafael. Liput myynnissä lippu.fi:stä ja Prisma Joensuusta sekä ovelta. Tervetuloa Lemmen lavalle suosittuun Tapani Kansa, laulaja, musiikkinäytelmään.
4: Karjalainen syke.

0: you know. I've got to let you know. Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Rakkaus on ihmeellinen asia. Se saa ihmisen tekemään joskus kaikenlaista outoa. Esimerkiksi katsomaan samaa TV-sarjaa uudestaan, vaikka tietää tasan tarkkaan, mitä seuraavaksi tapahtuu. Tai rakkaus voi olla myös sitä, että toinen saa syödä viimeisen pizzapalan. Tai ainakin saa luulla saavansa syödä sen. Joen yön teemana tänä vuonna on siis rakkaus, joten päivän kysymys liittyy siis rakkauteen. Mikä on rakkauden merkitys sinun elämässäsi? Laittakaa vastauksia tulemaan studion WhatsAppin numeroon 050-330-9443. Ja jos sieltä oikeasti löytyy jotain todella kauniita, kivoja vastauksia, niin ihan mielellään minä jakaisin sitä sitten muillekin kuulijoille. Saattaisi vaikka jonkun päivää piristää.

0: vessi ja sammumaton. Ihan kohta kello on 8 ja sittenhän on luvassa 8 uutiset, jotka toimittaa Arttu Koistinen. Ja uutisissa on muun muassa puhetta näistä asioista. PKS on kertonut omistajille Palokin arvonmäärityksestä ennen Karille ajautuneita kauppoja. Sekä Imatran Saarlammelle on annettu vedenkeittokehotus. Mistä on kyse, se selviää aivan tuokion kuluttua, mutta nyt ensin muutama kappale väliin.
1: Sykkeen aamu.

0: veden syke.
1: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
2: Varastoon.
1: Se on täynnä.
2: Autotalliin.
1: Se on täynnä.
2: No moottorikelkan osien viereen.
1: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
2: Ei vielä.
3: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli-, harraste- ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi?
4: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
6: Karjalainen syke.
7: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen, hyvää huomenta. Pohjois-Karjalan sähkö on järjestänyt keskustelutilaisuuden, johon kutsuttiin Palokin voimalaitoksen omistajakuntien kunnanjohtajat sekä hallituksen ja valtuustojen puheenjohtajisto. Tarkoituksena on ollut selventää Palokin arvonmääritys ennen Karille ajautuneita kauppoja valtion kanssa. PKS:n näkemys Palokin arvosta oli yli 2 kertaa valtion tarjoamaa 40 miljoonan euron summaa suurempi. PKS:n toimitusjohtaja Tuure Aho kertoo, että valtava näkemysero Palokin arvosta on herättänyt omistajakunnissa paljon kysymyksiä. Tilanne on ollut jäissä kesäkuussa hylätyn tarjouksen jälkeen. Imatran Saarlammelle on annettu vedenkeittokehotus. Se koskee Saha, Kimpi, Parru ja Rimakatujen asukkaita. Pesuvetenä vettä voi käyttää normaalisti. Syynä kehotukseen on koliformisten bakteerien korkea määrä. Ne voivat aiheuttaa muun muassa vatsakipuja, oksentelua ja ripulia. Vedenkeittokehotus on voimassa toistaiseksi. Joensuun mailan miesten peli on ajautunut Superpesiksen runkosarjan lopulla syöksykierteeseen. Joukkue on pelannut peräti 19 vuoroparia putkeen ilman lyötyä juoksua. Urheilutoimen johtaja Petja Vuojärvi myöntää, että tuska joukkueessa on kasvanut vaikean kotiuttamisen myötä. Näillä näkymin Joma kohtaa puolivälierissä runkosarjan kakkosen Sotkamon Jymyn. Ja sitten STT:n uutisi. Niin kutsuttua Tiitisen listaa ovat viime vuoden lopussa tai tämän vuoden alussa pyytäneet suojelupoliisilta käyttöönsä 3 tutkijaa sekä 1 tutkimusryhmä. Asiasta kertoo Uutissuomalainen. Sen mukaan listaa pyytäneen tutkimusryhmän jäsenten joukossa ovat muun muassa emeritusprofessori Alpo Rusi ja toimittaja Pekka Virkki. Tiitisen listalla tarkoitetaan suojelupoliisin vuonna 1990 saamaa listaa 18 suomalaisesta, joilla on epäilty olleen yhteys Itä-Saksan tiedustelupalveluun. Silja Kosonen on voittanut moukarin heiton naisten Euroopan mestaruuden tuloksella 76-28. Hän on avannut Suomen mitalitilin Britanniassa käytävissä yleisurheilukilpailuissa myöhään eilen.
8: Karjalainen sykkeensä.
7: Suomen Krista Tervo ei päässyt finaalin 3 viimeiselle kierrokselle.
9: Tänään torstaina sää näyttää Joensuussa Pohjois-Karjalassa oikein aurinkoiselta. Aurinko möllöttää taivaalla ja lämmittää oikein mukavasti. Lämpötilat pyörii jopa tuolla 19 asteessa. Tuuli puhaltaa 5 metriä sekunnissa pohjoisesta, mutta puuskissa saattaa olla jopa 10 metriä sekunnissa, joten napakkaa tuultakin voi olla luvassa. Etelä-Karjalassa Lappeenrannassa nautitaan myös aurinkoisesta säästä. Välillä saattaa vähän pilven hattaraakin sinne taivaalle tulla, mutta sielläkin lämpötilat saattaa kivuta jopa tuonne 19 asteeseen. Nyt siis ehdottomasti kaikki ulkoilemaan ja nauttimaan raikkaasta kesäisestä säästä, sillä en haluaisi sanoa näin, mutta kaikki kaunis loppuu aikanaan.
10: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
0: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Sykkeen aamu.
1: Jose Martin Karjalainen Sykkeen aamussa, oikein hyvää huomenta. Hei, mitä ikinä sä ootkaan nyt tekemässä, niin lopeta sen tekeminen ja kuuntele, laita lapaset käteen, koska nyt tulee jäätävää settiä. Me saatiin studion WhatsAppiin päivän kysymyksen aivan mielettömän hieno vastaus, ja se kuuluu näin. Rakkaus arjessa 33 yhteisen vuoden elämässä on sitä, että kun aamulla herää naama rutussa, on keittiössä vastajauhetetusta kahvipavuista uutettu tuoksuva juoma tuomassa hymyn huulille. Rakkaus arjessa on suukko aina kotoa lähtiessä ja sinne palatessa ja pikainen halaus ohikulkiessa. Rakkaus arjessa on yhteiset unelmat ja suunnitelmat, mutta myös tilaa ihan vain omille asioille. Rakkaus lapsiin on tunne, jonka voimalla nostetaan vaikka tunkilta tipahtanut auto lapsen varpaiden päältä. Se on aikuisten lasten lempiruokien tekemistä, kun he tulevat käymään, ja se on kaiken taustalla leijuva toive, että heillä on kaikki hyvin. Rakkaus kissaneitiin on konttaamista polvillaan pitkin lattiota ja leikittämistä, että sillä olisi kivaa. Se on kipeä selkä niska, kun ei voi vaihtaa asentoa kattineiden tullossa nukkumaan vatsan tai kyljen päälle. Rakkaus on tunne, joka pelastaa monta paskaa päivää. Silti se on sana, jota on niin vaikea sanoa ääneen. Mutta onneksi omat ihmiset tietävät, että rakastan, vaikka sanonkin vain, että kiva, kun olet olemassa. Vau. Wow. Tämä ainakin sai minut oikeasti ihan sanattomaksi. Aivan mielettömän kauniisti kerrottu. Kiitos tästä viestistä. Mä haluan ehdottomasti omistaa seuraavan kappaleen juuri sinulle ja teille. Kissoille paljon terveisiä ja oikein aurinkoista ja rakkauden täyteistä päivää.

0: Kiltillä vai hellästi?
1: Minkälaisella kappaleella lähtisi teidän päivä kaikista parhaiten käyntiin? Onko se hevillä, hitillä vai hellästi? Ehdotuksia voi laittaa studion WhatsAppin numeroon 050-330-9443. Odotellaan mainioita ehdotuksia ja laitetaan sitten herätysbiisi rokkaamaan tuossa noin varttia vaille 9.

0: Karjalainen syke.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
2: Saako olla parasta päälle pantavaa? Sopivalla sähkösopimuksella se onnistuu. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
3: Karjalainen syke.

0: Aivan hetkisen kuluttua otetaan yhteys Subiin, joka on käynyt tekemässä jotain, no sanotaanko omasta mielestäni ihan mielipuolista. Eli hyppäämässä laskuvarjohypyn. Siitä ihan hetken kuluttua lisää.
1: Sykkeen A.

0: No niin, Karjalainen Sykkeen aamussa Jose Marttina. Meillä on tuolla puhelimen päässä Suvi Simpura, oikein hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta, moi.
0: Minä tuossa kuulin ja kävin lukemassa vähän, että sä oot käynyt vastikään hyppäämässä siis laskuvarjohypyyn.
1: Joo, näin on päässyt käymään.
0: Ja nyt kun olit kirjoittanut tästä sun kokemuksesta upean artikkelin, niin haluaisin esittää tämmöisen kysymyksen, että oliko tämä semmoinen niin kuin työnantajan ehdotus, että hei Suvi, pitäisikö sun hypätä lentokoneesta vai lähtikö tämä ihan sinusta ajatus tähän näin?
1: No siis tämä on lähtenyt jo ihan useamman vuosi sitten, että ihan jo 15-vuotiaasta asti olen haaveillut tandemhypystä ja nyt sitten tuli mahdollisuus hypätä ihan yksin, niin totta kai tartuin tähän tilaisuuteen. Kyllä piti hetki miettiä, että no menenkö hyppäämään yksin vai olisiko se tandemi kivempi, mutta sitten päädyin tälle laskuvarjohyppykurssille.
0: Okei, siis niin tosiaan kävi tämmöisen ihan kurssin tähän. Minkälainen tämä kurssi oli ja kauanko se kesti?
1: Joo, tämä tosiaan viime viikon keskiviikkona aloitettiin. Meillä oli eka aika iso pläjäysteoriaa. Toki pakko se on käydä, että tietää sitten mitä tekee siellä ilmassa. Käytiin eka teoriaa keskiviikkona ja torstaina oli sitten enemmän käytännön harjoituksia. Harjoiteltiin kaikkia varavarjon avaamista ja lentokoneesta hyppäämistä. Ei suoranaisesti hypätty vielä lentokoneesta, mutta oli semmoinen teline, missä roikuttiin ja siinä sitten harjoiteltiin sitä alastuloa ja siinä pitää sellainen taivuttaa, että sieltä lentokoneesta sitten hyppää oikeassa asennossa. Niin tosiaan kolmipäiväinen niin sanotusti, että perjantaina olisi ollut tarkoitus jo hypätä, mutta tämä laji on sen verran sään armoilla, että oli niin kovat tuulenpuuskat, niin sitten vasta sunnuntain päästiin tositoimiin, eli hyppyhommiin.
0: Joo, mutta oli ihan hienoa, että siinä oli oikeasti tuommoinen, no luonnollisesti kun hyppää yksin, niin pitää olla sitten tosi kattava perehdytys siihen asiaan, koska faktahan on se, että tässäkin lajissa, kun hypätään lentokoneesta kilometrien korkeudesta, niin voi olla mahdollista, että joskus jotakin onnettomuuksiakin sattuu. Niin minkälaista, joudutko käymään oman mielisi kanssa jonkinlaista kamppailua, koska kuitenkin tämä on hengenvaarallinen laji?
1: No siis, mä itse koen sen silleen, että tämä ei ole niin silleen, totta kai tässäkin on riskejä tässä lajissa, mutta mä koen, että tämä on turvallisempaa kuin esimerkiksi autoilu saattaa olla. Niin siis totta kai mä juttelin itse asiassa ton hyppymestarin Sami Rounelan kanssa tästä, että kysyin häneltä tosiaan, että kun hän on monta vuotta hyppinyt ja kouluttanut sitten hyppääjiä, että niin kuin, että miksi ihmiset jännittää tätä, että kun tämä kuitenkin pitäisi olla ihan turvallinen laji, niin Sami sanoi hyvin, että niin kuin taivaalla olo tai ilmassa olo, niin se on kuitenkin aika niin kuin semmoinen luonnoton tila ihmiselle. Et se, että ihminen viedään taivaalle ja sitten sieltä pitäisi vielä hypätä toimivasta lentokoneesta, niin sehän on ihan hullun hommaa. Niin kyllä siis piti hetken aikaa miettiä, että uskallaanko mä oikeasti yksin. Mutta se, että kun sai tietoa tuosta jutusta paljon enemmän sillä kurssilla, niin se niin kuin varmistui myös silleen, että okei, hei, mä ehkä jopa osaisin tämän itsekin.
0: Joo, kyllä, kyllä. Mutta ihan superhienoa, että ensinnäkin, että sä lähit tähän mukaan. No, minkälainen fiilis se oli, tai ne sanotaan viimeiset sekunnit, ennen kuin sun piti oikeasti hypätä alas sieltä lentokoneesta?
1: Apua. Siis viimeiset sekunnit oli, siinä ei oikeasti ehtinyt kyllä ajatella mitään. Siis mä kun roikuin siinä, se on nimeltään streeva, mistä roikutaan. Mä roikuin siinä, mä katoin ylöspäin. Niin, siis siinä kohtaa ei kyllä tehnyt mieli jäädä siihen kauhean kauan aikaa roikkumaan, että siinä kun katteli ylöspäin, ei edes tajunnut, että kuinka korkealla on, vaan päästi irti, ei tajunnut yhtään ajantaju, vaan hävisi. Sitten siinä hetken roikkuu, sitten no missäköhän tämä mun laskuvarjo on? Aa, kato, siinä se oli auenneena. Niin, siinä ei oikeastaan ehtinyt ajatella yhtään mitään.
0: Joo. Ihan superhieno kokemus. Minäkin, niin kuin sinulle tuossa aikaisemmin kerroinkin, niin pari vuotta sitten kävin itse kanssa hyppäämässä laskuvarjohypyn, mutta se oli

0: todellakin elämys. Ja ihan tässä lähipäivinä tosiaan tuolla Etelä-Saimassa julkaistaan tämä Suvin kokemuksista artikkeli. Ja tämä on, saan ennakkoa vähän lukea läpi, niin tämä on ihan mielettömän hienosti kirjoitettu. Ja mä uskon, että kun te olette lukenut tämän, niin tekin haluatte hypätä lentokoneesta alas. Hei, suuremmoinen kiitos Suvi, kiva, että saan soittaa sulle ja ei kun oikein lennokasta ja aurinkoista päivää.
1: Kiitos samoin sulle.
0: Jes, kiitoksia, moi moi.
1: Kiitos, moi moi.

0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.
1: Vai laskuvarjohyppyä? Mitä sulle pitäisi maksaa, että hyppäisit lentokoneesta reppuselässä alas?

0: Se on hieno kokemus ihan oikeasti. Mutta ihan tuossa reilu parikymmentä minuuttia meille saapuu aamukahvivieraat. Kaksi erittäin tuhmaa tätiä sanan oikeassa merkityksessä. Usi Riikonen ja Hannele Autti saapuvat tuhmat tärit yhtyeestä vähän jutustelemaan aamukahven äärellä. Tulukkepa kaikki kuulolle.
1: Karjalainen syke.
2: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
3: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
4: Varastoon.
3: Se on täynnä.
4: Autotalliin?
3: Se on täynnä.
4: No moottorikelkan osien viereen.
3: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
4: Ei vielä.
3: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
5: Karjalainen syke.

0: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi.
1: Kiitos ehdotuksista, joita laitoitte tänne studion WhatsAppiin. Tuolta valikoin näistä ehdotuksista kappaleen, josta minullekin tulee semmoinen nostalgiatrippi nuoruusvuosiin. Vuoteen 2006, kun olin yläasteella. Kyseessä on siis Sunrise Avenuen kappale Fairy Tale Gone Bad, joka on, no sanotaan tänään kun ollaan rakkauden teemassa, niin tämä kappale liittyy rakkauteen, mutta ei ehkä sillä positiivisella tavalla, vaan tämä kappale kertoo lähinnä siitä, että kuinka tämä ihana satumainen parisuhde enää onkin vain riitoja, huutoja ja kyyneleitä. Nyt siis Sunrise Avenue ja Fairy Tale Gone Bad.

Ai että, kylläpä jytisi. Hei, tuossa parit biisit väliin ja sen jälkeen 9 uutiset, jotka toimittaa Arttu Koistinen. Itä-Suomen hallinto-oikeus on kertonut aamulla, että tämänhetkisen tiedon mukaan Pohjois-Karjalaan myönnetystä karhun poikkeusluvista ei ole tullut uusia valituksia, sekä Plus Terveys ottaa Synlab Suomen laboratorionäytteenotto- ja kuvantamispalveluiden toimipisteverkosto. Näistä asioista siis ihan kohta uutisissa. Sykkeen

0: karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
3: Karjalainen syke.
4: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen, hyvää torstaita. Itä-Suomen hallinto-oikeus on kertonut aamulla karjalaiselle, että tämänhetkisen tiedon mukaan Pohjois-Karjalaan myönnetyistä karhun poikkeusluvista ei ole tullut uusia valituksia. Hallinto-oikeudesta tosin huomautetaan, että tieto voi vielä muuttua. Jos valituksia ei ole tullut lisää, on mahdollista, että Pohjois-Karjalassa metsästetään karhua 3 vuoden tauon jälkeen. Luonnonsuojeluliitto Tapiola Karelia on valittanut Riistakeskuksen päätöksestä, jolla se on myöntänyt poikkeusluvan 24 karhun kaatamiseen Lieksassa. Karhujahdin on määrä alkaa ensi viikon torstaina. Meneillään oleva lakiuudistus laajentaisi Rajavartiolaitoksen valtuuksia rikostiedustelun salaisessa tiedonhankinnassa. Muutos mahdollistaisi esimerkiksi Kaakkois-Suomessa paremman ennakoinnin, jos Venäjä järjestäisi rajalle siirtolaisten virran painostuskeinona. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Saila Heinikoski pitää välineellistettyä maahantuloa maastorajan yli epätodennäköisenä skenaariona Kaakkois-Suomessa. Hän näkee, että lakimuutos on relevantimpi ihmiskaupan torjunnassa. Joensuun keskustaan nouseva kerrostalo Joensuun Jokela on valmistumassa muutaman kuukauden etuajassa. Rakennustoimisto K. Tervo kertoo, että talo luovutetaan asukkaille näillä näkymin vuoden loppuun mennessä. Talon alakerroksiin on muuttamassa Euroopan metsäinstituutti. Talossa on 53 asuntoa, joista vapaana on tällä hetkellä 8. Ja sitten STT:n uutisia. Terveyspalvelualan yritys Plus Terveys ostaa Synlab Suomen laboratorionäytteenotto- ja kuvantamispalveluiden verkoston. Synlabilla on 38 toimipistettä. Synlab jatkaa laboratoriopalveluiden tarjoamista Helsingissä keskuslaboratoriossaan. Hammashoito- ja mielenterveyspalveluita tarjoavan Plus-terveyden mukaan yrityskauppa on merkittävä askel sen kasvustrategiassa. Oulun yliopiston tutkimuksen mukaan kahvinjuonti on yhteydessä kehon koostumukseen ja aineenvaihduntaan. Kahvia enemmän juovilla on ollut vähemmän kokonaisrasvaa ja sisäelinrasvaa sekä enemmän luustolihasmassaa. Enemmän kahvia juovilla miehillä on ollut myös enemmän testosteronia. Tutkijoiden mukaan ei voida kuitenkaan
5: Karjalainen
4: sanoa,
5: sykkeensä.
4: Että kahvin juonti aiheuttaisi havaitut muutokset.
6: Tänään Joensuussa sää näyttää oikein aurinkoiselta. Lämpötilat lipsuttelee jopa tuonne 19 asteeseen ja pohjoistuulta näyttää olevan 5 metriä sekunnissa, mutta puuskissa saattaa jopa mennä tuonne 10 metriin. Etelä-Karjalassa Lappeenrannassa sen sijaan on tämmöistä puolipilvistä, mutta kyllähän se aurinko näyttäytyy sielläkin ja sielläkin ollaan jopa tuolla parinkymmenen asteen tuntumissa. Joten ihana kesäinen sää joka puolella. Nautitaan tästä ja lähtekää ihmiset kuule ulkoilmaan.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: aamukahvivieras.
1: Jose Martin Karjalainen Sykkeen aamussa. Nyt, kuulkaas, olemme saaneet tänne Sykkeen studiolle kaksi erittäin tuhmaa tätiä. Nimittäin täällä ovat Usi Riikonen ja Hannele Autti. Hyvää huomenta.
2: No huomenta.
1: Te olette siis tuhmat tädit yhtyeestä. Ja tämä tuhmat tädit ei ilmeisesti ole ihan mikään tämmöinen tuore juttu, vaan sillä on pitkä historia. Mitenkäs vanha yhtye on kyseessä?
2: Siis no tuhmat tädit on perustettu vuonna 2000. Siitä piti tulla tämmöinen niin kuin yhden keikan juttu. Fiksua liha oli meidän keikan nimi. Meitä oli 8 naista ja säästäjä. Ja sitten se oli jotenkin niin hitti, että sitten me ruvettiin vaan tekemään sitä uudestaan. Sitä tuli tilauskeikkoja ja näin edelleen. Ja nyt me ollaan tässä näin.
3: Nyt me ollaan tässä näin.
2: Jäseniä on edelleen mukana ja porukka on vähän vaihtunut, mutta sieltä lähdettiin.
1: Mä haluan tarttua tuohon fiksua lihaa. Jotenkin meinasin revehtä tässä näin. Mistä teillä lähti ajatus? Mistä se ajatus lähti siihen, että hei, vedetäänpä yksi tämmöinen keikka?
2: No, ehkä pitää kertoa se, että mistä se tuhmat tädit nimi syntyi. Siis Leena Halonen, joka on säveltänyt ja sovittanut meidän käytännössä kaikki biisit, niin se keskusteli sisarensa kanssa vähän tuhmia juttuja ja niiden pienet tytöt oli kuuntelemassa suurin piirtein pöydällä ja norkoilisi vieressä ja näin edelleen. Ja sitten ne totesi, että te olette kyllä niin tuhmia tätejä. Sitten ne rupesi pähkää, että mitä olisi tuhmat tädit ja näin edelleen.
3: Mitä tekee tuhmat tädit?
2: Niin, aivan.
3: Niin,
2: ja sitten se lähti siitä eteenpäin sillä, että okei, ne on 80-luvulla, koska 80-luku on paras vuosikymmen, varsinkin 86 vuosi. Kyllä. Ja sitten ne on sen mukaisia myöskin tällä hetkellä ulkonäöltään ja käytännössä ajatusmaailmaa on jässähtänyt
3: joo,
2: sinne.
3: Joo, siis ennen perustettu Lordia, eli ollaan järkyttävän näköisiä, mutta lauletaan ihan älyttömän hyvin.
2: Hyvä. Tämä on tälle. Hyvän näköisiä ollaan.
3: Ihan loistavan näköisiä ollaan. Jämähtäneitä 80-luvulle. Sehän on hassua, että meidän ryhmän ikä on enemmän kuin mitä me ollaan. Et bändin jäsenet ei koskaan täytä enemmän kuin 25.
1: Aivan.
3: Aivan. Tämä on tällainen pieni ihmeellisyys, että ryhmä on 26 vuotta vanha, mutta me ollaan alle 25.
2: Sitten meillä on periaatteessa taiteilijanimit, jotka pysyy samana, mutta saattaa keikan mukaan myöskin vaihtua.
3: Kyllä.
1: Okei, minkälaiset taitelijanimet teillä kahdella esimerkiksi on?
3: Minä olen jostain syystä Trio Niska Kaulus.
2: Tässä istuu Fuula Amberla.
1: Ai että. Jännä kyllä, vaikka mä oon asunut itse täällä Pohjois-Karjalassa yli 12 vuotta, niin mä oon tasan kerran nähnyt teidän esiintyvän. Ja sekin oli vahingossa tuossa kesäkuussa. Ja jotenkin mä rakastuin tähän teidän konseptiin ihan saman tien, että siinä jotenkin yhdistyi ensinnäkin ihan supertaitavaa niin kuin laulua ja musisointia, mutta sitten kun siinä oli semmoista niin kuin stand-up-komiikkaakin mukana, semmoisia hauskoja välispiikkejä, niin onko tämä niin kuin konsepti teillä sitten pikkuhiljaa kehittynyt tässä vuosien varrella, vai onko se alusta asti ollut tämmöinen, että hei, vähän tämmöistä välikomiikkaa sinne?
3: Alussahan meillä oli aika tiukkakin, kun meillä oli Arja Tiainisen runoihin. Leena oli säveltänyt biisejä. Että siellä oli niihin liittyvää. Ja sitten pikkuhiljaa on sit todettu, että lisää tarvitaan sinne väleihin. Ja nyt me räätälöidään sitten erikoistekstejä esimerkiksi eläkejuhlissa, niin riippuen siitä, että mitä se ihminen on tehnyt työkseen, niin sen mukaan tai synttäreillä tai mihin se nyt sitten on. Että eihän se ole mitään lasten esitystä, että aika raffia tavaraa välillä on siellä väleissä.
2: Joo, siis mun käyty vaikka minkä näköisissä kissaristiäisissä ja hippaloissa. Meillä on ammattiliitto ja kaiken näköisiä yrittäjien, eri yritysten pikkujouluja tai mitä tahansa juhlia. Ja me mennään niin kuin ihan mihin vaan, rekkatapahtumaan ja sinne sun tänne.
3: Joo, sitten tehtiin levy jossain vaiheessa ja se levy meni sitten jakoon. Ilmeisesti rekka joku liiton tai joku autoliiton sivuille se levy arvio ja siitä lähti sitten niin kuin meidän YouTube-kanavien räjähdys, että just kattelin tuossa meidän biisiä Se ei pane, joka valkkaa, jonka otsikko tulee siis Kerubin vessan seinältä.
2: Jokelan vessan
3: seinältä. Oliko se Jokelan vessan seinältä? Joo. niin sieltä niin kuin se biisin nimi. Siinä taitaa olla 20.
2: Siinä on ehkä jo 27 säkeistä. Siellä on niin kuin ehkä hatara tuollisuuspohja, mutta ei palata siihen se tarkemmin tässä.
1: Ai että, tämä konsepti on ihan huikea. Hei, otetaan tässä kohtaa biisi väliin ja kappaleen jälkeen sitten vähän kuullaan vähän esimakua, minkälaista settiä heidän keikallaan voi esimerkiksi kuulla.

0: aamukahvivieras.
1: Sykkeen aamun aamukahvivieraana Tuhmat tädit -yhtyeestä Usi Riikonen ja Hannele Autti. Tämä Tuhmat tädit -orkesteri on ilmeisesti 26 vuotta rullannut. Ketäs kaikkia teitä niinku kuuluu tähän
2: laulu- ja performanssiyhtyeeseen?
3: Laulu- ja performanssiyhtye, joo kyllä. No, meidän lisäksi on Riitta Pirttisalo, joka on roolinimeltä Latoya Gibson Jackson Rickenbacker Fender Stratocaster eli särkiä. Ja sitten meillä on Yös Rocker.
2: Ja siis Leena Halonen on
3: Leena Halonen on siis Yös Rocker. Ja sitten on Sini Bitter, joka on Tarja Tuononen. Ja sitten Muna Karita, joka on meidän vahvistus, Hanna Takala.
2: Mutta hän ei pääse kyllä nyt valmiiksi.
3: Hän ei pääse nyt,
2: hänellä joo. Hänellä tuhuja niin. Ja touhuja siellä jossain.
3: Niin, hän on Mick Jaggerin kanssa jossain todennäköisesti. Ja sitten meillä on uusi säestäjä.
2: Aika uusi.
3: Jaana Palve-Karppanen. Ja hänen nimensä on Kuksia.
1: Että kuulostaa lupaavalta.
3: Se on hyvin lupaavaa. Ja sitten, onko meillä Sini Bitter, Tarja Tuononen?
2: Tarja Tuononen, eli Sini Bitter.
1: Joo, ja tämä Tuhmat tädit -konsepti, se on aika graffikamaa, aika räväkkää menoa. Ja, olisiko teillä antaa jotain pientä esimakua, nyt semmoista ehkä jollakin tavalla radioystävällistä tai ei niin ystävällistä settiä, että jos hetkeksi asetutte niin sanotusti omiin rooleihin, ne voisitte vähän...
3: Täällä keskellä yötä tultiin tänne. Niin kuin mä olin viime yönä tuolla Tavastialla koko yön, niin mä oon mietinyt, että deittisanasto, että mitä me käytetään, niin minun deitti, mikäs tämä nyt onkaan, siis deittihaku nykyään, sellainen 86 Tinder-osasto, eli harvoin merisairas tyttö rannikolta haluaa ajaa karille samanhenkisen miehen kanssa nimimerkin I am sailing.
2: Joo, minä en muista, missä oli viime yönä, mutta ei mitään väliä. Tässä tulee tämä mun sinä kumisaappaissa viihtyvä nallekarhu, jolle alko ei ole ongelma. Vastaa heti nimim Love Hurts.
3: Mm.
2: No voidaan me toi Latojankin juttu, kun se ei nyt päässyt, niin
3: se
2: lukee tässä.
3: Se ei pääse, joo.
2: Okei. Näyttävä alko-ongelmaton ja tasapainoinen nainen hakee sähköistä suhdetta tositarkoituksella kookkaasta Roland, Yamaha, Korg tai Hammond-merkkisestä miehestä. Kasiot älköön vaivautuko nimim Anna mulle tähti taivas.
3: Mm,
2: täällä Sininkin juttu.
3: No niin, mä voin ottaa. 20 kriisiä poteva romanttinen nainen etsii ikäistään miestä. Min 182 senttimetä, max 85 kiloa, miel ei fil yo, nimimerkki nuorius on seikkailua.
2: No siinä oli noita jotain.
3: Nyt on perseiden yö.
2: Joo, meidän keikkatotki lähtee käyttiin Ursan meteokriittisellä tiedotteella, jossa kerrotaan siitä, kuinka perseiden parvea seurataan Suomessa selvästi eniten. Siitä lähdetään liikkeelle, katsotaan miten se sitten etenee ja löydetään niitä perseitä.
3: Selällään on kuulemma paras olla, ainakin baarissa.
2: Niin, että tutkaa, näkyy paras
3: tutka, kun katsoo oikein alaviistosta.
2: Niin.
3: Josta syystä siinä on aina hyvä olla.
2: Alavisto on hyvä asento.
3: On, erinomainen.
1: Kuulostaa ihanalta. Ai että. Tänään siis Tuulaakilla, oliko kello 19, Joensuussa on siis Tuhmien tätien keikka ja teillä ilmeisesti on tapana vuosittain siellä elokuussa sitten räväyttää kunnon show. Niin minkälainen esitys on tänään luvassa ja miksi sinne kannattaisi tulla?
2: No ihan erityisesti sen takia, kun tänään on rakkauden teema.
3: Joo, kyllä. Et
2: kaikki lähtee rakkautta. Siitä, niin kuin erilaista rakkautta on luvassa monessa suhteessa. Totta kai näiden tällaisten deittien lisäksi meillä kuullaan siellä muun muassa iskurepliikkejä. Ja sitten totta kai me tutkitaan baarikasveja. Tuhmat tärit on erikoistunut tällaiseen baarikasvitieteeseen,
1: okay.
2: Jossa sitten katsotaan, että minkä näköisiä kasveja siellä on. Siellä voi olla vaikka niinku kissan käpällä, joka on maanpeittokasvi, joka on kostea katsoa ja koskea ja niin edelleen. Mm. Ja niitä tutkaillaan Mutta sitten toki siis myöskin tuo settilista, mitä meillä tulee olemaan biisejä, jotka on siis ihan todella hyviä, niin siellä on tällaisia Totuus ja toiveet, Kotirouvat, Tänään kotona,
3: Orja,
2: Äiti, Puuma, näin edelleen. Kuullaan myös, mitä Ruustinnalle tapahtuu.
3: Niin.
2: Yhtä ja toista luvassa.
1: Kyllä, rakkauslauluja siis.
3: Kyllä.
1: Vähän tuommoisella erilaisilla höysteillä.
3: Kyllä.
1: Ai että.
3: Tulkintaa.
1: Kyllä, elämästä. Ehdottomasti kannattaa. Jos vaan pääsette, käykääpä katsomassa tänään Tuhmia, Tätejä, Tuulaakilla. Ja käykääpä vilkaisemassa myös sitä YouTube-kanavalta sitten, että minkälaiset videot siellä ovat nousseet hiteiksi. Hei, iso kiitos Usi ja Hannelle. Kiva, kun pääsitte aamukahviin vieraaksi. Ja oikein räväkkää iltaa teille sinne Tuulaakin.
2: Kello 8 tärähtää.
3: 8 väettää.
1: Jes, kiitoksia.
3: Kiitos.
0: Sykkeen aamu.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
3: Karjalainen syke.

0: Soikoon, meinas tulla ihan hiki, kun täällä studiossa oli kaksi tuhmaa tätiä. Oho, näin pitää palautua tästä kokemuksesta. Hei, perjantaina karjalaisen Karjalasta kajahtaa livekiertue on Rääkkylässä kukkakuhauksessa. Suora lähetys karjalaisen verkkosivulla tästä kello 13 alkaen. Ja tämä suora lähetys ja sitä seuraava tallenne on siis kaikkien katsottavissa ihan ilmatteeksi. Joten kannattaapa huomenna mennä katsomaan, mitä siellä Rääkkylässä oikein tapahtuu.
1: Sykkeen A.

Lukaisin tuossa karjalaisen nettisivulta tekstiviestejä, jota ihmiset ovat laittaneet tuonne toimitukseen. Mulla pisti silmään täällä tämmöinen tekstiviesti, jonka joku henkilö oli ehkä hieman suutuspäissään laittanut.

hirveän hyvin. Sinne muuan herrasmies soitti hirveän tuohtuneena ja raivosko se jopa tämmöisestä niinku sähköpotkulaudoista, miten ne ajaa hirveän lujaa, että se niinku, kun hän pääsi siihen lähetykseen, se oli tosi vihainen, silleen, joo, kyllä ne menee tosi lujasti tuolla ja meinaa jäädä alle ja voi hyvänen aika. Ja siinä sitten haukku nuoriso ja kaikki ihan pilalle. Ja sitten kun se oli saanut semmoinen pari minuuttia raivota siinä, niin tämän jälkeen hän ihan neutraalilla ystävällisen äänellä sanoi, että kiitos. Kukaan muu kuin suomalainen ei kiitä siitä, että saa päästää tunteitaan pihalle tälle niin kuin radion taajuuksilla, ja se on mun mielestä jotenkin hirveän herttaista. Ja mä huomasin, että tämä sama kaava toistui tosi monilla. Ihmiset soitti vihaisena, raivosivat siinä hetken ja lopuksi sitten kiittivät. Kiitos, että sain kertoa ajatuksistani ja päästä vähän höyryjä pihalle. Siinä on jotain tosi hienoa. Ihanaa, että meillä Suomessa on olemassa tämmöinen kansanradio. Tai esimerkiksi myös tämä karjalaisen tekstiviestipalsta, jonne voi laittaa sitten vähän tämmöisiä ajatuksiaan, koska kyllähän se puhdistaa mieltä, kun pääsee sanomaan niitä ääneen tai sitten kirjoittamaan tekstiviestinä. Voi että, kyllä Suomi on ihana maa.

Huomenna on joen yö, jonka teemana on tänä vuonna rakkaus. Joten päivän kysymys kuuluu siis, mikä on rakkauden merkitys sinun elämässäsi? Vastaa tähän kysymykseen laittamalla viesti studion WhatsAppiin numeroon 050-330-9443. Me tuossa aikaisemmin saatiin WhatsAppilla ihan valtavan hieno vastaus tähän kysymykseen. Ja jos luinkin tuon aikaisemmin ääneen, ja tässä nyt kysyn vielä tuota vastaanottajalta luvan, että saako tämä julkaista somessa, niin tulen tänään tässä lähetyksen jälkeen kuvaamaan vielä videon tuonne someen, jossa minä oikein lausun tämän lähes runollisen vastauksen tähän rakkausaiheeseen kysymykseen. Meidän kanavan tuottajakin vallan herkistyi, kun hänelle sen tuossa hetki sitten luin. Ai että, ei kun vaan lisää vastauksia tulemaan, koska kyllä minä haluan pienen kyynelen tirauttaa rakkauden tähden.

0: Kellohan se tikittää, 9.51. Ihan hetken kuluttua uutiset, jotka toimittaa Arttu Koistinen. Uutisissa puhetta muun muassa näistä asioista. Itä-Suomen hallintaoikeus on kertonut aamulla, että tämänhetkisen tiedon mukaan Pohjois-Karjalan myönnetystä karhun poikkeusluvista ei ole tullut uusia valituksia. Sekä Plus Terveys ostaa Synlab Suomen laboratorionäytteenotto- ja kuvantamispalveluiden toimipisteverkosto. Näistä aivan kohta lisää.
1: Sykkeen A.

0: lessons I've learned.
1: Karjalainen syke.
2: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
3: Varastoon.
2: Se on täynnä.
3: Autotalliin.
2: Se on täynnä.
3: No moottorikelkan osien viereen.
2: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
3: Ei vielä.
2: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. AtlasPointilta löydät halli-, harraste- ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. AtlasPoint.fi.
4: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
5: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
4: Liike on lääke!
6: Karjalainen syke.
7: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää torstaita. Itä-Suomen hallinto-oikeus on kertonut aamulla karjalaiselle, että tämänhetkisen tiedon mukaan Pohjois-Karjalaan myönnetyistä karhun poikkeusluvista ei ole tullut uusia valituksia. Hallinto-oikeudesta tosin huomautetaan, että tieto voi vielä muuttua. Jos valituksia ei ole tullut lisää, on mahdollista, että Pohjois-Karjalassa metsästetään karhua 3 vuoden tauon jälkeen. Luonnonsuojeluliitto Tapiola Karelia on valittanut Riistakeskuksen päätöksestä, jolla se on myöntänyt poikkeusluvan 24 karhun kaatamiseen Lieksassa. Karhujahdin on määrä alkaa ensi viikon torstaina. Meneillään oleva lakiuudistus laajentaisi Rajavartiolaitoksen valtuuksia rikostiedustelun salaisessa tiedonhankinnassa. Muutos mahdollistaisi esimerkiksi Kaakkois-Suomessa paremman ennakoinnin, jos Venäjä järjestäisi rajalle siirtolaisten virran painostuskeinona. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Saila Heinikoski pitää välineellistettyä maahantuloa maastorajan yli epätodennäköisenä skenaariona Kaakkois-Suomessa. Hän näkee, että lakimuutos on relevantimpi ihmiskaupan torjunnassa. Joensuun keskustaan nouseva kerrostalo Joensuun Jokela on valmistumassa muutaman kuukauden etuajassa. Rakennustoimisto K. Tervo kertoo, että talo luovutetaan asukkaille näillä näkymin vuoden loppuun mennessä. Talon alakerroksiin on muuttamassa Euroopan metsäinstituutti. Talossa on 53 asuntoa, joista vapaana on tällä hetkellä 8. Ja sitten STT:n uutisia. Terveyspalvelualan yritys Plus Terveys ostaa Synlab Suomen laboratorionäytteenotto- ja kuvantamispalveluiden verkoston. Synlabilla on 38 toimipistettä. Synlab jatkaa laboratoriopalveluiden tarjoamista Helsingissä keskuslaboratoriossaan. Hammashoito- ja mielenterveyspalveluita tarjoavan Plus-terveyden mukaan yrityskauppa on merkittävä askel sen kasvustrategiassa. Oulun yliopiston tutkimuksen mukaan kahvinjuonti on yhteydessä kehon koostumukseen ja aineenvaihduntaan. Kahvia enemmän juovilla on ollut vähemmän kokonaisrasvaa ja sisäelinrasvaa sekä enemmän luustolihasmassaa. Enemmän kahvia juovilla miehillä on ollut myös enemmän testosteronia. Tutkijoiden mukaan ei voida kuitenkaan
3: Karjalainen
7: sanoa,
3: sykkeensä.
7: Että kahvinjuonti aiheuttaisi havaitut muutokset.
8: Kiitos uutisista. Sää näyttää tällä hetkellä Joensuussa upealta. Aurinko paistaa ja pikkuhiljaa ne lämpötilat hiihtelee ylemmäs ja saattavat yltää jopa tuonne 19 asteeseen. 5 metriä sekunnissa pohjoistuulta, mutta saattaa olla puuskissa jopa 10 metriä sekunnissa. Lappeenrannassa samaten Etelä-Karjala kylpee auringon valossa ja lämpötilat sielläkin 18 ja 19 asteen tietämillä. Sielläkin puhaltaa tuuli 5 metriä sekunnissa luoteistuulta ja saattaa puuskissa tuonne 8 metriin asti mennä. Ai että, kyllä keleppaa.
9: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää?
3: Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Jose Martin Karjalainen Sykkeen aamussa vielä tuommoisen tunnin verran. Se on kyllä äkkiä taas aamu tässä kulkenut. Mutta nyt on luvassa paikallinen putki. Tulemme siis kuulemaan kaksi kappaletta, joilla on jonkinlaiset juuret Pohjois-Karjalaan tai Etelä-Karjalaan. Tätä ensimmäistä kappaletta ja yhtyettä pohjustan tällä tavalla. Eino Leino on suuri runoilija, kirjailija, proosaisti ja naisten mies. Hänet tunnetaan myös nimellä, tai hänen oikea nimensä oli Armas Einar Leopold Lönnbom. Eino Leinosta inspiroituneena joensuulainen trio Mammu Koskelo, Eve Pietarinen ja Esko Vihava. Heillä on tämmöinen yhtiö, jonka nimi on Armas E. Leopold. He luokittelevat itsensä etnogroove-yhtyeeksi, jossa runous ja moderni rytmi kohtaavat vahvassa omassa ilmaisussa. Armas E. Leopoldin musiikkia maustavat Eino Leinon tekstit ja jokainen soi omana uniikkina maisemanaan. Niissä on aistittavissa tummin sävyyn värjätty täydeltä leveydeltä eletty elämä ja välillä niissä nostellaan pettymyksen maljoja, välillä hihkutaan villin rakkauden hurmaa. Iloitaan elämästä, häkellytään luonnon kauneudesta ja kadotaan hetkittäin mystiseen usvan verhoon. Näin Armas E. Leopold kuvailee itseään. Ja nyt lähdemme kuuntelemaan kyseisen yhtyeen kappaleen Aamun sarastaessa.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Siinä kuultiin Armas E. Leopoldin kappale aamun sarastaessa. Upea, herkkä, mielettömän hieno kappale. Ja pohjois-karjalaista laatua. Mutta nyt lähdetään siis aivan toiseen ääripään. Nimittäin nyt me lähdemme hetkeksi Saimaalle. Vuonna 2006 CMX, Kotiteollisuus ja 51 koodia pistivät hynttyyt yhteen tuuliajolla kiertueella. Ja näin syntyi kappale nimeltä Vapaus johtaa kansaa, joka ilmeisesti viittaa Eugène Delacroixin tunnettuun maalaukseen, jonka nimi on Vapaus johtaa kansaa. Mutta tämä itse kappale ei ole mikään historiallinen laulu. Tämä kappaleen nimi kuulostaa ehkä siltä, että kohta ollaan barrikaadeilla, mutta tällä kertaa ne barrikaadit taitaa lähinnä kellua tuolla Saimaan aalloilla. Tässä siis tulee kolmen kovan suomalaisen rock-yhtyeen yhteinen julistus vapaudesta, tai ainakin yritys selvittää, että minne sitä venettä oikein ollaan viemässä. CMX, Kotiteollisuus ja 51 koodia, Vapaus johtaa kansaa.

0: Ai että. Kyllä nimittäin pisti tota kutosta silmään ja toimitteli. Siinä oli tota torstain paikallinen putki Armas E. Leopoldia sekä CMX kotiteollisuutta 51 koodia yhtyettä. Hei, vielä olisi vähän aikaa osallistua tähän päivän kysymyksen vastaamiseen. Huomenna on siis Joen yö, jonka teemana on rakkaus, joten päivän kysymys onkin siis liittynyt rakkauteen ja se kuuluu näin. Mikä on rakkauden merkitys sinun elämässäsi? Voit vastata tähän laittamalla viestin WhatsAppissa studioon numeroon 050-330-9443. Musta olisi hirveän kiva lukea enemmänkin näitä rakkaustarinoita. Tänne on pari tullutkin ja etenkin tämä yksi jäi. Jotenkin se jätti jäljen minun sydämeen ja kuten tuossa aikaisemmin sanoinkin, niin tulen tekemään siitä someen julkaisun, jossa lausun tämän ja teen tälle kertomukselle kunniaa. Aivan ihanaa. Nyt kuunnellaan mainoksia ja hyvää musiikkia.
1: Sykkeen aamu. Karjalainen syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
4: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
5: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
6: Tapani Kansa, laulaja. Musiikkinäytelmä sunnuntaina 16. elokuuta kello 15 Lemmen lavalla Hammaslahdessa. Rooleissa Tomi Metsäketo, Jenna Bogeberi, Juha Hautaluoma ja Rami Rafael. Liput myynnissä lippu.fi:stä ja Prisma Joensuusta sekä ovelta. Tervetuloa Lemmen lavalle suosittuun Tapani Kansa, laulaja, musiikkinäytelmään.
7: Karjalainen syke.

egotrippi ja matkustaja. Ootko sä koskaan katsonut esimerkiksi itse tai omien lapsiesi tai kummilapsiesi tai jonkun kanssa Disneyn elokuvia? Nehän on hirveän hauskoja, niissä on tosi nokkelaa huumoria, mutta kaikkien niiden taustalla on valtavan isoja teemoja, jota ei ehkä ihan välttämättä ensikatselulla edes ymmärrä. Ja lapsetkaan ei välttämättä tajua. Jutellaanpa näistä kohta lisää.

Tämän aamun lähetyksen ihan tuossa alkupuoliskolla, 6:30 aikaa, minä taisinkin osalle kuulijoista kertoa, että tänään on siis sikäli, no voiko sanoa historiallinen päivä, mutta 13. elokuuta vuonna 1942 ensi iltansa sai Walt Disneyn elokuva Bambi. Tämän Bambi varmasti muistaa moni meistä aikuisista ihan omasta lapsuudesta ja musta jotenkin hullua miettiä, että se elokuva on oikeasti 84 vuotta sitten tullut ensi iltaan. Tämmöiset lasten elokuvat, etenkin Disney-elokuvat, usein nähdään semmoisena oikein kepeinä, hauskoina seikkailuna, mutta niiden taustalla on valtavan isoja teemoja. Esimerkiksi Bambissa keskeisiä teemoja on kasvaminen ja aikuistuminen, menetys ja suru, luonto ja sen kiertokulku ja myöskin sen, että ihminen tosiaan on luonnon uhkana. Ja se on nähty jo 84 vuotta sitten. Mutta sitten kun miettii kaikkia Disney-elokuvia, se mikä näitä yhdistää, niin monissa Disney-elokuvissa suurena teemana on jonkinlainen suru ja sen käsittely. Mä oon kuullut semmoista huhua ihan näistä kaikista vanhimmista Disney-elokuvista, että näissä aika paljon nämä päähenkilöt on orpoja. Ja se kuulemma johtui siitä, että Walt Disney olisi itse ollut orpo ja hän jollakin tavalla purki sitä omaa elämäänsä näihin elokuviin. Tiedät tuota, tämä on vaan huhu. Mutta mä aloin tässä ihan tutkimaan näitä vähän uudempiakin Disney-elokuvia ja katsoa, että minkälaisia teemoja niissä on. Leijona kuningas, se on ihan mun suosikkeja ehdottomasti. Siinäkin suuria teemoja on kuolema, suru, syyllisyys ja vastuun ottaminen. Simba pakenee ajatellen olevansa syyllinen isänsä kuolemaan, mutta hän joutuu sitten lopulta kohtaamaan menneisyytensä. Pocahontas, hieno elokuva. Siinäkin teemoina on kolonialismi, kulttuurin kohtaaminen, ennakkoluulot ja luonnon kunnioittaminen. Se on aika yllättävän poliittinen Disney-elokuvaksi. Tai Lilo ja Stitch, joka sanoisin, että on ehkä suosikki Disney-elokuva, niin siinäkin käsitellään surua, yksinäisyyttä ja rikkinäistä perhettä. Miten kaksi sisarusta yrittää pitää oman perheensä kasassa sen jälkeen, kun heidän vanhempansa ovat kuollut. Ja siinä elokuvassa käytetään tämmöistä lausahdusta kuin ohana on perhe ja perhe on ketään ei jätetä yksin. Se on aika hieno. Tai tämmöinen Disney-elokuva kuin Up, kohti korkeuksia. Siinäkin käsitellään vanhenemista, kuolemaa, surua ja luopumista. Tämä on aika... Näitä, se on jännä, kun lapset ei näe tämmöisiä asioita. Mutta esimerkiksi Bambi, Leijona kuningas ja Up muodostaa tämmöisen melkein oman pienen Disney-trilogian. Bambissa lapsi oppii, että elämässä tapahtuu menetyksiä. Leijona kuninkaassa opitaan, että menneisyyttä ei voi paeta. Ja Upissa aikuinen joutuu hyväksymään sen, että rakastamastaan ihmisestä täytyy joskus päästää myös irti. Ja kaikissa kolmessa Disney onnistuu tekemään tämän niin, että mukana on samalla eläimiä, musiikkia, huumoria ja seikkailua. Ja siinä onkin ehkä niin kuin näiden Disney-elokuvien se juju, että se lapsi näkee tämän tarinan seikkailuna, kun taas me aikuiset, me nähdään siinä omaa elämäämme.

0: suosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke!
1: BKS Sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta bks-sähkönsiirto.fi.
2: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
3: Passikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymyksessä liikuttiin tänään rakkauden teemassa. Ja kysymyshän kuului näin. Mikä on rakkauden merkitys sinun elämässäsi? Tänne on tullut ihania vastauksia, josta yhdestä mä tosiaan teen ihan somepäivityksen, kun se oli jotenkin niin koskettava. Mutta haluan lukea myös täältä yhden viestin ääneen, joka tänne studioon tuli. Rakkaus merkitsee minulle ennen kaikkea läheisiä ihmisiä ja sitä, että elämässä on joku, jonka kanssa voi jakaa niin ne hyvät kuin ne huonotkin hetket. Ja tietysti myös paljon naurua, en tiedä, ilman sitä ei taida mikään rakkaus kestää. Tuo on valtavan hienosti sanottu, nimittäin semmoinen yhteinen nauraminen, ihan sekä rakkaudessa että ystävien kesken, niin se on se pieni kaunis asia, joka luo sitä vahvaa sidettä. Ja sen takia mä suosittelen myös esimerkiksi työyhteisössä semmoista, että pidettäisiin yhdessä hauskaa ja vaikka kahvitunnella juteltaisiin aivan muusta kuin niistä työasioista. Koska se luottamus on se kaiken A ja O. Ihanaa, kylläpä tuli valtavan hyvä mieli. Minun osalta alkaa olla päivä pikkuhiljaa pulkassa. Tuossa tulee muutama kappale, jonka jälkeen on luvassa uutiset. Ja uutisissahan on puhetta muun muassa näistä asioista. Polvijärven kunta suunnittelee koko henkilöstöä koskevien yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista sekä puu on kaatunut asuintaloa vasten Lappeenrannassa. Haluan kiittää teitä kaikkia kuulijoita oikein paljon jälleen tästä yhdestä hienosta aamusta. Huomenna jatketaan taas kello 6 alkaen, joten aamun peipot olkaapa sitten kuulolla. Ja näin rakkauden teemassa mä haluan toivottaa teille kaikille oikein aurinkoista ja rakkauden täyteistä päivää.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Polvijärven kunta suunnittelee koko henkilöstöä koskevien yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista talouden tasapainottamiseksi. Säästöjä pyritään löytämään määräaikaisuuksien vähentämisellä, tehtävän kuvien muutoksilla ja työn uudelleen järjestämisillä. Tällä hetkellä neuvotteluesitykseen ei sisälly vakituisen henkilöstön irtisanomisia. Kunnanhallitus käsittelee esitystä ensi viikon maanantaina. Alkaessaan neuvottelut tulevat kestämään vähintään 6 viikkoa. Tuusulan mopomiitissä tapahtunut poliisin tekemä mopoilijan kiilaus on herättänyt keskustelua myös Joensuun nuorissa. Karjalaisen haastattelemat mopoilijat pitävät tapausta ylilyöntinä, mutta eivät näe sen kuvaavan poliisin yleistä linjaa. Tuusulan kiilaustapaus on herättänyt keskustelua myös Itä-Suomen poliisissa. Se on käynyt läpi toimintatapoja ja ohjeistuksia vastaavien tilanteiden varalta. Poliisi korostaa turvallisia, luvallisia mopomiittejä ja muistuttaa, että poliisia pakeneva nuori ottaa huomattavan riskin sekä itselleen että muille. Puu on kaatunut asuintaloa vasten Lappeenrannassa Kivisalmessa. Pelastuslaitos sai hälytyksen Ulpukkakadulle eilen noin kello 16.30. Puu ei kuitenkaan aiheuttanut henkilövahinkoja tai merkittäviä vaurioita rakennukseen. Pelastajat leikkasivat puun palasiksi moottorisahalla. Syytä puun kaatumiseen ei toistaiseksi tiedetä. Pelastuslaitoksen mukaan tuuli on ollut ajoittain kipakkaa, mutta myrskylukemiin asti se ei ole yltänyt. Ja sitten STT:n uutisia. Työmarkkinaosapuolet ryhtyvät selvittämään, miten ylimääräisiä palkkakustannuksia voidaan tasata mahdollisessa droniuhkatilanteessa. Asiasta kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Kesäkuussa työmarkkinaosapuolet ovat sopineet, että työntekijälle maksetaan palkka, jos droniuhkaa koskeva vaaratiedote estää työnteon. Kustannusten tasausmalleja selvitetään sen varalta, että droniuhkat muuttuvat tai yleistyvät. Turun yliopisto kertoo, että suomalaiset ovat lähettäneet kevään ja kesän aikana jo 20 000 puutiaista punkkipankkiin tutkittaviksi. Tutkijoiden mukaan hanke on osoittautunut menestyksekkääksi ja puutiaisia on lähetetty eri puolilta Suomea. Näytteiden määrittämisen ja käsittelyn myötä tutkijoille on alkanut muodostua jo alustavaa kuvaa puutiaisten esiintymisen mahdollisista muutoksista. Vaikuttaa esimerkiksi siltä, että puutiaislajeista taikapunkkien kannat ovat vahvistuneet monilla alueilla.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että pilvisyys vaihtelee ja sää on poutaista. Odotettavissa huomisaamuun asti koko maassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yöllä lännestä alkaen pilvisyys lisääntyy. Päivän yli lämpötila on 13–21 astetta. Lämpimintä on etelässä. Yön alilämpötila on itä- ja pohjoisosassa maata +1–+7 ja maan länsiosassa 7–12 astetta, mutta paikoin esiintyy hallaa. Enimmäkseen heikkoa lännenpuoleista tuulta, päivällä maan itäosassa kohtalaista luoteenpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Keskipäivän keidas.
1: Joo, Mari Pekkanen täällä, terve. Siinä kuultiin J. Karjalaiselta Meripihkahuone-niminen kappale, ja tuohon on jo ehtinyt teinin ikään, 13 vuotta sitten julkaistu, Et ole yksin, albumin sinkkulohkaisu, toinen sinkku, Meripihkahuone. Ja Meripihkahuonehan oli Preussin kuningas Fredrik Wilhelm ensimmäisen vuonna 1716 Venäjän tsaarille Pietari Suurelle antama lahja. Ja ton huoneen oli rakennuttanut Fredrik Wilhelm ensimmäisen isä, eli Fredrik ensimmäinen. Ja se oli siis huone, jonka seinät ja useat kalusteet oli koristeltu tuhansilla meripihkaupotuksilla ja kultauksella. Internet on pullollaan kuvia meripihkahuoneesta, ja kyllä suosittelen ottamaan pienen tiedonhaun, jos toi meripihkahuone ei ole entuudestaan tuttu. Niin kyllä siinä semmoinen mahtipontisuus loistaa. Sitten jos täältä kuuluu tuommoista ihan pienimuotoista ujellusta, kuten äsken, niin minulla on täällä nyt ainakin tänään ja huomenna assistenttina koira, joka kävi eilen pienimuotoisessa operaatiossa, ja koska se vaatii nyt melko lailla valvontaa, niin kiitän ensinnäkin konserniamme koiraystävällisyydestä. Ja sitten toisekseen, niin voi olla, että täältä tulee jotain erikoisempaa ääntelemistä. Se voi olla myös mie, mutta se voi olla tuo koirakin. Että tämmöisellä kokoonpanolla vedetään keskipäivän keidasta tänään, torstaina 13. elokuuta. Nimpparisankareita tänään ovat Jesse ja Okko. Onnen toivotuksia kaikille nimpparia, muillekin päivän sankareille. Ja jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numero on 0406195939. Kello on nyt 10 minuuttia yli 11, ja Ilonin kappaleella PPP jatketaan keskipäivän keidasta.

Eric Clapton, Change the World, soi keskipäivän keitaassa. Poliisihan on kertonut jo hyvissä ajoin, että tällä viikolla valvotaan liikennettä ja samalla on myös muistutettu autoilijoita, että ottakaa huomioon, siellä on pieniä lapsia. Monet saattavat olla ihan ensimmäisiä kertoja vaikkapa kävelemässä tai pyöräilemässä omaa koulutietään ja eivät ole kovin tottuneita tiellä liikkujia, joten aina kannattaa olla hoksottimet kohdallaan siinä kohtaa, kun näkee pieniä lapsukaisia. Ja tänään on kyllä kantautunut ikäviä uutisia siinä mielessä, että Länsi-Uudellamaalla on tapahtunut ainakin 2 onnettomuutta, joissa olivat osallisina autoilija ja lapsi. Ja asiasta on tiedottanut Länsi-Uudenmaan poliisilaitos. Karkkilassa autoilija osui suojatielle pyörällä ajaneeseen lapseen ja lapsi lensi ilmassa muutamia metrejä ja loukkaantui sairaalahoitoa vaativalla tavalla. Tämä sattui 8 jälkeen tänä aamuna. Ja Lohjalla autoilija osui suojatietä potkulaudalla ylittäneeseen lapseen. Lapsi kaatui ja vietiin sairaalaan tarkastettavaksi. Tämäkin sattui tuossa ennen 7:00. Ja nyt poliisi tietysti tutkii näitä molempia tapauksia. Kummastakin kirjattiin rikosilmoitus liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Ja poliisi kertoo tehneensä tänään valvontaa koulujen läheisyydessä ja on havainnut muun muassa lukuisia ylinopeuksia ja katsastamattomia autoja. Niin kyllä se on, kuulkaa, aikuisten velvollisuus keskittyä siihen tiellä liikkumiseen ja huomioida nämä pienet koululaiset, jotka ovat liikenteessä. Tämmöiset uutiset on todella tympeitä, koska jokainen niistä on liikaa. Kuningasidea on tarjolla seuraavaksi. Kappale on Pohjolan tuulet.

0: laittais se kolikolla.
1: Lauluni laulan sulle, kun aamun aurinko nousee ja Pohjolan lempeät tuulet

0: karjalainen syke.
1: Tapani Kansa, laulaja. Musiikkinäytelmä sunnuntaina 16. elokuuta. Kello 15 Lemmen lavalla, Hammaslahdessa. Rooleissa Tomi Metsäketo, Jenna Bogeberi, Juha Hautaluoma ja Rami Rafael. Liput myynnissä lippu.fi:stä ja Prisma Joensuusta sekä ovelta. Tervetuloa Lemmen lavalle suosittuun Tapani Kansa, laulaja, musiikkinäytelmään.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Solmi kanssamme ihanampi sähkösopimus, sillä sillä toimii kaikki. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
4: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mutta mitä sen aikana?
5: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
6: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
7: Karjalainen syke.
8: Parhaat kesämuistot alkaa usein yhdestä biisistä. Ensimmäinen mökkireissu, yöuinnit, festarikesä. Automatka ilman väärän päätä. Puolen Suomen radio tekee kesästä soundtrackin. Puolen Suomen radio. Mukana kesän joka

Noin. Kato, täällä oli yksi nappula jäänyt painamatta. Pahoittelut tuosta. Tuli tahaton tuommoinen hetkellinen hiljaisuus. Mutta joko on kultamitalikahvit juotu? Silja Kosonen nappasi ylivoimaisesti Moukarin EM-kultaa Birminghamissa. Ja kyllä toi Silja Kososen eilinen vire oli mitä mainioin, kun ajatellaan, että toi voittoheitto 76-28, mutta Kosonenhan heitti käsittääkseni tuon finaalin 3 parasta heittoa, että olisiko sitten Kosonen, jos yksittäisiä heittoja olisi palkittu, niin sieltä olisi tullut kultaa, hopeaa ja pronssia. Kososella ikää 23 vuotta ja hän sanoi haastattelussa, että tiesin, että on realistinen mahdollisuus voittaa, ja hienoltahan se vain tuntui sitten, kun se varmistui. Itse osasin nauttia koko kisan ajan ja etenkin sen 7-6 jälkeen. Tämä oli oikeastaan nappisuoritus, vaikka ei tullutkaan PB-tä, eli personal bestia, eli henkilökohtaista ennätystä, mutta tuli kuitenkin parempi tulos kuin karsinnassa ja Euroopan mestaruus. Ja tänäänhän EM-kisoissa on tietysti myöskin mielenkiintoinen päivä suomalaisittain. Tänään 7 suomalaista menossa mukana. Ella Junnila aloittaa suomalaispäivän reilun tunnin kuluttua 12.55 alkavassa korkeuden karsinnassa. Riku Illukan 200 metrin alkuerät alkavat 13.05 ja iltapäivän mittaan keihäsmiehet karsivat finaalipaikasta ja illalla nähdään suomalaisia loppukilpailuissa, eli 21.50 Vilma Heltelä seiväshypyssä ja 22.29 Ilona Mononen 3000 metrin esteissä. Muissa lajeissa nähdään muun muassa 10-ottelun päätöspäivän lajit miesten 800 metrin ja naisten 200 metrin finaali sekä naisten kolmiloikka finaali. Että riittää kyllä tänäänkin penkkiurheilijalle katsottavaa, ja se on aina hyvä syy olla tekemättä kaikkea muuta, kun pitää tuijottaa yleisurheilua. Mutta ei muuta kuin kultamitalikahvien keittoon, jos et vielä sitä ole tehnyt Silja Kososen EM-kullan kunniaksi.

Alfie Jukes Again and Again soi siinä. Kello on ihan kohta 11.33. Tervehdys keskipäivän keitaalta. Mari Pekkanen täällä kello 13 asti. Ja jos haluat laittaa viestiä studioon, numero on 0406195939. Varsinkin kesäisin telkkari on pullollaan kaikkia vähän vanhempia tai sitten tosi vanhoja elokuvia. Ja joka ikinen kesähän saadaan nauttia sekä 007 Kimarasta että Uuno Turhapuroista. Ja sitten toisinaan tulee myös semmoisia, jotka ei ehkä ihan joka kesä tule. Tällä viikolla huomasin, että tuli toi Pulp Fiction, tarinoita väkivallasta, eli Quentin Tarantinon leffa vuodelta 1994. Ja en ole sitä aikoihin katsonut. On kyllä noin kaikki Tarantinon leffat katsonut ja niissä viehättää monikin asia ja myös semmoinen ennalta arvaamattomuus. Ja sitten, että jos muissa elokuvissa on semmoisia kohtauksia, että ne ei todellakaan tule tapahtumaan niin kuin itse ajattelisi, niin Tarantinon leffoissa sit siellä on kyllä ylläreitä vaikka kuinka paljon. Pulp Fiction on siis jo 32-vuotias elokuva, mutta kyllä se vaan jaksoi katsoa ja aikoinaanhan toi oli todella suosittu. Cannesin elokuvafestareilla se voitti kultaisen palmun eli sen festarin pääpalkinnon ja kyllä Suomeen saapuessaan sai sekä katsojilta että kriitikoilta hyvää palautetta ja siinä mielessähän se on erikoinen, että useimmiten jos katsojat tykkää, niin kriitikot ei ja toisinpäin. Ja toi leffa sai 7 Oscar-ehdokkuutta, muun muassa paras elokuva, ohjaus, miespääosa, miessivuosa, naissivuosa ja leikkaus. Ja näistä se voitti parhaan alkuperäiskäsikirjoituksen palkinnon, 6 Golden Globe-ehdokkuutta, joista se voitti parhaan käsikirjoituksen palkinnon ja sitten 9 BAFTA-ehdokkuutta ja niistä se voitti parhaan käsikirjoituksen miessivuosan palkinnot. Että vuosien varrella tuo kyseinen leffa on niittänyt mainetta ja kunniaa ja varmasti on semmoinen, että aika moni on sen ehtinyt tässä 32 vuodessa nähdä. Ja onhan Pulp Fiction myöskin kirvoittanut kaikenlaisia tarinoita ja myöskin inspiroinut taiteilijoita. Haloo Helsingille on kappale nimeltä Pulp Fiction, joka kuullaan nyt.

Creatures, Nars Barkley, CeeLo Green ja Danger Mouse esitti tuollaisen vähän herkemmän kappaleen tähän torstai-päivään. Seuraavaksi kuunnellaan yhdysvaltalaista vaihtoehtorokin yhtyettä Weezeria.

Ja siitäkin syystä, että se itse asiassa tulee kehikalle Suomeen ensi kesänä, 1. kesäkuuta. Ja ei ole muuten neljännesvuosisataan Suomessa käynyt, että voi olla, että kelpailee suomalaiselle porukalle. Tuo keikka, liput tulee myyntiin huomenna. Ja tästä intaantuneena, niin kyllä saattaa hyvinkin olla, että tämä on suurin Weezerin hitti, Buddy Holly. What's with you?

0: girl, bad romance. Lady Gaga ja Bad Romance. Katsoitko eilen auringon pimennystä? Se on ollut tänään yksi puheenaihe. Ja se on ollut vähän tämmöinen joko tai. No eipä sitä oikein puolittain voi katsoa. Paitsi että me kyllä sille vahingossa vähän puolittain katsoin, koska eilen alkuilta oli melko sateinen, ainakin Jyväskylässä, jossa itse asustelen. Ja sitten näytti siltä, että on niin paksu pilviverho, että taitaa jäädä koko auringon pimennys näkemistä vaille. Mutta kuinka ollakaan, niin taivas tyhjeni pilvistä ja sitten auringon toi pimennys oli nähtävissä aika hyvinkin. Ja puolivahingossa lähdin käyttämään koiraa ulkona niihin aikoihin, kun toi auringon pimennys oli. Ja hetken aikaa mietin, että minkä takia kaikilla on kännykät käsissä ja suunta nimenomaan sinne aurinkoon päin. Mutta sitten muistin, että no tämän takiahan se tietenkin oli, että on tämä auringon pimennys. Se on silleen hyvä, että itse olen ekaan puhunut siitä radiossa, mutta sitten onnistuu päivän mittaan jo unohtamaan tämmöiset jutut. Ja ystäväni, joka asuu Saksassa, niin laittoi videota, että siellä oli ihan tuhat päin ihmisiä semmoisella paikallisella kukkulalla katsomassa auringon pimennystä. Ja oli kyllä pilvetön taivas sielläkin. Niin on se varmasti semmoinen, että monelle on jäänyt mieleen. Mulla nyt kävi niin, että olin ulkona auringon pimennyksen aikaan, mutta nappasin vaan kännykällä semmoisen nopean kuvan, koska mulla ei ollut mitään laseja, joiden läpi olisin voinut turvallisesti katsoa. Niin nopea kännykkäkuva ja sitten ajattelin, että tiiraillaan tästä, että näkyykö siitä mitään. No eihän siitä nyt oikein näkynytkään. Mutta nythän toi viime yö on ollut siinäkin mielessä merkityksellinen, että auringon pimennyksen lisäksi niin on ollut mahdollisuus bongata perseidejä, eli näitä tähdenlentoja. Ja niitä on myöskin aika moni onnistunut tuossa eilisiltana näkemään. Jos jäi kuulematta, niin minulla on tosiaan täällä radiokoira tänään mukana. Hän on, ja kyllä, käytin hän sanaa, niin toipumassa leikkauksesta, vaatii tämmöistä tarkkailua, niin täältä saattaa kuulua yllättäviäkin ääniä.
1: Paikallisten puolella.
0: Samuli Edelman ja Sani tässä. Tuhat yötä.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Polvijärven kunta suunnittelee koko henkilöstöä koskevien yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista talouden tasapainottamiseksi. Säästöjä pyritään löytämään määräaikaisuuksien vähentämisellä, tehtävän kuvien muutoksilla ja työn uudelleen järjestämisillä. Tällä hetkellä neuvotteluesitykseen ei sisälly vakituisen henkilöstön irtisanomisia. Kunnan hallitus käsittelee esitystä ensi viikon maanantaina. Alkaessaan neuvottelut tulevat kestämään vähintään 6 viikkoa. Tuusulan mopomiitissä tapahtunut poliisin tekemä mopoilijan kiilaus on herättänyt keskustelua myös Joensuun nuorissa. Karjalaisen haastattelemat mopoilijat pitävät tapausta ylilyöntinä, mutta eivät näe sen kuvaavan poliisin yleistä linjaa. Tuusulan kiilaustapaus on herättänyt keskustelua myös Itä-Suomen poliisissa. Se on käynyt läpi toimintatapoja ja ohjeistuksia vastaavien tilanteiden varalta. Poliisi korostaa turvallisia, luvallisia mopomiittejä ja muistuttaa, että poliisia pakeneva nuori ottaa huomattavan riskin sekä itselleen että muille. Puu on kaatunut asuintaloa vasten Lappeenrannassa, Kivisalmessa. Pelastuslaitos sai hälytyksen Ulpukkakadulle eilen noin kello 16.30. Puu ei kuitenkaan aiheuttanut henkilövahinkoja tai merkittäviä vaurioita rakennukseen. Pelastajat leikkasivat puun palasiksi moottorisahalla. Syytä puun kaatumiseen ei toistaiseksi tiedetä. Pelastuslaitoksen mukaan tuuli on ollut ajoittain kipakkaa, mutta myrskylukemiin asti se ei ole yltänyt. Ja sitten STT:n uutisia. Työmarkkinaosapuolet ryhtyvät selvittämään, miten ylimääräisiä palkkakustannuksia voidaan tasata mahdollisessa droniuhkatilanteessa. Asiasta kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Kesäkuussa työmarkkinaosapuolet ovat sopineet, että työntekijälle maksetaan palkka, jos droniuhkaa koskeva vaaratiedote estää työnteon. Kustannusten tasausmalleja selvitetään sen varalta, että droniuhkat muuttuvat tai yleistyvät. Turun yliopisto kertoo, että suomalaiset ovat lähettäneet kevään ja kesän aikana jo 20 000 puutiaista punkkipankkiin tutkittaviksi. Tutkijoiden mukaan hanke on osoittautunut menestyksekkääksi ja puutiaisia on lähetetty eri puolilta Suomea. Näytteiden määrittämisen ja käsittelyn myötä tutkijoille on alkanut muodostua jo alustavaa kuvaa puutiaisten esiintymisen mahdollisista muutoksista. Vaikuttaa esimerkiksi siltä, että puutiaislajeista taikapunkkien kannat ovat vahvistuneet monilla alueilla.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että pilvisyys vaihtelee ja sää on poutaista. Odotettavissa huomisaamuun asti koko maassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yöllä lännestä alkaen pilvisyys lisääntyy. Päivän yli lämpötila on 13–21 astetta. Lämpimintä on etelässä. Yön alilämpötila on itä- ja pohjoisosassa maata +1–+7 ja maan länsiosassa 7–12 astetta, mutta paikoin esiintyy hallaa. Enimmäkseen heikkoa lännenpuoleista tuulta, päivällä maan itäosassa kohtalaista luoteenpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Keskipäivän keidas.
1: Ja keskipäivän keitaalla Mari Pekkanen, terve. Kello on ihan kohta 8:12. Mitenkäs se on torstai sujunut? Toivottavasti erinomaisen hyvin. WhatsApp-viestiä, jos haluat laittaa studion, niin numero on 0406195939. Sen lisäksi, että tänään on kaikenlaisia päivänsankareita, niin tänään on joka kymmenennen suomalaisen juhlapäivä. Mikä se mahtaa olla, niin jatketaan tästä ihan kohta. Nyt Yes, Owner of a Lonely Heart.

PMMP ja Pahvinaamari. Tuossa ennen näitä kahta biisiä mainitsin, että tänään on joka kymmenennen suomalaisen juhlapäivä. Ja kyllä tuonne WhatsAppiin tuli ihan oikeita arvauksia, tai ei ne välttämättä ollut arvauksia, vaan tietoa, että tänään 13. elokuuta vietetään kansainvälistä vasenkätisten päivää. Tutkimusten mukaan noin 10–12% maailman ihmisistä on vasenkätisiä. Ja tämän päivän tarkoitus on lisätä tietämystä vasenkätisten kokemista vaikeuksista ja ärsytyksen aiheesta jokapäiväisessä elämässä. Monet tuotteet on suunniteltu ensisijaisesti oikeakätiselle enemmistölle, mikä voi hankaloittaa niiden käyttämistä vasenkätisenä. Ja on olemassa useita asioita, jotka ärsyttävät vasenkätisiä ja sitten myöskin sellaisia, joita vain vasenkätiset ymmärtävät. Esimerkiksi lyijy- tai mustekynällä kirjoittaessa vasenkätisen käsi sotkeutuu helposti kirjoituksesta. Myös vaikkapa tölkinavaajat ja sakset on yleensä suunniteltu oikealla kädellä käytettäviksi. Ja suomalaisille vasenkätisille kuulemma myös muumimukien käyttäminen voi olla ärsyttävää. Monet mukeissa on kuulemma suunniteltu niin, että vasemmalla kädellä pidettäessä mukin kahvan vieressä näkyy pyllistelevä muumi. Enpä ole ikinä ajatellut tämmöistä, että joku saattaisi pyllistelevästä muumista hermostua, mutta toki on se varmasti mahdollista. Ylipäänsä tuommoiset kahvi- tai teemukit, niin olen ajatellut, että no niissä on korva ja sitä, se on sitten, että kumpaan käteen kupponen meneekään, niin et se nyt ei olisi tuommoinen elämää hankaloittava asia, mutta on se tietysti sitten tuohtumuksen paikka, jos muumi pyllistelee edessä. Mutta vasenkätisiä merkkihenkilöitähän on vaikka kuinka ja paljon, esimerkiksi Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama, fyysikko ja kemisti Marie Curie, Microsoftin perustaja Bill Gates ja tieteilijä sekä matemaatikko Leonardo da Vinci ovat tai olivat kaikki vasenkätisiä. Ja Suomessa vasenkätisten festivaalilla on palkittu vuosittain vuoden vasenkätinen. Voittajien listalla ovat olleet muun muassa muusikko Aaro Arppa Airola, näyttelijä Pilvi Hämäläinen sekä entinen pääministeri Matti Vanhanen. Ja viime vuonna vuoden vasenkätisenä palkittiin Kalervo Kummola. Ja sitten kun tästä katsoo muita palkittuja, niin siellä on Samuli Putroa, Juha Torvinen, Matti Rönkä, Petteri Summanen, Anni Sinnemäki, Shell Westö, Jukka Rasila, Tuomas Kyrö, Jonna Tervomaa, Tiina Lymi, Jari Tervo, Pauli Hanhiniemi, että onhan näitä. En tiedä, että minkälaiset on sitten vaatimukset siihen, että palkitaan vuoden vasenkätinen, vai katsotaanko vaan jostain, että kuka on kertonut itsestään, että hän on vasenkätinen ja sitten pääsee automaattisesti mahdollisesti tuohon listalle, en tiedä. Mutta lämpimästi onnen toivotuksia kaikille vasenkätisille ja tietysti en tiedä, että onko tämä vähän samanlainen kuin että on naistenpäivä ja sitten aina pohditaan, että no milloin on miestenpäivä, sellainenkin on olemassa, mutta meneekö tämä nyt niin, että kun tänään juhlitaan vasenkätisiä, niin sitten oikeakätisten päiviä on ne 364 päivää. Tämä on Harry Styles, Golden.

0: Karjalainen syke.
1: BKS Sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta bks-sähkönsiirto.fi.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Hei, mihin nämä vedentarvikkeet laitetaan?
4: Varastoon.
3: Se on täynnä.
4: Autotalliin?
3: Se on täynnä.
4: No moottorikelkan osien viereen.
3: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
4: Ei vielä.
3: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
5: Tapani Kansa, laulaja. Musiikkinäytelmä sunnuntaina 16. elokuuta kello 15 Lemmen lavalla Hammaslahdessa. Rooleissa Tomi Metsäketo, Jenna Bogeberi, Juha Hautaluoma ja Rami Rafael. Liput myynnissä lippu.fi:stä ja Prisma Joensuusta sekä ovelta. Tervetuloa Lemmen lavalle suosittuun Tapani Kansa, laulaja, musiikkinäytelmään.
6: Tulemme sellaisena kuin olet. Jokaiseen kotiin sopiva sähkösopimus meiltä. BKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
7: Karjalainen syke.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Bon Jovi, You Give Love a Bad Name, soi keskipäivän keitaassa, kun kello tulee 12.30. Kotimaisella musiikilla jatketaan nyt vuoroon. Laura Närhi, Jää mun luo.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Laura Närhi-kappaleella Jää mun luo. Rupesin miettimään, että Laura Närhi on pitänyt jonkinlaista hiljaiseloa tai sitten ei vaan osunut silmää hänen menemisensä tai tekemisensä. Uudestaan syntynyt niminen kappale julkaistiin tuossa jotakuinkin vuosi sitten. Ja aika hiljasta on pitänyt myös solistin somekanavilla, mutta voihan se olla, että hiljaisuus enteilee sitä, että on tehty hommia ja kenties uutta tuotantoakin tulossa. Mutta tiedä häntä, jäämme seuraamaan. Tom Grennan ja Diamond kuullaan nyt.
1: Keskipäivän keidas.

0: Siinä Journey-kappaleella Separate Ways. Nykyaikana, kun ihmisillä on kännykät mukana ja kännyköissä kamerat, niin aika moni tuppaa ottamaan kännykkäkuvia. Ja se tietysti heille suotakoon, jos niikseen. Ei kai se keltään pois ole, että joku napsii kännykällä kuvia. Mutta sitten tämmöinen ruokakuvaaminen on yleistynyt ja aina kun mennään vähäkään hienompaa paikkaa syömään, niin sitten napsitaan tietysti annoksista kuvia, jotta päästään kehua retostelemaan kavereille, että kato mitä minä olen syönyt. Itse otin tuossa, mikähän kisa se oli, jotain näitä autourheilukisoja, niin otin jokaisesta ruoka-annoksesta kuvaa ja siis sisältyi rallimakkaraa ja oliko joku kiusausannos siinä ja ehkä makaronilaatikkoa tai jotain tämmöisiä. Niin mietin, että pitäisikö perustaa tämmöinen oma alalajinsa, että nimenomaan motorsporttiruokakuvia. Ehkä en. Mutta Helsingin yliopisto ja puolustusvoimien sotilaslääketieteen keskus kertovat kehittävänsä tekoälypohjaisen ravitsemussovelluksen, jonka tavoitteena on parantaa asevelvollisten suorituskykyä. Not Fin Four sen nimellä kulkevassa hankkeessa kehitetään tekoälypohjaista mobiilisovellusta, jonka on määrä tarjota varusmiehille räätälöityä tukea terveellisten elintapojen omaksumiseen. Ja tämä hankkeen pilottitutkimus alkaa ensi tammikuussa panssariprikaatissa Hattulassa ja pilotin rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö. Ja puolustusvoimien ruotuväkilehden mukaan pilotissa 200 varusmiestä saa käyttöönsä mobiilisovelluksen, joka tekoälyn avulla analysoi ruoasta otetun kuvan ja antaa vinkkejä elintapojen parantamiseen. Eli siis napsastaan kuva ja sitten tekoäly analysoi, että mitä se ruoka oikein pitää sisällään ja sitten vinkkaillaan, että mitä sieltä voisi oikein muuttaa. Tämä valmennus alkaa itse asiassa jo ennen varusmiespalvelusta ja jatkuu koko varusmiespalveluksen sekä vielä kotiutumisenkin jälkeen. Tieteelliseen näyttöön perustuvan valmennuksen tavoitteena ovat pysyvät elintapamuutokset, näin sanoo toi tiedote. Sotilaslääketieteen keskuksen ja Helsingin yliopiston lisäksi hankkeessa on mukana Metabyte-niminen osakeyhtiö ja tiedotteessa sen kerrotaan olevan suomalainen tekoälypohjaisen terveysteknologiaan erikoistunut yritys. Mutta siis nyt ihan kuvan kanssa, niin, tai luvan kanssa tässä tapauksessa varusmiehet ottavat puhelimet esiin ja napsivat kaikista syömistä ja ruuista kuvat tekoälylle analysoitavaksi.
1: Paikallisten puolella.

Nerd ja Broken Glass-niminen kappale vuodelta 2003. Yhtye Nerdihän on suomalainen pop-yhtye, toimi vuosina 1995-2008 ja se perustettiin tosiaan 1995. Tuolloin yhtyeen perustajajäsenet olivat lukiossa ja yhtyeen alkuperäinen nimi oli Nerds eli Nörtit. Ja toi nimen alkuperä liittyy yhtyeen jäsenen Annukka Annu Matilaisen voittamaan pukeutumiskilpailuun, johon hän osallistui äitinsä vaatteisiin pukeutuneena esittäen nörttiä. Alkuperäiskokoonpanosta vain Matilainen jatkoi ton yhtyeen lopettamiseen asti. Jäsenet vaihtuivat, musiikkityyli muuttui rockimmaksi ja yhtyeen nime jalostui muotoon Nerdy, eli kirjoitetaan nerdie. Ja siellä on esimerkiksi Nuppu Stenroos ollut kosketin soittajana, suomalainen muusikko, televisiojuontaja ja yrittäjä. Bassoa on soittanut suomalais-espanjalainen basisti, laulaja, harmonikan soittaja Luis Mikael Herrero. Ja hän toimii Steven Seagals-yhtyeen basistina, taustalaulana ja harmonikan soittajana. Että on tässä valtavaa osaamista ollut ehdottomasti taustalla. Ja toi Broken Glass on varmasti yksi nerdy-yhtyeen tunnetuimmista kappaleista. Little Words, Cold, Burning for You, Gonna Be, tämmöisiä kappaleita tuolta poppolta löytyy. Ja itse asiassa vuonna 1999 nerdy julkaisi ekat sinkkunsa, joista Burning for You ja Gonna Be voitti Jyrki Hit Challenge-kilpailun toisen sijaan. Ja debyyttialbumi All About You ilmestyi vuonna 2000. Siinä lyhyt oppimäärä Nerdistä ja Broken Glass-kappaleista, tai pikemminkin tuosta yhtyeestä. Mutta hei, tässä on myös ollut lyhyt oppimäärä keskipäivän keidasta. Kello lähestyy 13. Tarkoittaa sitä, että seuraavaksi me annetaan Jani Nivalalle puheenvuoro ja Puolen Suomen iltapäivä kolkuttelee jo tuossa nurkan takana. Oikein mukavaa torstain jatkoa ja jatketaan keskipäivän keitaalla taas huomenna. Sannilta kuullaan Hei kevät, Maple and Rye Hymns of Poseidon ennen kello 13 uutisia ja sitten Puolen Suomen iltapäivä. Moi moi!

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää torstaita. Pohjois-Karjalassa metsästetään karhuja 3 vuoden tauon jälkeen. Kaatolupia on myönnetty maakuntaan yhteensä 118. Pohjois-Karjalassa ainoa valitus on kohdistunut Lieksaan, mutta Itä-Suomen hallinto-oikeus on välipäätöksellä hylännyt esitetyn täytäntöönpanokieltovaatimuksen. Hallinto-oikeus on hylännyt myös luonnonsuojeluyhdistyksen vaatimuksen karhun ruhon tai sen osan hallussapidosta. Karhujahdin on määrä alkaa ensi viikon torstaina. Esimerkiksi Lieksassa jahtia vetävä Yrjö Eronen kertoo, että karhuja on tasaisesti koko alueella ja ongelmaksi voi muodostua pentuporukoiden väistely. 2 nuoren henkilöautoilijan kilvanajo 160 kilometrin tuntinopeudella on johtanut tuomioihin Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa. Tapaus on sattunut Joensuussa Kuutostiellä toukokuussa. Alueella nopeusrajoitus on 100 kilometriä tunnissa. Molemmat miehet myönsivät tekonsa jo esitutkinnassa. Käräjäoikeus on tuominnut kummankin 80 päivä sakkoon törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Toiselle miehelle sakkoja määrättiin 480 ja toiselle 640 euroa. Lappeenrannassa ja lähiseudulla on tiedossa etenkin kulttuurin täyteinen viikonloppu. Tapahtumahumu alkaa jo tänään illalla, jolloin Pusupuisto ja Lappeenrannan kesäteatteri täyttyvät Mariannepäivän ohjelmasta. Tekemistä on tarjolla etenkin lapsiperheille. Raviradalla esiintyy puolestaan Apulanta lauantaina. Keikalle odotetaan noin 3000 katsojaa. Ja sitten STT:n uutisia. VR-yhtymän huhti-kesäkuun liikevaihto on kasvanut viime vuoden vastaavasta jaksosta liki 20% 370 miljoonaan euroon. Kasvu on johtunut ennen kaikkea Ruotsissa viime vuoden aikana käynnistyneistä uusista ostoliikennesopimuksista. Yhtymän vertailukelpoinen liiketulos on kohentunut noin 37 miljoonasta noin 46 miljoonaan euroon. Johdon mukaan tulosparannuksen taustalla ovat muun muassa kaukoliikenteen vahva kehitys ja kasvaneet matkustajamäärät. Ensi vuoden euroviisut järjestetään Bulgarian rannikkokaupunki Burgasissa. Se sijaitsee Mustanmeren rannalla lähes 400 kilometriä itään Bulgarian pääkaupungista Sofiasta. Bulgaria voitti tänä vuonna historiallisesti euroviisut ensimmäistä kertaa. Maan voittajalaulun esitti Dara.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Pilvisyys vaihtelee ja koko maassa on poutaa. Huomispäivän kuluessa hajanainen sadealue leviää lännestä maahamme. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Osaksi selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Yön kuluessa pohjoisessa lännestä alkaen pilvistyvää ja aamusta alkaen ajoittain sadetta. Maan itäosassa on yhä poutaa, mutta päivällä pilvistyvää. Päivälämpötila on tänään 13-20, huomenna 10-17, mutta Itä-Suomessa 16-22. Yön alin lämpötila on 0 ja 6 välillä, monin paikoin hallaa, heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Tästä lähti liikkeelle torstainen Puolen Suomen iltapäivän lähetys. Hello, hello, ja kukas on iltapäivän haastateltavana tänään? No, hän on Liskon omistaja, Iguanin omistaja Aki Peltokoski. Tässä on ollut juttuja tuosta Rexi-nimisestä Iguanista, joka oli karku teillä. Onneksi Rexi löytyi. Karkumatka on päättynyt. Se oli muutaman päivän omilla teillään, mutta nyt ilmeisesti kaikki on hyvin. Tai selvitellään, miten kaikki on. Rexi Iguanin omistaja Aki Peltokoski meillä jututettavana kello 16 jälkeen tänään. Rexihän on semmoinen 1,5-metrinen TikTok-iguani. Eli TikTokissa on paljon videoita tästä Rexistä, jotka nämä videot on lähinnä lapsille suunnattuja. Mutta Rexi on niinku tavallaan tämmöinen julkkis-iguani, niin tutustutaan tarkemmin tähän iguaniin. Ja mulla on paljon kysymyksiä siitä, että millaista on elämä tuommoisen kohtuullisen kokoisen lemmikki-iguanin kanssa. 1,5-metrinen lisko. Se on aikamoinen näky. Tuo Rexi varmasti, jos siihen jossain odottamattomassa paikassa törmää, niin se on aikamoinen näky, tuommoinen lisko. Meikäläinen vielä huomennakin iltapäivän lähetyksessä perjantai, huomenna 14. päivä tänään, 13. eikö niin? Kyllä. Ensi viikolla mulla sitten lomaviikko, niin meikäläinen pitää huilia tästä Puolen Suomen iltapäivästä, mutta vain yhden viikon verran 5 lähetystä ja sitten seuraavalla viikolla taas takaisin täällä. Otetaan yksi Tina Turnerin laulu tähän, When the Heartache is Over. Ja Mari Pekkaselle vielä kiitokset tosiaan tästä torstain lähetyksestä. Nyt on vuoro vaihtunut studiossa.
1: Studiossa Jani Niin.

was old. Lucas Graham, 7 years. Puolen Suomen iltapäivälähetys täällä tosiaan rullailee ja kohta rullaillaan Atomirotan kanssa. Atomirotan biisi Aurinkoon on tulossa kohta. Jos muuten WhatsApp-sormia syyhyttää, niin 0406195939. Sitä numeroa käyttämällä mukaan tähän lähetykseen. Ajat ovat muuttuneet jostain 70-luvun tuhnuisista, viinanhuuruisista vuosista. Huomasin sen tänään, kun kävin lounasravintelissa aikaisemmin päivällä. Joo, tänään ei syöty sitä eineskanaa, mitä mä oon parjannut täällä lähetyksessäkin, mikä tulee korvista ulos. Eikä sitä, niin mä lupasin, että mä en syö sitä enää koskaan. Katsotaan, ei ikinä pitäisi sanoa, ei koskaan. Mutta joo, kävin tosiaan lounaalla ja siellä näin tällaisen tapauksen, että siinä oli tämmöinen siististi pukeutunut bisnesmies, varmaan joku johtavassa asemassa oleva herra, ainakin vaatteesta päätellen. Oli tämmöiset herran vaatteet, oli suorat housut ja pikkutakki, semmoiset kermanväriset suorat housut, tummansininen pikkutakki. Oli niin kuin vaatteet kondiksessa ja selkeästi jossain johtavassa asemassa oleva herra. Niin hän ei suinkaan käynyt syömässä siellä lounasravintelissa. Hän kävi ostamassa 2 smoothieta mukaan. Varmaan oli jotain tämmöisiä kokouseväitä, voisin kuvitella. Näin mä ainakin mielikuvitukseni avulla asiat näin, että hän johonkin hienoon neuvotteluhuoneeseen kävi hakemassa 2 smoothieta. Ja ne ei ollut aluksi jotenkin oikeanlaisia, että hän nosti 2 smoothieta mukaan, mutta sitten niissä pitäisi olla kannet. Ja sitten niissä pitäisi olla vielä pillit, että semmoset hän on aina täältä saanut. Ja sitten myyjä joutui hänelle vielä pistämään kannet ja pillit mukaan, että voi sitten varmaan jonkun toisen johtavassa asemassa olevan herran kanssa nauttia smoothieta pillillä siellä hienossa neuvotteluhuoneessa. Mutta niin, ajat on muuttunut semmosista kokouseväistä. Tuli vaan mieleen, kun tässä tämän herran smoothie-ostoksia seurasin sivusta ja kuuntelin, että jos ne oli silloin aikanaan joskus, eikö ne ollut varmaan ne kokouseväät ihan siis alkoholia keskellä päivää, että siellä vedettiin jotain drinkkejä siellä kabineteissa, jotain gin tonikkeja tai viskiä tai varmaan ihan oluttakin tai varmaan kaikkia sitten saman kokouksen aikanakin ja joskus jopa 2 käsin, niin että oli siis viinaa, siis alkoholitarjoulua ja varmaan sitten nämä kokousviinerit ja tämmöiset, että semmoisessa maailmassa me elettiin ennen. Mutta ne on nyt korvattu, tilalle on tullut smoothie, terveelliset elintavat, älysormukset, älykellot, joilla mitataan ihmisen terveydentilaa ja pidetään siitä huoli, että kaikki toimii optimaalisesti. Niin nämä on muuttunut tämmöisiksi, nämä kokouseväät ja elintavat, ja ehkä tämä on ihan hyvä suunta.

0: Atomirotan biisi meni sinne. Kohta muun muassa Madonnan musiikkia tulossa puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Hei, ja vielä pukeutumisesta ja pukukoodeista sen verran, kun äsken puhuin tuosta johtaja oletetusta herrasta, jonka näin tänään lounasravintelissa. Niin kyllä sitä niin kuin korkeassa asemassa olevien ihmisten oletetaan pukeutuvan sillä lailla, kuin korkeassa asemassa olevat ihmiset pukeutuu. Eli meillä on semmoiset tietyt säännöt ja pukukoodit, mitä jotenkin oletetaan, että kaikki noudattaisit. Et kun tällä herralla oli ne kermanväriset suorat housut ja sitten tumman sininen pikkutakki ja sitten sillä oli semmoinen johtajan paita, semmoinen kauluspaita, valkoinen kauluspaita, jossa napit näkyy, on semmoiset mustat näkyvät napit. Ennenhän nappeja ei näkynyt kauluspaidoissa. Ootko huomannut, että johtajaherrojen paidoissa on tapahtunut muutos? On se nyt ollut varmaan tosi monta vuottakin, mutta jos verrataan johonkin 20-30 vuoden takaiseen aikaan, niin silloin nappien ei pitänyt kauluspaidassa näkyä. Et napit oli ehkä saman värisiä kuin se paita, mutta nykyään nappien täytyy näkyä. Eli se meinaa sitä, että jos on musta paita, niin siinä on valkoiset napit, ja sitten päinvastoin, jos on valkoinen paita, niin siinä on mustat napit, että nappien pitää näkyä. Niin tällaisen havainnon mä oon ainakin tehnyt johtavassa asemassa olevista miehistä, että nappien täytyy kauluspaidassa erottua. Mutta se olisi hauska joskus, jos joku ihan rivityöntekijä, joku niin kuin meistä perusduunareista, tulisi joku päivä töihin silleen, että olisi pukeutunut sillä tavalla kuin johtavassa asemassa oleva ihminen. Tai sitten toisinpäin, että joku firman pomo, joku johtoryhmän jäsen olisikin yhtäkkiä silleen semmoisessa duunarivaatteessa tai niin kuin jotenkin, että ei olisi niitä pikkutakkeja ja mekkoja ja korkokenkiä ja sen semmoista päällä, että olisi niin kuin semmoiset tavallisen ihmisen vaatteet, niin mitäköhän sitten tapahtuisi? Menisikö kaikki aivan sekaisin vai pyörisikö arki kuitenkin normaalilla tavalla? Me ollaan aika lailla tämmöisten pukukoodien vankeja ja jotenkin aina pukeudumme ehkä sillä lailla kuin luulemme, että ihmiset odottaisivat meidän pukeutuvan, niin me noudatetaan semmoisia tiettyjä kaavoja. Eli just tämä, että sikauluspaidas, ne napit pitää nykyisin näkyä.
1: Karjalainen syke.
2: Tapani Kansa, laulaja. Musiikkinäytelmä sunnuntaina 16. elokuuta kello 15 Lemmen lavalla Hammaslahdessa. Rooleissa Tomi Metsäketo, Jenna Bogeberi, Juha Hautaluoma ja Rami Rafael. Liput myynnissä lippu.fi:stä ja Prisma Joensuusta sekä ovelta. Tervetuloa Lemmen lavalle suosittuun Tapani Kansa, laulaja, musiikkinäytelmään.
3: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
4: Kaikkuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
5: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
2: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30. Tanssit tahdittaa 16. elokuuta J. Eskelinen ja Onnenkulkurit sekä Tapani Kansa -musikaali. Tervetuloa tanssimaan!
6: Karjalainen syke.

Madonna Miles Away. Halo Helsinkiä kohta, Zara Larssonilta yksi kappale ja kotimainen mahtava orkesteri Josen pimeä puoli. Kans puolen Suomen iltapäivässä pian lauluvuorossa niin sanotusti. Jos oot sosiaalisessa mediassa käynyt hiljattain, niin oot ehkä nähnyt auringonpimennyskuvia tai auringonpimennysvideoita. Jos et ole saanut niitä vielä tarpeeksi, niin esimerkiksi Sanomalehti Karjalaisen sivuilla on lukijoiden kuvia eilisestä auringonpimennyksestä, joka nyt ei ollut ihan semmoinen täydellinen, mutta se oli kuitenkin aika hyvä. Mitä se oli, joku 80-85%, niin kyllä se pimentyi ja oli kyllä näyttävän näköinen ilmiö ja erikoinen ilmiö ja jotenkin semmoinen tunteita ja ajatuksia herättävä ilmiö, vaikka sitä ei saanut suoraan katsoa, ei saanut suoraan tuijottaa. Että sehän siinä oli vähän ongelmallista, että miten sitä seurataan, sitä auringonpimennystä, miten sitä katsotaan, kun ei mullakaan niitä laseja ollut. Niin se oli vähän problemaattista, että miten sitä sitten aletaan seuraamaan. Mutta järkkäiltiin meille kotiin kiikareiden avulla semmoinen, että pistettiin hyllyn päälle tai tason päälle kiikarit ja sitten paperilehtiö siihen kiikareiden viereen, että aurinko paistoi siihen kiikariin ja sitten siitä paperille heijastui semmoinen pyörylä eli auringon kuva, jonka se kuu sitten peitti pikkuhiljaa lähes kokonaan, kun se nyt ei ollut ihan täydellinen auringonpimennys. Oli se vaikuttava, olisi jotain maagista, jotain spesiaalia ja ei ollut pilviä eilen. Ei ollut pilviä, se aurinko pääsi eilen paistamaan ja pääsi seuraamaan paperin kautta sitä auringonpimennystä. Se oli vähän jännää. Mä mietin aika usein otteeseen sen auringonpimennyksen aikana, että se on vähän tavallaan tyhmä katsoa sitä paperilta, tai sitten mä kännykällä kanssa avasin jonkun striimin netistä, että oli se oikea live-aurinko, mitä pystyi heijastuksena katsomaan paperista tai kännykällä, sitten semmoista suoraa kuvaa, ja sitten se aurinko olisi siellä taivaalla, mutta sitä ei saa tuijottaa, niin oli vähän semmoinen hölmöolo, että miksi tätä pitää katsoa niin kuin välillisesti jonkun toisen asian kautta, mutta siksihän sitä nyt pitää katsoa, jos haluaa tänäänkin vielä silmillänsä nähdä jotain, niin ei kannata aurinkoa tuijottaa koskaan. Täydellisenähän se näkyi sitten Islannissa, Euroopassa, jossain Espanjassa ja Portugalin osissa oli ollut niin kuin täydellinen se auringonpimennys. Jotain semmoisiakin videoita on sattunut meikäläisen silmien eteen somessa, niin on se kyllä aivan mahtavan näköinen semmoinen täydellinen auringonpimennys, kun tulee oikeasti pimeätä, tai ainakin niissä videoissa näytti, että tulee pimeätä. Eilenhän se ehkä hämärtti pikkasen iltaa, mutta ei tullut missään nimessä pimeää eilen sen auringonpimennyksen vuoksi, että sen verran se aurinko kuitenkin pääsi paistaa, jos se jotain 15% tai jotain sen suuntaista paisteli, niin kyllä se niin kuin valoa pääsi kuitenkin iltaan sitten levittämään. Joo, ei ollut niitä laseja, niillähän sitä olisi voinut tiirailla sitten niin kuin suoraan, jos olisi ollut sellaiset asiankuuluvat oikein auringonpimennyslasit käytössä eilen. Mä en tiedä, pitäisikö semmoiset hommata nyt varmuuden vuoksi varastoon, että seuraavia osittaisia tai täydellisiä pimennyksiä varten –

Halo Helsinki, huuda. Tiesitkö Jani, että iguaani on matelia? Se taitaa olla aika hidas. Mahdollisesti. Ei se nyt varmaan mikään etana vauhtia etenevä otus ole, mutta ei se varmaan kaikista nopeimmastakaan päästä ole. No, pitää totakin kysyä, että mitenkä nopeasti se reksi-iguaani liikkuu, että onko se hidas vipeltäjä vai nopea vaeltaja vai jotain siltä väliltä. Selvitellään tätä kello 16 jälkeen, kun meillä on reksiliskon omistaja Aki Peltokoski mukana Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä.

Sinne feidautui Pariisin kevät. Pentti Holappaa siinä kuiskittiin kappaleessa lopuksi, jonka nimi oli siis tuon kappaleen Pentti Holappa. Seuraavan kappaleen nimi on Killing Me Softly. Se on Roberta Flackin klassikko Chipale. Ja Killing Me Softlyn jälkeen radiouutisia kello 14. Ollos hyvä.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää torstaita. Pohjois-Karjalassa metsästetään karhuja 3 vuoden tauon jälkeen. Kaatolupia on myönnetty maakuntaan yhteensä 118. Pohjois-Karjalassa ainoa valitus on kohdistunut Lieksaan, mutta Itä-Suomen hallinto-oikeus on välipäätöksellä hylännyt esitetyn täytäntöönpanokieltovaatimuksen. Hallinto-oikeus on hylännyt myös luonnonsuojeluyhdistyksen vaatimuksen karhun ruhon tai sen osan hallussapidosta. Karhujahdin on määrä alkaa ensi viikon torstaina. Esimerkiksi Lieksassa jahtia vetävä Yrjö Eronen kertoo, että karhuja on tasaisesti koko alueella ja ongelmaksi voi muodostua pentuporukoiden väistely. 2 nuoren henkilöautoilijan kilvanajo 160 kilometrin tuntinopeudella on johtanut tuomioihin Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa. Tapaus on sattunut Joensuussa Kuutostiellä toukokuussa. Alueella nopeusrajoitus on 100 kilometriä tunnissa. Molemmat miehet myönsivät tekonsa jo esitutkinnassa. Käräjäoikeus on tuominnut kummankin 80 päivä sakkoon törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Toiselle miehelle sakkoja määrättiin 480 ja toiselle 640 euroa. Lappeenrannassa ja lähiseudulla on tiedossa etenkin kulttuurin täyteinen viikonloppu. Tapahtumahumu alkaa jo tänään illalla, jolloin Pusupuisto ja Lappeenrannan kesäteatteri täyttyvät Mariannepäivän ohjelmasta. Tekemistä on tarjolla etenkin lapsiperheille. Raviradalla esiintyy puolestaan Apulanta lauantaina. Keikalle odotetaan noin 3000 katsojaa. Ja sitten STT:n uutisia. VR-yhtymän huhti-kesäkuun liikevaihto on kasvanut viime vuoden vastaavasta jaksosta liki 20% 370 miljoonaan euroon. Kasvu on johtunut ennen kaikkea Ruotsissa viime vuoden aikana käynnistyneistä uusista ostoliikennesopimuksista. Yhtymän vertailukelpoinen liiketulos on kohentunut noin 37 miljoonasta noin 46 miljoonaan euroon. Johdon mukaan tulosparannuksen taustalla ovat muun muassa kaukoliikenteen vahva kehitys ja kasvaneet matkustajamäärät. Ensi vuoden euroviisut järjestetään Bulgarian rannikkokaupunki Burgasissa. Se sijaitsee Mustanmeren rannalla lähes 400 kilometriä itään Bulgarian pääkaupungista Sofiasta. Bulgaria voitti tänä vuonna historiallisesti euroviisut ensimmäistä kertaa. Maan voittajalaulun esitti Dara.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Pilvisyys vaihtelee ja koko maassa on poutaa. Huomispäivän kuluessa hajanainen sadealue leviää lännestä maahamme. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Osaksi selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Yön kuluessa pohjoisessa lännestä alkaen pilvistyvää ja aamusta alkaen ajoittain sadetta. Maan itäosassa on yhä poutaa, mutta päivällä pilvistyvää. Päivälämpötila on tänään 13-20, huomenna 10-17, mutta Itä-Suomessa 16-22. Yön alin lämpötila on 0 ja 6 välillä, monin paikoin hallaa, heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Torstaita Puolen Suomen radiosta. Hei, tos kun mä aikaisemmin tänään puhuin noista johtavissa asemissa olevien miesten paidoista, että missä vaiheessa niissä on tullut se muutos, että nappien pitää näkyä. Että napit on eri värisiä kuin paidat, eli siis mustassa paidassa valkoiset napit ja päinvastoin vice versa valkoisessa kauluspaidassa mustat napit, jotka niin kuin lävähtää sieltä silmille. Niin meidän kuulija Jere pisti viestiä tähän aiheeseen liittyen. Jerellä on ehkä ratkaisu, nimittäin ne paidat saattaa olla samanlaisia, että niissä ei ole tapahtunut tässä vuosikymmenten varrella johtavissa asemissa olevien miesten paidoissa mitään muutoksia. Jerellä on tämmöinen ehdotus, että onko siitä vaan kraka poistunut siitä nappirivin edestä? Että siellä on ihan samanlaiset paidat kuin aina ennenkin, mutta kravatti on poistunut pukukoodista. Tämähän on siis aivan oikea huomio ja täysin totta. Oliko se Mikael Jungner jossain vaiheessa, kun oliko hän sitten Yleisradion johtaja vai missä asemassa se oli? Varmaan Yleisradion johtaja, niin eikö se säväyttänyt sille, että sille ei ollut krakaa? Että se veti pelkällä kauluspaidalla ja ehkä ylin nappi jopa auki. Ja sen jälkeen hän nyt sitten johtavissa asemissa olevat miehet ovat aika pitkälti ruenneet toisintamaan tätä pukukoodia, että se kravatti ei enää kuulu sitten näihin hommiin. Ellei sitten olla ihan siellä jossain valtionjohdon tasolla tai jossain tämmöisissä, niin nykyään bossimiehet taitaa vetää aika pitkälti ilman sitä krakaa. Näin se taitaa mennä. Kiitos Jerelle tästä huomiosta. Jerki on tuolla WhatsAppin äärellä messissä 0406195939.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Nämä levyt eivät ole hävinneet minnekään. Levyt on ja pysyy. Äänilevy jää pystyyn. Kitara, taivas ja tähdet, se oli Eppu Normaalin musiikkia tietenkin. Eput nyt lopetti keikkailun, mutta ei lopettanut olemassaoloaan, näinhän bändi on itse kommentoinut. Hei, Jere pisti vielä tarkennusta näihin kauluspaita- ja krakahommiin, mistä jauhettiin äskettäin. Jere kirjoittaa, että toisaalta kun miettii, niin kravaattien vähentyminen on johtanut siihen, että värikkyyttä haetaan sitten niillä napeilla. Niin, siis on tossa voinut olla kyllä se, että mun mielestä ehkä 70- ja 80-luvulla niin ne napit oli joko samanvärisiä kuin se paita, tai sitten oli semmoisia läpikuultavan, jotenkin läpinäkyviä, että ne ei niinku pompannut sieltä silmille, mutta nykyään ne ehkä pitää olla sitten semmoisia, että ne jotenkin näkyy ja erottuu siitä paidasta. Ehkä se on sitten toi, että krakat on poistunut, niin nappirivit tuovat sitten jonkinlaista ryhtiä olemukseen. Ei mitään hajua, mistä puhun, koska minulla ei ryhtiä ole. Selkäranka on kuin vettynyttä vohvelia konsanaan. Kohta Anssi Kelan Nummela-kappale. Tässä tulee Feeling ja Matter.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Anssi Kela oli muuten yksi tyyppi, joka pisti näitä auringonpimennyskuvia sosiaaliseen mediaan, ja Anssi Kela teki semmoisenkin huomio, että ne kuvat oli sävyltään sitten saman värisiä kuin hänen hittilevynsä Nummelan levyn kansi, että samanlaiset värisävyt löytyy 25 vuotta sitten julkaistu Nummela-levyn kannestakin, ja Anssi Kelallakin on jotain näitä erikoiskeikkoja, Nummela 25 juhlakeikkoja jäljellä vielä tänä syksynä, ja mitä ensimmäistä kertaa Helsingissä isolla kirkolla huvilatelttaankin asti pääsee soittamaan sitten Nummela-levyn erikoiskeikkaa Anssi Kela yhtyeineen. Kuunnellaan me Nummelaa mieheltä.

kaikki taitaa olla kohdallaan. Mä taidan kuulua tänne. Mun täytyy kävellä näin, mun täytyy kävellä näin. Kun jotain herää sisälläin. Mun täytyy kävellä näin, mun täytyy kävellä näin.

0: Anssi Kela, Nummela. Niin, ja mahtuuhan tähän lähetykseen myös tuota paikallista asiaa. Ensimmäinen paikallinen juttu on luvassa kahden seuraavan musiikkiesityksen jälkeen. 14.30 paikallinen juttu luvassa puolen Suomen iltapäivässä aivan kohta. Jatketaan tästä muun muassa Pat Benatarin sävelillä. Kappale on Heartbreaker.
1: Karjalainen syke.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
5: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
6: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30. Tanssit tahdittaa 16. elokuuta J. Eskelinen ja Onnenkulkurit sekä Tapani Kansa -musikaali. Tervetuloa tanssimaan!
7: Ja tein se, mitä käskettiin.
8: Kollaa ja Simo Häyhä -museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
9: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
10: Karjalainen syke.

0: Auringon pimennyksestä vielä nopeasti sen verran, että kun mainitsin tuossa, että Anssi Kelakin oli pistänyt valokuvia somea auringon pimennyksestä, niin kyllä eilen, kun sitä katteli sitä heijastuskuvaa, mikä kiikarin läpi tuli valkoiselle paperille siellä kotiolosuhteessa, niin kyllähän sitä piti kuvata, valokuvia piti ottaa, video piti ottaa, nopeutettua video piti ottaa. Se on jännä, kun herää semmoinen hirveä halu dokumentoida tuommoista ilmiötä, kun on jotain tuollaista poikkeuksellista, mitä näkyy tosi harvoin, niin kuin se auringon pimennys. Niin sitten on pakko yrittää jotenkin saada sitä dokumentoitua. Eilen mietittiin kotosalle, että mikä se on se, että miksi pitää yrittää saada se kuva, vaikka ei ne kuvat, kun me siellä paperista otettiin kuvia, missä on joku pylpyrä siinä, niin ei ne näytä yhtään miltään, mutta silti niitä kuvia piti ottaa useita kymmeniä kappaleita ja yrittää jotain videokin saada, ja ei sieltä tullut mitään julkaisukelpoista, aivan niin kuin hirveätä todistusaineistoa, mutta silti joku semmoinen meissä ihmisissä on, että on tämmöinen halu dokumentoida, ja se halu on tosi vahva.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Suvi Simpura, oikein hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta, moi.
1: Minä tuossa kuulin ja kävin lukemassa vähän, että sä oot käynyt vastikään hyppäämässä siis laskuvarjohypyyn.
2: Joo, näin on päässyt käymään.
1: Ja nyt kun olit kirjoittanut tästä sun kokemuksesta upean artikkelin, niin haluaisin esittää tämmöisen kysymyksen, että oliko tämä semmoinen niin kuin työnantajan ehdotus, että hei Suvi, pitäisikö sun hypätä lentokoneesta vai lähtikö tämä ihan sinusta ajatus tähän näin?
2: No siis tämä on lähtenyt jo ihan useamman vuosi sitten, että ihan jo 15-vuotiaasta asti on haaveillut tandemhypystä ja nyt sitten tuli mahdollisuus hypätä ihan yksin, niin totta kai tartuin tähän tilaisuuteen. Kyllä piti hetki miettiä, että no menenkö hyppäämään yksin vai olisiko se tandemi kivempi, mutta sitten päädyin tälle laskuvarjohyppykurssille.
1: Okei, siis niin tosiaan kävi tämmöisen ihan kurssin tähän. Minkälainen tämä kurssi oli ja kauanko se kesti?
2: Joo, tämä tosiaan viime viikon keskiviikkona aloitettiin. Meillä oli aika iso pläjäysteoriaa. Toki pakko se on käydä, että tietää sitten mitä tekee siellä ilmassa. Käytiin eka teoriaa keskiviikkona ja torstaina oli sitten enemmän käytännön harjoituksia. Harjoiteltiin kaikkia varavarjon avaamista ja lentokoneesta hyppäämistä. Ei suoranaisesti hypätty vielä lentokoneesta, mutta oli semmoinen teline, missä roikuttiin ja siinä sitten harjoiteltiin sitä alastuloa ja siinä pitää sellainen taivuttaa, että sieltä lentokoneesta sitten hyppää oikeassa asennossa. Niin tosiaan kolmipäiväinen niin sanotusti, että perjantaina olisi ollut tarkoitus jo hypätä, mutta tämä laji on sen verran sään armoilla, että oli niin kovat tuulenpuuskat, niin sitten vasta sunnuntain päästiin tosi toimiin, eli hyppyhommiin.
1: Joo, mutta oli ihan hienoa, että siinä oli oikeasti tuommoinen, no luonnollisesti kun hyppää yksin, niin pitää olla sitten tosi kattava perehdytys siihen asiaan, koska faktahan on se, että tässäkin lajissa, kun hypätään lentokoneesta kilometrien korkeudesta, niin voi olla mahdollista, että joskus jotakin onnettomuuksiakin sattuu. Niin minkälaista, joudutko käymään oman mielisi kanssa jonkinlaista kamppailua, koska kuitenkin tämä on hengenvaarallinen laji?
2: No siis, mä itse koen sen silleen, että tämä ei ole niin silleen, totta kai tässäkin on riskejä tässä lajissa, mutta mä koen, että tämä on turvallisempaa kuin esimerkiksi autoilu saattaa olla. Niin siis totta kai mä juttelin itse asiassa ton hyppymestarin Sami Rounelan kanssa tästä, että kysyin häneltä tosiaan, että kun hän on monta vuotta hyppinyt ja kouluttanut sitten hyppääjiä, että miksi ihmiset jännittää tätä, että kun tämä kuitenkin pitäisi olla ihan turvallinen laji, niin Sami sanoi hyvin, että niin kuin taivaalla olo tai ilmassa olo, niin se on kuitenkin aika niin kuin semmoinen luonnoton tila ihmiselle. Et se, että ihminen viedään taivaalle ja sitten sieltä pitäisi vielä hypätä toimivasta lentokoneesta, niin sehän on ihan hullun hommaa. Niin kyllä siis piti hetken aikaa miettiä, että uskallaanko mä oikeasti yksin. Mutta se, että kun sai tietoa tuosta jutusta paljon enemmän sillä kurssilla, niin se niin kuin varmistui myös silleen, että okei, hei, mä ehkä jopa osaisin tämän itsekin.
1: Joo. Kyllä, kyllä. Mutta ihan superhienoa, että ensinnäkin, että sä lähit tähän mukaan. No, minkälainen fiilis se oli, tai ne sanotaan viimeiset sekunnit, ennen kuin sun piti oikeasti hypätä alas sieltä lentokoneesta?
2: Apua. Siis viimeiset sekunnit oli, siinä ei oikeasti ehtinyt kyllä ajatella mitään. Siis mä kun roikuin siinä, se on nimeltään streeva, mistä roikutaan. Mä roikuin siinä, mä katoin ylöspäin. Niin, siis siinä kohtaa ei kyllä tehnyt mieli jäädä siihen kauhean kauan aikaa roikkumaan, että siinä kun katteli ylöspäin, ei edes tajunnut, että kuinka korkealla on, vaan päästi irti, ei tajunnut yhtään ajantaju, vaan hävisi. Sitten siinä hetken roikkuu, että no missäköhän tämä mun laskuvarjo on? Aa, kato, siinä se oli auenneena. Niin, siinä ei oikeastaan ehtinyt ajatella yhtään mitään.
1: Joo. Ihan superhieno kokemus. Minäkin, niin kuin sinulle tuossa aikaisemmin kerroinkin, niin pari vuotta sitten kävin itse kanssa hyppäämässä laskuvarjohypyn, mutta se oli tandemhyppy, mutta sanotaan, se, itselle se vapaa pudotus, mikä siinä oli, niin siinä oli kyllä, vaikka se kesti tyyli ehkä 4 sekuntia, niin se tuntui joltain tunnilta. Yep. Että oliko sulla samoja fiiliksiä?
2: No kyllä siinä niinku, no se vapaa pudotusosuus, se oli kyllä tosi nopeasti ohi, mutta kyllä siinä niinku kunnon adrenaliinin sai aikaan. Nyt on vähän semmoinen olo, että no mitäs sitten seuraavaksi keksisi.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Lisää paikallista asiaa vielä pariin otteeseen tässä lähetyksessä. Nyt kuunnellaan toivemateriaalia. Sysmästä kajahtaa. Terkkuja Sysmästä. Tänään ei tuule yhtään niin paljon kuin eilen. Hyvä, hyvä. Kuulijallamme alkoi sormia syyhyttää ja sieltä sormista tuli sitten toivekappale Jimmy Nail ja kappale nimeltä Ain't No Doubt. Tämä lähtee soimaan Sysmään tämä laulu ja biisiä toivoi soimaan Tarja.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Laulava näyttelijä Jimmy Nail Britanniasta, toivemusiikkia Ain't No Doubt. Jimmy Nail muun muassa teki roolin siinä Evita-leffassa, missä Madonnakin oli, ja Tarja toivoi tuota biisiä soimaan. Kohta UB40, Can't Help Falling in Love, ja sitten B-musiikkia, Omenapuita.

B-omenapuita. Kello lähestyy 3:00. Sehän tarkoittaa tietenkin uutisia, eli Puolen Suomen radiossa iltapäivän lähetyksessä. Nyt torstaina 13. päivä elokuuta tarjolla The Black Keys -orkesterin jälkeen, sit kun kello lyö 15, niin tuoreet uutiset.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää torstaita. Pohjois-Karjalassa metsästetään karhuja 3 vuoden tauon jälkeen. Kaatolupia on myönnetty maakuntaan yhteensä 118. Pohjois-Karjalassa ainoa valitus on kohdistunut Lieksaan, mutta Itä-Suomen hallinto-oikeus on välipäätöksellä hylännyt esitetyn täytäntöönpanokieltovaatimuksen. Hallinto-oikeus on hylännyt myös luonnonsuojeluyhdistyksen vaatimuksen karhun ruhon tai sen osan hallussapidosta. Karhujahdin on määrä alkaa ensi viikon torstaina. Esimerkiksi Lieksassa jahtia vetävä Yrjö Eronen kertoo, että karhuja on tasaisesti koko alueella ja ongelmaksi voi muodostua pentuporukoiden väistely. 2 nuoren henkilöautoilijan kilvanajo 160 kilometrin tuntinopeudella on johtanut tuomioihin Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa. Tapaus on sattunut Joensuussa Kuutostiellä toukokuussa. Alueella nopeusrajoitus on 100 kilometriä tunnissa. Molemmat miehet myönsivät tekonsa jo esitutkinnassa. Käräjäoikeus on tuominnut kummankin 80 päivä sakkoon törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Toiselle miehelle sakkoja määrättiin 480 ja toiselle 640 euroa. Lappeenrannassa ja lähiseudulla on tiedossa etenkin kulttuurin täyteinen viikonloppu. Tapahtumahumu alkaa jo tänään illalla, jolloin Pusupuisto ja Lappeenrannan kesäteatteri täyttyvät Mariannepäivän ohjelmasta. Tekemistä on tarjolla etenkin lapsiperheille. Raviradalla esiintyy puolestaan Apulanta lauantaina. Keikalle odotetaan noin 3000 katsojaa. Ja sitten STT:n uutisia. VR-yhtymän huhti-kesäkuun liikevaihto on kasvanut viime vuoden vastaavasta jaksosta liki 20% 370 miljoonaan euroon. Kasvu on johtunut ennen kaikkea Ruotsissa viime vuoden aikana käynnistyneistä uusista ostoliikennesopimuksista. Yhtymän vertailukelpoinen liiketulos on kohentunut noin 37 miljoonasta noin 46 miljoonaan euroon. Johdon mukaan tulosparannuksen taustalla ovat muun muassa kaukoliikenteen vahva kehitys ja kasvaneet matkustajamäärät. Ensi vuoden Euroviisut järjestetään Bulgarian rannikkokaupunki Burgasissa. Se sijaitsee Mustanmeren rannalla lähes 400 kilometriä itään Bulgarian pääkaupungista Sofiasta. Bulgaria voitti tänä vuonna historiallisesti Euroviisut ensimmäistä kertaa. Maan voittajalaulun esitti Dara.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Pilvisyys vaihtelee ja koko maassa on poutaa. Huomispäivän kuluessa hajanainen sadealue leviää lännestä maahamme. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Osaksi selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Yön kuluessa pohjoisessa lännestä alkaen pilvistyvää ja aamusta alkaen ajoittain sadetta. Maan itäosassa on yhä poutaa, mutta päivällä pilvistyvää. Päivälämpötila on tänään 13-20, huomenna 10-17, mutta Itä-Suomessa 16-22. Yön alin lämpötila on 0 ja 6 välillä, monin paikoin hallaa, heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Kohta nautitaan tämän päivän erikoislaulu Puolen Suomen biisi. Ja se on semmoinen kappale, joka on inspiroitunut Bond-tunnareista. Mutta biisi itsessään on tämmöinen ihan niin sanottu tavallinen biisi. Ihan normaalia musiikkia, mutta ottanut inspistä John Barryn Bond-teemoista ja leffan musiikeista James Bond-elokuvista. Musiikkia vuodelta 1982 luvassa kohta tämän päivän Puolen Suomen biisinä. Mutta ennen sitä tuoreempaa materiaalia. Anssi laittoi viestiä, että moi vaan Jani, palattaisiko vielä tämän vuoden Euroviisuihin, olisi biisinosto sieltä. Bulgarian Daran Banga Ranga kappale, biisi joka aukesi vasta kolmannella kerralla. Alkaako Jani loma ensi viikolla? Hyvää lomaa tee Anssi. Kiitos, kiitos. Joo, muutaman päivän loma, viikon loma, ei sen enempää. Ensi viikko tosiaan meikäläisellä huilia täältä radiohommista ja sitten sen viikon jälkeen ihan normimeininki taas Puolen Suomen iltapäivän lähetyksissä. Daran kappale Anssin toiveena tästä. Banga Ranga, Eurovision Song Contest -voittaja 2026 Bulgariasta.

0: Tämä oli tämmöistä niin sanottua vaatekauppamusaa. Mä kuulin tämän joku päivä vaatekaupassa, kun kävin jonkun teepaidan hakemassa, niin siellä pauhasi aivan täysiä tämä bangaranga. Nyt muuten tuli mieleen. Euroviisujen voittajabiisi tältä vuodelta Dara Bulgariasta, bangaranga, ja se oli Anssin toive.
1: Studiossa Jani Nivala.

Me olemme Puolen Suomen biisien kanssa tällä viikolla nostettu 80-luvun biisejä soimaan, ja niin tehdään myös tänään. Onko Spandau Ballet-niminen porukka vielä olemassa ja aktiivinen? Bändi perustettiin vuonna 1979. Viimeisin aktiivinen ajanjakso oli 2009-2019. Okei, tällä hetkellä Spandau Ballet ei ole aktiivisena, eikä tee keikkoja eikä mitään sen semmoista. Mutta kasarilla bändi oli aktiivisena, ja silloin ilmestyi 80-luvun alkupuolella semmoinen hieno laulu kuin Gold. Ja tosiaan tämä biisi on ottanut hieman inspiraatiota Bond-leffoista ja Bond-musiikista, erityisesti Shirley Bassin Goldfinger-biisi vuodelta 1964 on inspiroinut Spandau Balletin tyyppejä tekemään tätä kappaletta. Tämä alkaa tällä lailla aika rauhallisesti, mutta kiihtyy sitten ihan tämmöiseksi tanssittavaksikin 80-luvun musiikiksi. Spandau Ballet, Gold. Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have

0: Gold.
1: Karjalainen
0: aivan
1: syke.
0: Aivan kohta. Paikallista asiaa.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
4: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
5: Q-auto, miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa!
5: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi?
5: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko!
7: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
9: Liike on lääke!
10: Saako olla parasta päälle pantavaa? Sopivalla sähkösopimuksella se onnistuu. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
11: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
12: Varastoon.
11: Se on täynnä.
12: Autotalliin.
11: Se on täynnä.
12: No moottorikelkan osien viereen.
11: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
12: Ei vielä.
13: Moniprojekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli-, harraste- ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
14: Karjalainen syke.

0: puolen Suomen iltapäivälähetyksen aikana saattaa joskus sivistyä. Se ei nyt ole tämän lähetyksen tarkoitus ja se on äärimmäisen harvinaista, korostan sitä, mutta joskus niinkin käy. Tuossa kuunneltiin puolen Suomen biisinä tänään kasariklassikko Spandau Ballet Gold. Kuulijamme laittoi viestiä, että tämähän on hyvä biisi. Nyt sain tällekin nimen pelkän muistikuvan lisäksi tälle biisille. Tää on bängeri. Kyllä, kyllä toi on semmoinen kasaribängeri, toi Spandau Balletin Gold. Mahtava kappale. Jotenkin mulla aina tuo biisi saa semmoisen tietynlaisen 80-luvun tanssin aikaiseksi, että alkaa niin kuin sellainen rytmikkäästi heilumaan puolelta toiselle ja olkatoppaukset vispaavat, vaikka niitä olkatoppauksia ei olekaan, mutta tulee semmoinen tietynlainen 80-luvun rytmikäs, vähän liioiteltu semmoinen tanssi mieleen, näen semmoisia tanssivia hahmoja, niin tuossa on jotenkin niin hyvä rytmi sinne Spandau Balletin biisissä. Hyvä, että Jerellekin maistui. Kohta meille maistuu paikallinen juttu. Paikallista asiaa on tulossa Charlie Puthin kappaleen jälkeen. Tämä laulu on Beat Yourself Up.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Olemme saaneet tänne Sykkeen studiolle kaksi erittäin tuhmaa tätiä. Nimittäin täällä ovat Usi Riikonen ja Hannele Autti. Hyvää huomenta.
2: No huomenta. Huomenta.
1: Te olette siis tuhmat tädit yhtyeestä. Ja tämä tuhmat tädit ei ilmeisesti ole ihan mikään tämmöinen tuore juttu, vaan sillä on pitkä historia. Mitenkäs vanha yhtye on kyseessä?
2: Siis no tuhmat tädit on perustettu vuonna 2000. Siitä piti tulla tämmöinen niin kuin yhden keikan juttu. Fiksua lihaa oli meidän keikan nimi. Meitä oli 8 naista ja säästäjä. Ja sitten se oli jotenkin niin hitti, että sitten me ruvettiin vaan tekemään sitä uudestaan. Sitä tuli tilauskeikkoja ja näin edelleen. Ja nyt me ollaan tässä näin.
3: Nyt me ollaan
2: perustaja
3: tässä
2: näin. Jäseniä on edelleen mukana ja porukka on vähän vaihtunut, mutta et sieltä lähdettiin.
1: Mä haluan tarttua tuohon fiksua lihaa. Jotenkin meinasin revehtiä tässä näin. Mistä se ajatus lähti siihen, että hei, vedetäänpä yksi tämmöinen keikka?
2: No, ehkä pitää kertoa se, että mistä se tuhmattelit nimi syntyi. Siis Leena Halonen, joka on säveltänyt ja sovittanut meidän käytännössä kaikki biisit, niin se keskusteli sisarensa kanssa vähän tuhmia juttuja ja niiden pienet tytöt oli kuuntelemassa suurin piirtein pöydällä ja norkoilisi vieressä ja näin edelleen. Ja sitten totesi, että te olette kyllä niin tuhmia tätejä. Sitten ne rupesi pähkää, että mitä olisi tuhmat tädit ja näin edelleen.
3: Mitä tekee tuhmat tädit?
2: Niin, aivan.
3: Niin.
2: Ja sitten se lähti sitä eteenpäin sillä, että okei, ne on 80-luvulla, koska 80-luku on paras vuosikymmen, varsinkin 86 vuosi. Kyllä. Ja sitten ne on sen mukaisia myöskin tällä hetkellä ulkonäöltään ja käytännössä ajatusmaailmaa on jässähtänyt
3: joo,
2: sinne.
3: Joo, siis ennen perustettu Lordia, eli ollaan järkyttävän näköisiä, mutta lauletaan ihan älyttömän hyvin.
2: Hyvä. Hyvän näköisiä me ollaan.
3: Ihan loistavan näköisiä ollaan. Jämähtäneitä 80-luvulle. Sehän on hassua, että meidän ryhmän ikä on enemmän kuin mitä me ollaan. Et bändin jäsenet ei koskaan täytä enemmän kuin 25.
1: Aivan.
3: Tämä on tällainen pieni ihmeellisyys, että ryhmä on 26 vuotta vanha, mutta me ollaan alle 25.
2: Sitten meillä on periaatteessa taiteilijanimet, jotka pysyvät samana, mutta saattaa keikan mukaan myöskin vaihtua.
3: Kyllä.
1: Okei, minkälaiset taiteilijanimet teillä kahdella esimerkiksi on?
3: Minä olen jostain syystä Trio Niska Kaulus.
2: Tässä istuu Fuula Amberla.
1: Ai että. Mä oon jännä kyllä, vaikka mä oon asunut itse täällä Pohjois-Karjalassa yli 12 vuotta, niin mä oon tasan kerran nähnyt teidän esiintyvän. Ja sekin oli vahingossa tuossa, oliko se tuossa kesäkuussa. Ja jotenkin mä rakastuin tähän teidän konseptiin ihan saman tien. Että siinä jotenkin yhdistyi ensinnäkin ihan supertaitavaa niin kuin laulua ja musisointia, mutta sitten kun siinä oli semmoista niin kuin stand-up-komiikkaakin mukana, semmoisia hauskoja välispiikkejä, niin onko tämä niin kuin konsepti teillä sitten pikkuhiljaa kehittynyt tässä vuosien varrella vai onko se alusta asti ollut tämmöinen, että hei vähän tämmöistä välikomiikkaa sinne?
3: Alussahan meillä oli aika tiukkakin, kun meillä oli Arja Tiainisen runoihin. Leena oli säveltänyt biisejä. Että siellä oli niihin liittyvää. Ja sitten pikkuhiljaa on sit todettu, että lisää tarvitaan sinne väleihin. Ja nyt me räätälöidään sitten erikoistekstejä esimerkiksi eläkejuhlissa. Niin riippuen siitä, että mitä se ihminen on tehnyt työkseen niin sen mukaan. Tai synttäreillä tai mihin se nyt sitten on. Että eihän se ole mitään lasten esitystä, että aika raffia tavaraa välillä on siellä väleissä.
2: Joo, siis me on käyty vaikka minkä näköisissä kissaristiäisissä ja hippaloissa. Meillä on ammattiliitto ja kaiken näköisiä yrittäjien, eri yritysten pikkujouluja tai mitä tahansa juhlia. Ja me mennään niin kuin ihan mihin vaan, rekkatapahtumaan ja sinne sun tänne.
3: Joo, sitten tehtiin levy jossain vaiheessa ja se levy meni sitten jakoon. Ilmeisesti rekka joku liiton tai joku autoliiton sivuille se levy arvio ja siitä lähti sitten niin kuin meidän YouTube-kanavien räjähdys, että just kattelin tuossa meidän biisiä Se ei pane, joka valkkaa, jonka otsikko tulee siis Kerubin vessan seinältä.
2: Jokelan vessan
3: seinältä. Oliko se Jokelan vessan seinältä? Joo. Niin sieltä niin kuin se biisin nimi. Siinä taitaa olla 20.
2: Siinä on ehkä jo 27 säkeistä. Meillä on niin kuin ehkä hatara tuollisuuspohja.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

kaikille Susannoille, The Art Company ja Susanna. Nyt mennään taas vähän Euroviisu-henkisiin fiiliksiin puolen Suomen iltapäivässä. Mehän kuunneltiin toi Euroviisu-voittobiisi Bangaranga tuossa

0: Tällaiset painajaisunet tai mikä se on, se unihalvaus, sehän on se yksi oikein kliffa juttu. Ei ole semmoisesta kokemusta kylläkään, mutta se on vissiin ihan piinaava setti, jos semmoinen osuu kohdilleen. Mutta hei, tänne tuli lisää Euroviisutoiven musiikkia. Italia ja sieltä Sal da Vinci, Per sempre sì, niminen kappale. Sal da Vinci on siis italialainen laulaja ja näyttelijä. Se oli semmoinen sangen komia ukkeli, vuonna 1969 syntynyt näyttelijä, laulaja, laulun tekijä, italialainen herra. Oikein edustavan näköinen, suoraan johonkin hajuvesimainokseen vaan. Niin hänellä oli sitten tämä Per sempre sì-kappale nyt. Sijoittui viidennelle sijalle Euroviisuissa tänä vuonna. Kuunnellaan nyt sitten tämäkin laulu. Virkistetään vähän muistiin. Ehkä sä oot tämän kuullut, jos sitä finaalia tapitit niin kuin monet meistä suomalaisista silloin keväällä aikaisemmin, mutta kyllä nämä on vähän sitten jäänyt unholaan nämä viisubiisit, tai ei ole ainakaan meikäläisellä pyörinyt täällä iltapäivissä eikä meidän kanavalla muutenkaan, mutta otetaan pikkasen semmoista Euroviisu muistin virkistystä tänään. Sal da Vinci, viides biisi tämän vuoden Euroviisussa, Per sempre sì, toive musiikkia.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Anssi laittoi viestiä kappaleen aikana, että tämäkin on hyvä, vaikka en ymmärrä sanoista pätkääkään. Joku hääjuttu oli siinä videossa. Ja joo, sama täällä. Sal da Vinci, Euroviisun musaa, per sempre si. Muutaman sanan bongasin sieltä. Ehkä 4 sanaa mä ymmärsin. Yksi oli tietenkin musiikka, se oli musiikki. Sitten musta siellä sanottiin, että grande casa.

eikö se ole niin kuin iso talo tai jotain semmoista. Sitten siellä sanottiin vivere. Mä en sitä niin kuin italiasta tiedä, mutta mä tiedän sen vaan tästä stoalaisten memento mori, niin kuin latinankielisestä jutusta, että muista kuolevaisuutesi, memento mori, ja sen sitten tämmöinen kaverilause, memento vivere, että muista myös elää. Että täytyy muistaa se, että me joskus kuollaan, mutta sitten ennen sitä täytyisi myös elää ja tehdä jotain järkeviä juttuja niin sanotusti. Niin mun mielestä siellä sanottiin se viverekin, että joka sitä elämistä tai elämää taitaa tarkoittaa, niin kaikki muu täysin ohi. Ei mitään hajua, mitä tuossa lauletaan. Joku hääjuttu videossa oli, näin Anssi muisteli. Joo, per sempre si. Nykyaikanahan näitä pystyisi tuolta jostain netistä selvittämään, että mitä siinä lauletaan, tai jopa kaikki sanotukset sitten löytämään ja kääntämään suomeksi, mutta se olisi vähän tylsää. Mukavampi vaan mennä tällainen go with the flow -meiningille omien mielikuvien ja omien muistikuvien kanssa. Sal da Vinci, per sempre si, Italia. Otetaan Forever Young seuraavaksi soimaan Youth Groupin versiona tämä Alphavillen klassikko biisi.

0: Youth Group Forever Young. Ai että, laulusta on moneksi. Hyvät biisit taipuvat kyllä erilaisiin asentoihin. Tuokin todisti se taas tuo Youth Groupin versio Alphaville klassikosta. Et varmaan ole välttynyt, jos olet selannut mediaa tässä viime viikkona uutisilta, jotka liittyy Rexi Iguaniin. Rexi Lisko oli karku teillä. Se lähti järven päässä haneen omille teilleen, mutta onneksi sitten löytyi kuitenkin pikkasen huonokuntoisempana vissiin kuin siinä lähdön hetkellä sitten oli. Muutaman vuorokauden se taisi olla kateessa. Kysellään tuossa neljän jälkeen tarkemmin omistajilta, että minkälainen tämä karkureissu olikaan ja montaks päivää se Rexi oli nyt huitelemassa jossain omilla teillään. Ja sitten jos kotoa löytyy tuommoinen 1,5-metrinen lisko, iguaani, niin otetaan myös selkoa tässä lähetyksessä, Puolen Suomen torstai-iltapäivälähetyksessä siitä, että minkälaista elämää on tuommoisen kohtuullisen koko se liskon kera. Et jos sä mietit, otat tuosta jonkunlaisen viivottimen tai mittanauhan ja katot siitä 1,5 metriä, niin se on, niinku, se on ihan järkyttävä pitkä otus, järkyttävän iso kokoinen elukka, tuommoinen 1,5-metrinen iguaani, niin se on ehkä pikkasen erilaista kuin peruskultakalojen kanssa häsääminen, niin otetaan selkoa siitä kaikkea, että mitä tuommoinen lisko osaa ja minkälainen se on verrattuna vaikka kissoihin ja koiriin, niin puhutaan näistä tänään tässä lähetyksessä piakkoon sitten tarkemmin. Mutta uutisia pitää saada eka kehiin, kello 16 radiouutiset, ennen sitä Bryan Adamsin kesäklassikko Summer of 69 ja tästä tulee Mobin kappale Porcelain.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Mukavaa torstaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Ilomantsissa Karjalan kultalinjalla toimiva kaivosyhtiö Endomines on tehnyt tähän mennessä parhaan puolivuosituloksensa. Tammi-kesäkuun aikana sen liikevaihto kasvoi yli 60% ja oli lähes 35 miljoonaa euroa. Nettotulos oli runsaat 10 miljoonaa euroa, mikä ylitti jo koko viime vuoden. Endominesin tiedotteen mukaan kasvun taustalla vaikuttavat kullan korkea keskihinta sekä yhtiön tuotantovarmuuden kehitys paremmaksi. Pohjois-Karjalassa Kiteen ja Outokummun poliisiasemien lupapalveluiden käyntiasiointi päättyy syyskuun alusta alkaen. Palvelut keskitetään muille poliisiasemille. Samalla päättyy poliisipäivystys Kiteellä. Outokummussa poliisipäivystystä ei ole ollut. Esimerkiksi Kiteen ja Outokummun poliisiasemilla ei ole tällä hetkellä vakituista henkilöstöä lupapalveluissa. Lupasihteerit ovat ajaneet muun muassa Joensuusta Kiteelle ja Outokumpuun. Käyntiasiointi poliisin lupapalveluissa on jatkossa mahdollista 10 paikkakunnalla koko Itä-Suomen alueella. Lappeenrannan Saipan otteluita pääsee jälleen tulevalla kaudella seuraamaan myös ilman maksullista kanavapakettia tai ottelulipun ostamista. Sputnikit tähdittävät MTV:n Hockey Nightin ottelulähetyksiä ainakin kahdesti. Syyskuussa kanavalla näytetään Saipan vierasottelu KK:ta vastaan ja marraskuussa vieraspeli Helsingin IFK:ta vastaan. Jääkiekon SM-liigan runkosarja alkaa 1. päivä syyskuuta. Sitten muihin aiheisiin. Sinilevätilanne sisävesillä ja rannikkoalueilla on ajankohtaan nähden tavanomaista rauhallisempi. Lupa- ja valvontaviraston mukaan sinilevähavaintojen määrä on vähentynyt viime viikosta sekä sisävesien että rannikkoalueiden havaintopaikoilla. Levätilanne voi kuitenkin muuttua paikallisesti nopeastikin. Sisävesien havaintopaikoilla erittäin runsaasti sinilevää havaittiin muun muassa Haapajärvellä Lappeenrannassa. Valtioneuvosto on nimittänyt Kurt Torsellin opetushallituksen pääjohtajan virkaan. Torsell on toiminut opetushallituksessa ruotsinkielisen toiminnan johtajana syyskuusta 2019 alkaen. Lisäksi hän on vastannut muun muassa toisen kotimaisen kielen kehittämisohjelmasta. Oppivelvollisuusuudistuksen koordinointi ja seuranta opetushallituksessa on myös ollut Torsellin vastuulla. Torsell on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri. Hän on toiminut ennen opetushallitusta kuntasektorilla.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Pilvisyys vaihtelee ja koko maassa on poutaa. Huomispäivän kuluessa hajanainen sadealue leviää lännestä maahamme. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Osaksi selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Yön kuluessa pohjoisessa lännestä alkaen pilvistyvää ja aamusta alkaen ajoittain sadetta. Maan itäosassa on yhä poutaa, mutta päivällä pilvistyvää. Päivälämpötila on tänään 13-20, huomenna 10-17, mutta Itä-Suomessa 16-22. Yön alin lämpötila on 0 ja 6 välillä, monin paikoin hallaa, heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Se oli Abby Carter, Peppermint Sky. Pian tutustutaan Rexi Liskoon, mediassakin paljon esillä olleeseen iguaniin, joka oli karkuteella, mutta onneksi on löytynyt. Rexin omistajat piakkoin meillä haastattelussa. Savon mamma laittoi WhatsApp-viestiä hetki sitten tulemaan, että Savon mamma on tuolla on the road tien päällä ja hän aprikoi sitä, että menenkö kahville ja otanko munkin kahvin kanssa vai menenkö sittenkin vaan luostariin.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Siinäpä Savon mammalla pulma ratkottavaksi. WhatsApp-yhteys tänne studioon 0406195939. Puolen Suomen iltapäivän lähetys tänäänkin ilta kuuteen saakka. Jani studiossa, hei vaan hei, ja samoin huomennakin kello 13-18 mennään. Ja huomenna muuten muusikko Marko Annala haastattelussa. Marko Annala julkaisee piakkoin Alter Annala nimellä ensimmäisen soololevynsä, joka vähän sitten poikkeaa tuosta Mokoma-yhtyeen musiikista, niin Marko Annalan kuulumisia luvassa perjantai-lähetyksessä huomenna. Hän on lähdössä myös rundille tuon uuden levynsä kanssa, tuo Marko Annala. Mutta iguani lemmikkinä, 1,5-metrinen lisko, kuulostaa hämmentävältä konseptilta, jos on tämmöinen tyyppi niin kuin meikäläinen, että ei ole mitään lemmikkieläimiä niiden villakoirien lisäksi ja banaanikärpästen lisäksi ja harsosäskien lisäksi ja tavallisten kärpästen lisäksi. Mutta ei ole mitään semmoisia varsinaisia lemmikkejä. Niin se, että sieltä kotoa löytyisi 1,5-metrinen lisko, niin se tuntuu niin kuin ajatuksena todella kummalliselta. No on varmaan niin kuin kohtuullisen harvinaisiakin lemmikkieläimiä, mutta sitten ehkä onko jotain pienempiä liskoja ihmisillä aika paljon terraarios kuitenkin. Jos siellä on liskon omistajia linjoilla, jos löytyy ihan vaikka tuommoinen 1,5-metrinenkin lemmikki iguani tai joku muu vastaava varaani sieltä kotoa, niin mielelläni kuulisin jotain kokemuksia, että minkälaista on pitää tuommoista vähän isompaa otusta lemmikkinä. Siinä voi käyttää meidän WhatsAppia, se on ehkä paras väylä, 0406195939, ja poistan sanan ehkä, se ei ole ehkä paras väylä, vaan se on paras väylä pistää viestiä tulemaan Puolen Suomen radioon, 0406195939. Otetaan 4 ruusua, ajelen, ja sitten aloitetaan juttutuokio Rexi Iguanien omistajien kanssa. Äänessä on piakkoin Aki Peltokoski ja Maisa Salminen.
2: Studiossa Jani Nivala.

0: Puolen Suomen radiossa otetaan selvää nyt Reksi Iguanin karkumatkasta ja muutenkin Reksiliskon kuulumisesta. Meillä on omistajapariskunta Aki Peltokoski ja Maisa Salminen mukana. Terve, terve.
1: Morjesta, morjesta.
0: Järven päässä taitaa aurinko paistaa vai millainen sää on?
1: Kyllä, meillä täällä aurinko paistelee. Täällähän tuo Reksikin, kun se haluaa tänne pihalle, niin täällä se kovasti viihtyy ja nauttii tällä hetkellä. Ollaan kaikki täällä terassilla pihalla. Mistä se itse asiassa lähti karkuunkin silloin?
0: Samaisella terdellä, mistä Iguani Lisko lähti sitten karkumatkalleensa. Mites pitkään se oli pois? Se oli muutama päivä tai muutama vuorokausi, eikö ollut?
1: Joo, siis itse asiassa 5 vuorokautta meni. Että se oli yllättävän pitkä reissu sillä. Ehdittiin pelätä jo pahinta siinä, mutta sitten löytyi vähän kylmettyneenä tosiaan.
0: Joo, ja oliko se sillä, että se oli ihan siinä lähistöllä naapurin pihassa?
1: Kyllä.
2: Eli sieltä se löytyi sitten vajaan takaa.
1: Joo, että meillä käytännössä siis, täällähän kävi 4 koiraa. Ja koirat järjestänsä, niin tässä on semmoinen, talon sivustalla menee todella pitkä aita sitten tuolla monen muunkin tontin ohitse jo. Ja koirat sanoi, että se lähti ihan täysin vastakkaiseen suuntaan semmoiseen pienelle metsäkaistaleelle tonne ja sinne ne kaikki koirat käytännössä vei. Ja musta tuntuu, että se on lähtenyt ensin nimenomaan sinne metsäkaistaleelle, mutta katsonut, että eihän täällä mitään ruokaa mulle ole. Että käytännössä palannut sitten takaisin samaan reittiin, mitä on tullutkin, ja sitten on mennyt päätyaidasta vielä ylitte, tai alitte siis käytännössä. Ja kun tähän vajaan, siis se löytyi lopulta vajaan takaa, se on mennyt sinne siis naapurin aidan toiselle puolelle. Tästä on varmaan semmoinen 8 metriä. Siis sinne, mistä me löydettiin. Eli se on sinne mennyt ja se on niin hyvässä jemmassa, että se on katsonut, että sillä on hyvä paikka siellä. Ja sitten kun mentiin kolistelemaan viimeisimmän etsintäryhmän kanssa sinne, niin jostain kaivautui sitten kolostaan sinne vajan sivustalle ja sieltä sitten löydettiin.
0: Oliko siinä jotain vapaaehtoisia tosiaan mukana etsimässä, koiria oli ainakin, niin kertokaa, että minkälaisilla systeemeillä Reksiä sitten yritettiin paikallistaa?
1: Joo, siis käytännössä ensin meille tuli tämmöinen, mikä tämä oli Maissa, siis se, mistä tämä tuli, siis eläinten tämmöinen rescue, mitkä etsii siis eläimiä. Mm-hmm. Ja koiran kanssa, ja sehän ei suoraan osoita koiran tai sen eläimen paikkaa, mitä ollaan etsimässä. Eli hajut otettiin semmoisiin vanutuppoihin tuolta terraariosta sitten vähän hajuja, ja sen jälkeen annettiin koiralle, ja koira sitten teki se ensimmäinen, siis se kävi läpi tämän paikan, mutta se on koulutettu siihen, että hän ei mene ihan kiinni tähän kohteeseen, että on se sitten käärme tai matelija tai vaikka mitä ikinä, toinen kissa tai koira tai muu, niin se merkkaa sen tuoreimman jäljen, missä hän, tai tämän koiran mukaan viimeiseksi hän on ollut, tämä kyseinen kohde sitten. Ja ne sen paikallisti silloin sinne metsäalueelle tosiaan ensimmäinen koira, ja sitten täällä kävi muutama semmoinen koira, mitkä käytännössä olisi ajanut ihan kiinnikin, ja semmoista metsästyskoiraakin käytettiin tuossa kertaalleen, ja eikä kukaan ei sitä sitten löytänyt mistään. Ja sitten tämä viimeinen 4., niin niiden kanssa käytiin sitten tiheästi käytännössä ihan tämä koko paikka. Että kammattiin ihan perusteellisesti ja naapureiden tontit ja muut. Ja sitten se löytyi. Varmasti on käynyt tuolla ja liikkunut siinä aikana. Ja musta tuntuu, että tietysti varmasti johonkin, koska tässä oli monta kylmää yötä, sitten oli ukkosta, oli vesisadetta ja muuta, että se on saattanut sitten ja hakeutuakin johonkin.
2: Ja heillä oli lämpökamera myöskin.
1: Joo, lämpökamera oli myös.
2: Että se oli kyllä niin kuin ihan hyvä asiantunteva ryhmä sitten, tämä viimeinen ryhmä.
1: Joo.
0: Mutta sitten lämpökamerasta kai ilmeisesti ollut sitten hyötyä, että se ei Reksiä löytänyt se kamera.
1: Joo, ja siis kyllähän se lämpökamera olisi löytänyt. Mä oon itse vähän tässä harkinnut kanssa, että pitäisi varmaan tuommoinen ostaa. Se oli niin uskomattoman hyvää kuvaa, mitä sillä lämpökameralla sai. Mm. Ja ihan näki kaiken. Se oli jotain uusinta huutoa, niin se oli tosi tarkka kuva, että kyllä sillä ihan kaikki vekkulit olisi tuolta puulla vasta kyllä löydetty, jos se siellä olisi ollut. Mutta tota, niin ei, tosiaan hän oli luultavasti tuossa ihan siis sanotaan 8 metrin päässä tästä näin tuolla aidan toisella puolella. Aidan oli mennyt ja sitten ilmeisesti tuon vajan, mikä meille tuolla näkyy niin toisella puolella, niin sen alle johonkin, etteihän se ole näkyvillä edes ollut meille infrapunakameraa. Mutta sitten kun me käytiin tutkimasta vajaa tarkemmin, niin sitten sieltä se sitten tuli jostain vajanalta esille.
3: Paikallisten puolella.

0: Karkuteilla olleen Rexi-iguanin omistaja Taki Peltokoski ja Maisa Salminen äänessä 16:30 jälkeen taas. Puhutaan siitä, että onko se lemmikki, onko se perheenjäsen vai mikä se oikein onkaan se Rexi-lisko, se iguani. Iso liki 1,5-metrinen otus, joka oli siis muutaman päivän ajan kateissa, ja puhutaan myös noista päivistä, kun Rexi oli jossain poissa, että minkälaisia päiviä ne oli. Ne oli tietysti huonoja päiviä, mutta puhutaan tarkemmin niistä tuossa paikallisen jutun jälkeen. 16:30 aikaan tulee siis paikallista asiaa, niin kuin aina. Muutaman minsan mittainen paikallinen juttu. Siihen me päästään kohta, ja ehkä ensin Christina Aguilera laulaa. Biisi on Lady Marmalade.
1: Paikallisten puolella.
2: Karjalainen syke.
3: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
5: Tapani Kansa, laulaja. Musiikkinäytelmä sunnuntaina 16. elokuuta kello 15 Lemmen lavalla Hammaslahdessa. Rooleissa Tomi Metsäketo, Jenna Bogeberi, Juha Hautaluoma ja Rami Rafael. Liput myynnissä lippu.fi:stä ja Prisma Joensuusta sekä ovelta. Tervetuloa Lemmen lavalle suosittuun Tapani Kansa, laulaja, musiikkinäytelmään. Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 16. elokuuta J. Eskelinen ja Onnenkulkurit sekä Tapani Kansa -musikaali. Tervetuloa tanssimaan!
6: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
7: Karjalainen syke.
8: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.
9: Let me hear you.

Eilen oli uutisia siitä, kun junassa oli syntynyt vauva, VR-junassa oli joku perhe synnyttänyt. Nyt VR on julkaissut tämmöisen etsintäkuulutuksen, jossa etsitään sitä perhettä. VR haluaisi löytää yhteystiedot näille tyypeille, joille perheen lisäystä tuli valtion rautateillä. Se on vähän jännä, että eikö kellekään sitten jäänyt niiden yhteystietoja tai ei ole varmaan olemassa protokollaa tuommoiseen tilanteeseen, että jos junassa synnytetään, niin se ei varmaan sitten ole kenenkään duuni automaattisesti ottaa synnyttäjän yhteystietoja ylös. Et siinä on ehkä muut asiat mielessä, että pitää ehkä saada se vauva maailmaan ja sitten ihmiset terveydenhoidon piiriinkin, niin ei ole sitten siinä rytäkässä kukaan niinku ottanut tämän perheen yhteystietoja ylös. Mutta joo, nyt VR tosiaan etsii heitä muistaakseen tätä perhettä sitten lahjalla, niin tämmöinen etsintäkuulutus on nyt heitetty ilmoille.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Tämä Tuhmat tädit -orkesteri on ilmeisesti 26 vuotta rullannut. Ketäs kaikkia teitä niin kuin kuuluu tähän
2: laulu- ja performanssiyhtyeeseen?
3: Laulu- ja performanssiyhtyeeseen, joo kyllä. No, meidän lisäksi on Riitta Pirttisalo, joka on roolinimeltä Latoya Gibson Jackson Rickenbacker Fender Stratocaster eli särkiä. Ja sitten meillä on Yös Rocker.
2: Ja siis Leena Halonen on
3: Yös Rocker. Ja sitten on Sini Bitter, joka on Tarja Tuononen, ja sitten Muna Karita, joka on meidän vahvistus, Hanna Takala.
2: Mutta hän ei pääse kyllä nyt valmiiksi.
3: Hän ei pääse
2: nyt, joo. Hänellä tuhuja niin, ja touhuja siellä jossain.
3: Niin, hän on Mick Jaggerin kanssa jossain todennäköisesti. Ja sitten meillä on uusi säestäjä.
2: Aika uusi.
3: Jaana Palve-Karppanen, ja hänen nimensä on Kuksia.
1: Kuulostaa lupaavalta.
3: Se on hyvin lupaavaa. Ja sitten, onko meillä Sini Bitter Tarja Tuononen?
2: Tarja Tuononen eli Sini Bitter.
3: Joo,
1: ja tämä Tuhmat tädit -konsepti, se on aika graffikamaa, aika räväkkää menoa. Ja, olisiko teillä antaa jotain pientä esimakua? Nyt semmoista ehkä jollakin tavalla radioystävällistä tai ei niin ystävällistä settiä, että jos hetkeksi asetutte niin sanotusti omiin rooleihin, ne voisitte vähän...
3: Keskellä yötä tultiin tänne. Niin kuin mä olin viime yönä tuolla Tavastialla koko yön, niin mä oon mietinyt, että deittisanasto, että mitä me käytetään, niin minun deitti, mikäs tämä nyt onkaan siis...
2: Deittihaku
3: nykyään, sellainen 86 Tinder-osasto, eli harvoin merisairas tyttö rannikolta haluaa ajaa karille samanhenkisen miehen kanssa nimimerkin I am sailing.
2: Joo, minä en muista, missä oli viime yönä, mutta ei mitään väliä. Tässä tulee tämä mun sinä kumisaappaissa viihtyvä nallekarhu, jolle alko ei ole ongelma. Vastaa heti nimim Love Hurts. No voidaan me toi Latojankin juttu, kun se ei nyt päässyt, niin
3: se
2: lukee tässä.
3: Se ei pääse, joo.
2: Okei. Näyttävä, alko-ongelmaton ja tasapainoinen nainen hakee sähköistä suhdetta tosi tarkoituksella kookkaasta Roland, Yamaha, Korg tai Hammond-merkkisestä miehestä. Kasiot älköön vaivautuko nimim Anna mulle tähti taivas. Täällä Sininkin juttu.
3: No niin, mä voin ottaa. 20 kriisiä poteva romanttinen nainen etsii ikäistään miestä. Min 182 senttimetä, max 85 kiloa. Miel, ei, fil, yo, nimimerkki nuorius on seikkailua.
2: No siinä oli noita jotain.
3: Nyt on perseiden yö.
2: Joo, meidän keikka totki lähtee käytiin Ursan meteokriittisellä tiedotteella, jossa kerrotaan siitä, kuinka perseiden parvea seurataan Suomessa selvästi eniten. Siitä lähdetään liikkeelle, katsotaan miten se sitten etenee ja löydetään
3: selällään
2: niitä perseitä.
3: Selällään on kuulemma niin. Paras olla, ainakin baarissa.
2: Niin, että tutkaa, näkyy paras
3: tutka, kun katsoo oikein alaviistosta. Niin. Josta syystä siinä on aina hyvä olla.
2: Alaviisto on hyvä asento.
3: On, erinomainen.
1: Kuulostaa ihanalta. Ai että. Tänään siis Tuulaakilla, oliko kello 19, Joensuussa on siis Tuhmien tätien keikka ja teillä ilmeisesti on tapana vuosittain siellä elokuussa sitten räväyttää kunnon show. Niin minkälainen esitys on tänään luvassa ja miksi sinne kannattaisi tulla?
2: No ihan erityisesti sen takia, kun tänään on rakkauden teema.
3: Joo, kyllä. Et
2: kaikki lähtee rakkautta. Siitä, niin kuin erilaista rakkautta on luvassa monessa suhteessa. Totta kai näiden tällaisten deittien lisäksi meillä kuullaan siellä muun muassa iskurepliikkejä ja sitten totta kai me tutkitaan baarikasveja. Tuhmat tärit on erikoistunut tällaiseen baarikasvitieteeseen, jossa sitten katsotaan, että minkä näköisiä kasveja siellä on. Siellä voi olla vaikka niinku kissan käpällä, joka on maanpeittokasvi, joka kostea katsoa ja koskea ja niin edelleen. Mm. Ja niitä tutkaillaan. Mutta sitten toki siis myöskin tuo settilista, mitä meillä tulee olemaan biisejä, jotka on siis ihan todella hyviä, niin siellä on tällaisia.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Aki Sirkesalon musiikkia Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Julkis Lisko, TikTok-iguaani. Reksi oli karkuteilla, mutta onneksi Reksi löytyi. Haastateltavina tänään meikäläisellä on Reksi-iguaanin omistajat Aki Peltokoski ja Maisa Salminen. Minkälaisia noi päivät oli teille noin 5 päivää, kun Reksi oli poissa? Te olitte jo varautunut ilmeisesti ihan niin kuin pahimpaankin.
1: No minä sanoin koko ajan, että kyllä se kuolleena löytyy. Et mä olin aika pessimistinen siinä.
2: Maisa oli. Ja se, toisaalta mä olin itse kyllä vähän samalla fiiliksellä tässä. Ja olihan se tosi ikävää, koska se on kuitenkin 13 vuotta ollut tässä omassa elämässä toi Lisko. Ja aikoinaan sen kun poikasena ostanut, se El Salvadorista pienessä lentopostipaketissa pahvilaatikossa tuli meille ja sen kanssa on sitten jaettu ilot ja surut tässä 13 vuotta. Että olisihan se ollut raskas paikka ja kyllähän se oli oikeasti. Että ja tosiaan niin kuin äsken mainitsit vaikka tuon TikTokin ja muuta, niin koska moni muukin tykkää sitä otuksesta tosiaan, niin se, että sai hirveästi pahoitteluja ja semmoisia.
1: Ja lapset kävi myöskin etsimässä perheet äitinsä kanssa, että niin kuin että silleen saatiin paljon tukea ja apua niin kuin muiltakin, että ei pelkästään koirilta ja tämmöisiltä etsintäpartioilta, vaan niin kuin oli sillä tavalla pimpotyöt ihan vapaaehtoiset siellä metsässä etsimään sitten Reksiä.
2: Että. Joo, ja tämä oli mun mielestä, mä yllätyin siitä, että miten oikeasti yhteisöllistä tämä porukka täällä on, että heti lähdettiin etsimään. Se oli meistä, niin kuin, siis mä olin todella otettu siitä, että tänne tultiin ihan soittamaan ovikelloa, että hei, me halutaan etsiä. Ja moni sanoi tuolla Facebookissa sitten, että he käy kans katsomassa sitä kapeata metsäkaistaletta, mistä sen oletettiin silloin olevan ihan päinvastaisessa suunnassa, missä nyt sitten tämä löytöpaikka sijaitti. Että oli joo, siis ihan mieletön kuitenkin tämä juttu siinä, että saatiin tätä etsintävoimaa. Ja kyllähän sieltäkin tuli sitä rohkaisua sitten tavallaan, että eihän, kyllähän niin kuin Lisko kärjää ja nyt kun on lämpimiä öitä, niin että jos se ei ole semmoista, että se on liian vanha, että hän olisi niin kuin kuolemaan halunnut lähteä johonkin tavallaan sitten omasta pesästään, että ei, niin kuin eläimet tekee, että haluaa lähteä sitten pois sitä omalta reviiriltään ikään kuin tekemään sitä kuolemaa. Mutta niin nyt onneksi ei ollut tämmöinen tilanne sitten kuitenkaan kyseessä.
0: Reksi-iguanin omistajat Aki Peltokoski ja Maisa Salminen. 13 vuotta ilot ja surut on jaettu Reksin kanssa, niin miten te ajattelette Reksiä? Että onko se semmoinen perheenjäsen vai onko se lemmikki vai mitä se Reksi on teille?
2: No kyllähän se on perheenjäsen totta kai. Ja se, että kun kuitenkin iguaani, ja mä haluan kertoa tähän ihan iguaneista muutenkin, että sehän on mitä mainioin lemmikki siinä vaiheessa, jos on esimerkiksi allergioita. Ja sehän on se, minkä takia alun perin iguaani on oikeastaan tullutkin. Toki mä oon aikaisemmin nähnyt, mulla Amerikan sukulaisilla oli noita iguaaneja, he toi sitten Suomeen, kun kesäisin täällä kävivät, niin lentokoneella ja sitten parikin iguaania välillä tuli sitten Suomeen heidän kanssaan kesää viettämään tänne Suomeen. Ja, siinä ihastuin ja totta kai mulle tarjoutui, tämä on nyt toinen iguaani mulla itselläni. Ja, ensimmäinen mä otin ihan rescuena vastaan, yksi 14-vuotias tyttö ei uskaltanut enää pitää, kun ne kasvaa niin suuriksi. Ja sen jälkeen otin ihan ilomielin vastaan ja siitä se oikeastaan innostus sitten lähti. Että hän kun kuoli sitten tämä edellinen, niin ostettiin tämmöinen uusi sitten tämä Reksi. Reksi tosiaan ihan pikkusena ja ja ilman muuta siis perheenjäsenet. Tämä on vähän tämmöinen tavallaan kissa ja koiran välimuoto, jos mä nyt puhun tästä, että minkälainen se on lemmikkinä. Mutta että siinä kannattaa, eli välillä

0: saattaa olla vähän itsepäinen, oppii parin kolmen sanan lauseita, tunnistaa vuonankaali, vadelma, rukola, herkko, odota, reksi odota, ei, reksi ei, tee tuota, tai sitten kakka, tee kakka. Niin se tavallaan tämmöiset asiat se ymmärtää kyllä, mutta sitten ehkä se kissamainen piirre, että se saattaa välillä olla silleen, että hei, en mä nyt jaksakaan, että nyt mä en tuu, katot vähän tyhmänä, hän katsoo vähän tyhmänä sieltä, että mikä tämä homman nimi on, en tule. Se on vähän, niin.
1: Vähän semmoinen lapsenomainen on ollut, että pitää niinku vahtia tällä välillä, että minä lähden tänne suuntaan, mihinkä suuntaan en saisi lähteä. Naapurin pihan puolelle on joskus yrittänyt lähteä. Ollaan saatu aikaisemmin kiinni, nyt ei saatu.
0: Joo, ja tämähän siis, hänhän on jatkuvan valvonnan alasena tietenkin, ettei hän voi päästä, että sitten olisi valjaat, jos olisi pidemmän aikaa tässä.

Jatketaan Iguanin juttuja kello 17 uutisten jälkeen puolen Suomen iltapäivässä. Toi oli Jenni Vartiainen, Lanka, nyt ennen uutisia yksi laulu Coldplaylta. Se on nimeltään Flags. Hyvää torstai-iltapäivää.

0: Mukavaa torstaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Ilomantsissa Karjalan kultalinjalla toimiva kaivosyhtiö Endo Mines on tehnyt tähän mennessä parhaan puolivuosituloksensa. Tammi-kesäkuun aikana sen liikevaihto kasvoi yli 60% ja oli lähes 35 miljoonaa euroa. Nettotulos oli runsaat 10 miljoonaa euroa, mikä ylitti jo koko viime vuoden. Endo Minesin tiedotteen mukaan kasvun taustalla vaikuttavat kullan korkea keskihinta sekä yhtiön tuotantovarmuuden kehitys paremmaksi. Pohjois-Karjalassa Kiteen ja Outokummun poliisiasemien lupapalveluiden käyntiasiointi päättyy syyskuun alusta alkaen. Palvelut keskitetään muille poliisiasemille. Samalla päättyy poliisipäivystys Kiteellä. Outokummussa poliisipäivystystä ei ole ollut. Esimerkiksi Kiteen ja Outokummun poliisiasemilla ei ole tällä hetkellä vakituista henkilöstöä lupapalveluissa. Lupasihteerit ovat ajaneet muun muassa Joensuusta Kiteelle ja Outokumpuun. Käyntiasiointi poliisin lupapalveluissa on jatkossa mahdollista 10 paikkakunnalla koko Itä-Suomen alueella. Lappeenrannan Saipan otteluita pääsee jälleen tulevalla kaudella seuraamaan myös ilman maksullista kanavapakettia tai ottelulipun ostamista. Sputnikit tähdittävät MTV:n Hockey Nightin ottelulähetyksiä ainakin 2. Syyskuussa kanavalla näytetään Saipan vierasottelu KK:ta vastaan ja marraskuussa vieraspeli Helsingin IFK:ta vastaan. Jääkiekon SM-liigan runkosarja alkaa 1. päivä syyskuuta. Sitten muihin aiheisiin. Sinilevätilanne sisävesillä ja rannikkoalueilla on ajankohtaan nähden tavanomaista rauhallisempi. Lupa- ja valvontaviraston mukaan sinilevähavaintojen määrä on vähentynyt viime viikosta sekä sisävesien että rannikkoalueiden havaintopaikoilla. Levätilanne voi kuitenkin muuttua paikallisesti nopeastikin. Sisävesien havaintopaikoilla erittäin runsaasti sinilevää havaittiin muun muassa Haapajärvellä Lappeenrannassa. Valtioneuvosto on nimittänyt Kurt Torsellin opetushallituksen pääjohtajan virkaan. Torsell on toiminut opetushallituksessa ruotsinkielisen toiminnan johtajana syyskuusta 2019 alkaen. Lisäksi hän on vastannut muun muassa toisen kotimaisen kielen kehittämisohjelmasta. Oppivelvollisuusuudistuksen koordinointi ja seuranta opetushallituksessa on myös ollut Torsellin vastuulla. Torsell on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri. Hän on toiminut ennen opetushallitusta kuntasektorilla.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Pilvisyys vaihtelee ja koko maassa on poutaa. Huomispäivän kuluessa hajanainen sadealue leviää lännestä maahamme. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Osaksi selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Yön kuluessa pohjoisessa lännestä alkaen pilvistyvää ja aamusta alkaen ajoittain sadetta. Maan itäosassa on yhä poutaa, mutta päivällä pilvistyvää. Päivälämpötila on tänään 13-20, huomenna 10-17, mutta Itä-Suomessa 16-22. Yön alin lämpötila on 0 ja 6 välillä, monin paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Mira Luoti ja Paperinuket soi torstai-iltapäivän lähetyksessä Puolen Suomen radiossa. Tätä lähetystä vielä suurin piirtein tunteroinen jäljellä. Olen pahoillani, että mä käytän tuota tunteroinen sanaa. Se taitaa olla kiellettyjen sanojen listalla, mutta viimeksi eilen varmaan käytin samaa ilmaisua. Laitetaan se nyt lukkojen taakse tästä hetkestä eteenpäin. Iguanin asioihin mennään kohta. Mutta tsekataas erään kuulijamme viesti. Täällä on yksi biisi hukassa Anssilla. Anssi on kuullut jonain lauantaina Puolen Suomen radiosta tämmöisen suomenkielisen kappaleen. Suomalainen naisartisti lauloi veljestään. Oli hyvä kipale. Jos muistat, Jani, mikä laulu oli kyseessä, niin laitatko viestiä? Meikäläisellä ei nyt kyllä raksuta, ei niinku... Ainoa, mikä tulee mieleen, jossa kotimainen naisartisti laulaa veljestään, niin siis PMMP ja pikkuveli. Pysy aina pikkuveljenä ja lintuna ja niin edelleen. Mutta se ei varmaan ole se. Mä veikkaan, että Anssi, sä tietäisit sen PMMPn pikkuveljen. Iskelmäpitoinen kappale meni joteskin niin, että veljeni on hölmö tai jotain sinne päin. En ole kuullut ikinä sitä biisiä, joten oisko aika uusi kappale. Iskelmäpitoinen kappale, veljeni on hölmö. Jos jollain sytyttää nyt, niin hei, kertokaa mikä biisi on kyseessä. WhatsApp tänne studioon 0406195939. Anssilla on nyt kotimainen naisen laulama iskelmäkappale. Hukassa veljeni on hölmö. Tuleeko sillä haulla mitään? Katsotaan tästä koneelta. Suvi Teräsniska, veljeni. Ei se varmaan se ole. Ei siinä lauleta mitään, että veljeni on hölmö. Vai lauletaanko? Ootko varmaan se, että se on naislauleja? Jos se on mies, joka kuulostaa naiselta. No en mä tiedä. Oletetaan, että se on nainen. Ehkä joku kohta pistää viestin tänne ja kertoo, mistä biisistä on oikein kyse. Veljeni on hölmö. Joo, Anssille selvitetään nyt tämä biisi, mikä hänellä on hukassa. 0406195939.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Nyt me jatketaan sitten iltapäivän haastateltavien kanssa. Aki Peltokoski ja Maisa Salminen ovat tämän julkisiguanin, reksiiguanin omistajia. Mitä kaikkea se reksi osaa? Noi iguanit, ne on vissiin aika fiksuja eläimiä, joilla on todella hyvä muisti myös. Ja kuullaan kohta myös iguanien vessakäynneistä. Mutta aloitetaan kuitenkin siitä, kun tämä reksiiguani nyt katosi. Aki Peltokoski jatkaa tästä.
2: Oli semmoinen vajaa 2 minuuttia, kun hän siinä ajan hetkessä pääsi sitten livahtaa. Hän oli, kun mä viimeksi katoin sitä, se oli ihan kylmästi, oltiin täällä kaikki täällä terassilla, ja täytyy hetkiksi aikaa lähteä tuonne sisälle, ja katoin, että siellähän se nukkuupi, ihan silmät kiinni, ja ketärato, jossa ottaa aurinkoa, ja seuraavassa hetkessä sitten, niin mihin on lähtenyt? Ei näy missään. Ja totta kai aikamoinen hämmennys, koska toi on kuitenkin niin tavallaan vanhuuden vaivoista kärsivä, että se on hyvin kankea liikkumaa. Ja huolimatta siitä, että näiden ikuinen pitäisi elää suurin piirtein 20 vuotta, mutta mä en usko, että hänellä tulee olemaan niin pitkä elämä, mutta ja nimenomaan tämmöisten kankeuksien takia. Mutta yllättävän nopeasti se sitten täältä on päässyt silloin. Ja nyt täytyykin pitää sitä huomattavasti vielä paremmin, mitä se on pidetty, että kyllä se on koko aika ollut tässä tavallaan niin kuin valvoma silmänä olla.
0: Toi on kyllä huikea, että miten paljon sanoja se ymmärtää ja miten paljon se osaa sitten reagoida ihmisen puheisiin, niin tosi
2: huikea. Kyllä. Joo, ja se on jännä juttu, että mä jotain keskusteluja tuolla luinkin, että osa sanoo, että se on villieläin. No tietenkin se on villieläin, kyllähän se näin on. Mutta se, että kun se on kesytetty ja kun se on tottunut ihmisiin, niin ei tuolla ole koskaan ollut sitä, että se lähtisi huitomaan hännällä tai puremaan sillä tavalla, että ja tykkää sitä silittelystä ja tykkää, että sitä tullaan katsomaan tonne. Ja tota, niin.
3: Osaa itse pyytää myöskin ruokaa, että se tekee sitä rukolakuppia niin kuin ihan kuonolla, että mä oon monesti laittanut sitten ruokaa sille kuppiin, kun tökkii itse pyytää sitä ruokaa.
2: Kyllä, kyllä. Ja, siis, ja nämähän on fiksuja eläimiä. Siis niillä on sanotaanko elinikäinen muisti. Eli jos vaikka jotain pahaa joku ihminen olisi tehnyt silloin, kun tämä on ollut pieni, niin tämmöinen ihminen, kun tulee vastaan sitten vanhalla iällä, niin kyllä hän muistaa, että hän olisi kohdeltu kaltoin. Eli todella teräviä otuksia on myöskin. Että ainoa oikeastaan lemmikkinä, niin siinä on se, että täytyy kouluttaa, täytyy opettaa ja nimenomaan kesyttää. Ja silloin se oikeasti syö kädestä ja on tommoinen rauhallinen. Että sitten jos se olisi pelkästään sillä tavalla, että se laitettaisiin terraarioon niin, ja ruokittaisiin sinne vaan, niin kyllähän se nyt vähän villieläimenä siinä vaiheessa pysyykin. Ei tule sitä tavallaan luottamussuhdetta. Että mulla toi on ollut aina semmoinen, että se saa vapaasti mennä asunnossa paikkoihin ja kierrellä. Ja muuten ovat jopa sisäsiistejä, eli tosiaan, että hänkin käy tuolla pesuhuoneessa kaivon kannen päällä. Mä oon ritillä otettu tuota pois tuolta pesuhuoneen kaivosta ja siihen se sitten käy tekemässä tarpeensa.
3: Nyt on kyllä nurmikolle tykätty.
2: No nyt on nurmikolle, joo. Se on annettu.
3: Sitä aina tänne sivalle.
2: Joo, niin saa, tota, saa käydä ja osaa tosiaan tän, että ei tarvi sisälle ihan paskoa sitten mihin tahansa. Et ainoa lemmikkinä oikeastaan sitten kesytyksen jälkeen niin on se, että täytyy ottaa huomioon se, että se on kuitenkin kasvaa 1,5 metriseksi. Eli se on sitten tosi iso.
4: Studiossa Jani Nivala.
0: Ja lisää iguanin juttuja kohta Aki Peltokosken ja Maisa Salmisen kertomana. Tämä on Viivi. Vielä yhden kerran.

0: Hei, mä taisin keksiä, mikä se Anssin biisi on, mikä hänellä on hukassa. Yritetään kohta löytää se, mutta nyt jatketaan iguaani-juttuja.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Ja oliko se Rexin nyt sitten koko jotenkin pienentynyt sen karkumatkan aikana? Oliko hän niin kuin...
2: Karkumatkan aikana ei, että tavallaan siis hänellä oli semmoinen pieni kuolio tuolla hännän päässä, ja se on oikeastaan aika tavallista matelioilla. On se sitten iguani tai vaikka käärme, että sieltä saattaa lähteä se muutama sentti jossain vaiheessa, se menee kuolioon ja sitten se tipahtaa ihan itsestäänkin pois. Et siitä ei kannata murehtia sillä tavalla, mutta oli seurannassa, että mitenköhän iso tämä nyt on, ja sitten tuon karkumatkan aikana, niin se oli semmoisen 1,5 senttiä kasvanut se kuolio. Ollaan mitattu koko aika, että eteneekö se. Ja sen takia piti tosiaan käydä sitten eläinlääkärissä, ja eläinlääkäri totesi lopuksi, että se on 15 senttiä suurin piirtein kuoliossa se häntä, mutta hän varmuuden varalle sitten otti sitä vähän enemmän, koska hän tulkitsi, että häntä olisi jotenkin kovettunut tai muuta sieltä päästä. Eli 40 senttiä lähti. Joo. Eli meidän entinen 1,5 metrinen, niin ne on enää vaan reilun metrinen. Harmitukseksi näin, mutta olipa komeen näköinen otus silloin, mutta kyllähän se nyt eläimen parhaaksi, niin ilman muuta yhtä vallattava otus se on, vaikka nyt on tuommoinen pieni sintti nyt tällä hetkellä.
3: Niin, ja kun se häntä ei enää kasva.
2: Joo, iguanihan pystyy siis kasvattamaan, kerran se pystyy pudottamaan hännän nuorena ja kasvattaa takaisin, mutta nämä toista kertaa se ei kasva, ja hänhän oli pudottanut hännän nuorena jo aikoinaan, että sen takia se ei voi kasvaakaan, ja vanhempana nyt muutenkaan se ei kasva sitten, se on vaan nuorella iguanilla tämä ominaisuus.
0: Rexi Iguanin omistajat Aki Peltokoski ja Maisa Salminen. Joskus matelioista sanotaan, että ne olisi niin kuin tylsiä lemmikkieläimiä, että kun niille ei ehkä kasvon ilmeistä pysty jotenkin päättelemään mitään tunnetiloja tai jotain tämmöistä, mutta pystyttekö te kuitenkin lukemaan Rexistä niin kuin jonkun verran jotain, että millä mielenlaadulla se on tänään liikkeellä?
2: Maisataan kohta sanoa, mutta mä sanon, että kyllä pystyy, todellakin pystyy. Kasvojen ilmettähän sille ei ole, mutta silmistäkin näkee se. Ja hänellä on semmoinen heltta, vähän niin kuin kanalla heltta, niin samalla liskolla tuolla iguanilla. Ja hän sillä myös näyttää sitten tietyllä tavalla, että mikä hänen tunnetila on ja moikkaaks hän vai onko hän vihainen vai mitä. Mutta mä en se kerro siinä.
3: Pullistuu silmät, kun se sitä silittää, että se tykkää ja nauttii sillä tavalla. Et nytkin kun se on tuossa terassilla, niin katso koko ajan, että sillä pullistuu silmät, kun aurinko paistaa. Että todellakin nauttii silloin, että tämä Suomen olosuhteet ja kesä terassilla, niin pullistaa siltä silmät, niin se on silloin niin kuin tyytyväinen siihen elämäänsä, että kun saa kuunnella täällä niin kuin luonnon ääniä. Ja nähdä kaikennäköisiä lintuja. Meillä on välillä lintujakin tässä pihalla ja kimalaisia ja kaikennäköisiä kukissa. Niin kyllähän on tyytyväinen ollut tässä elinympäristössä, että tämä on niin luonnonomainen.
2: Kyllä. Ja tosiaan tämä, että ehkä mä sanon tämän nyt samalla, että kyllähän Rexikin otti opikseen tästä karkumatkasta. Että kun löydettiin, oli tosi kylmissään ja peloissaan myös. Ja meillä oli hirveä piiri täällä ympärillä, sitten ihmisiä kerääntyi tuohon katsomaan, ja hetikin naapuri, jonka pihalta löydettiin, niin soitti tietysti Iltalehteen siitä, ja tähän sai hirveätä julkisuutta tosiaan, oli useissa medioissa heti saman tien, mikä oli todella hienoa, että näin, itse me ei mitään julkisuutta kaivata, mutta Rexistä saa kyllä tehdä niin paljon artikkeleja kuin haluaa, että se on niin mahtava elukka. Joo, kyllä, ja ilman muuta hän osoittaa kyllä, ja on todella suloinen, koska hän tietää tavallaan, kun hänelle puhuu niitä yksinkertaisia asioita ja tuttuja sanoja, niin hän tietää ja kyllä näkee sitä tavallaan nimenomaan silmistä ja sitä heltasta. Ja hän tekee tiettyjä manöövereitä silloin, kun hän haluaa tervehtiä tai silloin, kun hän on esimerkiksi vihanen tai muuta, niin sen näkee, kyllä sen näkee.
0: Nukkuuko Rexi joskus teidän vieressä tai teidän välissä?
2: Tämä onkin semmoinen, että tämä ei ole tehnyt. Joo, tai sitten lähtee sohvan karmille johonkin tonne, että sielläkin saattaa nukkua. Siis iguani, mun edellinen iguani tosiaan, niin se tuli, jos viikonloppuna nukkui turhan pitkään, niin se tuli herättää. Se tuli ihan tuohon päälle näin ja rupesi nuoleen naamaa, että nyt hei iskä herää. oot liian Oho. Pitkään nukkunut.
0: Ja, tota, hauska.
2: Mutta, joo, tämä ei ole sitä nyt tehnyt. Mutta tota, kaikki on eri luonteisia. Että edellinen Iksu iguaani, niin hän oli ehkä enemmän vähän semmoinen, no uros totta kai, niin saattoi olla enemmän vähän tämmöinen, että oli oma tämmöinen asenne asioihin ja oli ehkä vähän tämmöinen avoimemmin lähestyä ihmisiä myöskin sillä tavalla, että tuli ihan kiinni. Et Reksi on vähän semmoinen, että hän tykkää kyllä ja välillä tuleekin, mutta vähän kuitenkin oikeastaan aika paljonkin vähemmän sitten itse hakeutuu ihmisen seuraan, mutta aina tykkää, kun sitä tullaan silittelemään. Ja...
1: Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntaiehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 16. elokuuta J. Eskelinen ja Onnenkulkurit sekä Tapani Kansa -musikaali. Tervetuloa tanssimaan! BKS Sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta bks-sähkönsiirto.fi.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
1: Tapani Kansa, laulaja. Musiikkinäytelmä sunnuntaina 16. elokuuta kello 15 Lemmen lavalla Hammaslahdessa. Rooleissa Tomi Metsäketo, Jenna Bogeberi, Juha Hautaluoma ja Rami Rafael. Liput myynnissä lippu.fi:stä ja Prisma-Joensuusta sekä ovelta. Tervetuloa Lemmen lavalle suosittuun Tapani Kansa, laulaja, musiikkinäytelmään.
5: Karjalainen syke.
1: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: George Ezra, Shotgun. Heitettiin tuossa etsintäkuulutus ilmoille. Anssilla oli biisi hukassa. Iskelmäpitoinen kotimainen biisi. Suomalainen naisartisti laulaa veljestään jotain, että veljeni on hölmö. Mä keksin, mikä biisi on kyseessä. Ainakin luulen keksineeni. Kuunnellaan se biisi seuraavaksi. Mutta mennään vielä iltapäivän haastattelun pariin. TikTok-iguani, julkis-iguani, Rexin isä ja äiti niin sanotusti, eli Aki Peltokoski ja Maisa Salminen jutulla meikäläisellä täällä Puolen Suomen iltapäivässä. Kuullaan kohta siitä, kun se Rexi-iguani on myös muninut. Joo, Rexi on nimestään huolimatta siis niin sanotusti nainen tai naaras, miten tämä nyt pitäisi ilmaista. Naislisko, liskonainen, vai naaras, kun se oikea termi on. Kuullaan siitä, miten iguanit tulisi ehkä muiden eläimien kanssa toimeen, tai vähän spekuloidaan sitä, ja sitten kuullaan sitä, että iguanit pitävät kosketuksesta.
1: Aina tykkää, kun sitä tullaan silittelemään, ja just toi, mitä Maisa kertoi tuosta, että iguani, silloin kun hän pullistaa silmät, siis ne käytännössä lähtee ihan sieltä kuopastaan irti, että hän rentouttaa tavallaan silmälihaksiaan sillä tavalla, ja se tarkoittaa sitä, että hän nauttii sillä tästä olostaan.
2: Ja se oli hyvä, kun se muni myöskin täällä, tai ne munat piti leikata sitten eläinlääkärissä, että se nautti niin paljon täällä olostaan, että kun se oli täällä vapaana takapihalla, että kun ei varmaan tuossa iässä enää kauhean paljon tehdä niitä munia.
1: Joo, eli tosiaan niin, tämä yksilö, hän silloin nuorempana, kun oli mahdollista, tai hän oli hedelmällinen niin sanotusti, niin kaksi kertaa teki munat. Mä asuin silloin ihan eri talossa tuolla noin, ja vaikka siinäkin oli, hänellä oli tilaa 244 temmeltää, mutta ei tehnyt kuin kaksi kertaa munat ihan nuorena, ja sitten oli taukoa. Ja nyt sitten, kun asutaan täällä Maisan kanssa, niin hyvänen aikaa, että tämä pihapiiri ja muut, ja sitä kun on näitä lapsia tulee tänne ja silittelemään ja muuta, niin hän on tykännyt niin paljon, että nyt päätti vanhalla jäljestä munia. Ja eihän se nyt ihan putkeen mennyt. Eli voisiko nyt sanoa, että tämmöinen kohdun ulkopuolinen raskaus, eli ei saanut niitä munia sitten pihalla ja jouduttiin sitten leikkaukseen. Ja, eikä siinä nyt sitten mitään, että onneksi sekin nyt meni hyvin silloin, mutta ainakin näkee, että hän on todella paljon tykännyt olla tässä. Ja sitten kun pääsee tuonne nurmikolle tuossa, voi kukathan se tältä syö, että on hyvä, että hän pitää meidän nurmikot täällä puhtaana. Tietysti pitäisi olla varmaan lammas toisena lemmikkinä, niin ne söisi tuon nurmikonkin, ettei tarvitsisi itse sitä leikkuria käyttää.
0: Tulisiko iguaani ja lammas toimeen keskenään?
1: Mä uskon, että toihan on semmoinen, että toi ei pelkää koiria tai kissoja, ei mitään. Tämä menee hyvin. Se edellinen iguani, niin hän oli koirille vähän semmoinen, että piti pullistella niin kuin uroksella. Nyt varmasti onkin, että vähän pullistella. Mutta tämä on kyllä semmoinen, että ihan kaikkien kanssa tulee toimeen. Ja tietysti pitää peräänkuuluttaa sitä, että eihän, jos hirveän hätäisesti tulee, tekee nopeita liikkeitä tuommoisen iguanin kanssa, joka on muutenkin tämmöinen rento lisko, niin saattaahan sen vähän pelästyä sitä, että sen takia, että se on ihan vauhti päällä koiralla, niin se ei ole hyvä asia. Mutta mehän käytiin, kun nyt tosiaan häntä on leikattu, käytiin eilen tuolla eläinlääkärissä tarkistus tässä välissä, että viikon päästä sitten tikit pois. Mutta sielläkin oli koira, ja hän nyt koira haukkui siinä hirveästi vieressä, mutta eipä tämä nyt ollut oikein moksiskaan, että katteli vaan ihmeissään, että siinähän on koira. Koira tosiaan vieressä.
0: Julkisuudessa on ollut juttua Rexi-iguanista. Tuossa Aki Peltokoski ja Maisa Salminen juttelivat tästä julkis- ja TikTok-iguanista. Ja otetaan heidät ääneen vielä ihan kohta. Nimittäin iguaneilla on myös kolmas silmä, siis ihan oikeasti kahden silmän lisäksi kolmaskin silmä, niin me kuullaan muun muassa tästä tarkemmin. Mutta nyt, meillä oli tämä biisi hukassa. Mä luulen, että se on tämä, mitä Anssi meinas. Iskelmäpitoinen kappale, veljeni on hölmö, suomalainen naisartisti laulaa. Tässä on kaikkea Suvi Teräsniskaa mietitty ja PMMPtä ja tämmöistä, mutta Anssi kuitenkin laittoi viestiinsä, että kappale on kenties aika uusi biisi, niin joo, siis sen on pakko olla tää. Saimaa yhtye ja Hörhöveljeni. Eli siinä ei ehkä hölmöstä niin paljon lauleta kuin hörhöstä, mutta hei, pistä Anssi viesti, että onko kyseessä nyt sitten tämä laulu vai mikä biisi onkaan. Mä luulen, että se on tää. Se on pakko olla tää Saimaa, Hörhöveli.

0: Jes, me löydettiin oikea biisi. Se oli nimenomaan tämä, mikä Anssi oli hukassa. Kiitti kovasti. Tämä on radio, joka yllättää positiivisesti. Anssi laittoi viestiä WhatsAppiin 0406195939. Loistavaa. Mä en olisi saanut unta ensi yönä, jos toi olisi jäänyt selvittämättä. Hyvä, että hiffattiin nyt toi kyseinen biisi. Me ehditään ennen kello 6 ottaa vielä ainakin yksi toivelaulu ja sitten ehditään kuunnella illan viimeinen semihidas biisi, joka on yksi klassikko ralli. Tai ralli on väärä sana. Klassikko kappale, kaunis popkappale tulossa vielä ennen kello 18. Nyt puhutaan vielä noista iguaneista. Otetaan viimeisen kerran ääneen iltapäivän haastateltavat Reksi Iguanin omistajat Aki Peltokoski ja Maisa Salminen. Puhutaan iguanien uimakyvystä muun muassa ja siitä kolmannesta silmästä ja TikTokin tekemisestä toki, koska Reksi on semmoinen TikTok-julkis iguani. Mutta aloitellaan kylpy- ja saunomishommista.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Miten muuten Reksin kylpyhetket menee tai onko Reksi joskus käynyt jopa saunassa?
3: Reksi ei oikeastaan, mulla edellinen iguani on käynyt, se tykkäsi jopa kiukaasti vetää välillä, ei tietenkään silloin kun se on päällä. Reksi on vähän semmoinen, että kyllä se tykkää lämpimistä suihkuista. Ja se on semmoinen, koskaan ei oikein veteen, siis noihan on tosi hyviä uimareita, noin muuten. Mutta Reksi ei ole hirveästi tottunut semmoiseen, että jos sille laittaa esimerkiksi porealtaa sen täyttää vettä, niin se on kyllä halunnut aina sitä pois. Että se ei ole tykännyt sitä sukeltelusta niinkään. Mutta lämmin suihku, niin semmoisesta tykkää. Mutta iguanit noin muuten. Siis mä voin kertoa tästä tämmöisen knoppitietona. Nehän elää Etelä-Amerikassa Amazonin sademetsässä ja joen päällä, ja kun nämä on saaliseläviä, nämä on kasvissyöjiä, niin ne on siinä joen päällä, jonkun puunoksalla nukkuu sitten, ja sen takia menevät puuhun, ettei tavallaan maasta saalistajat sitä saa, ja sitten jos siitä tulee joku lintu, isompi lintu, joka haluaisi hänet napata, niin ne on tosi hyviä uimareita. Niillä on itse asiassa semmoinen kolmas silmä tuolla pään päällä, millä ne näkee valoa ja varjoa. Eli jos lintu tulee päältä, niin he sitten tiputtautuu sinne jokeen, saattaa uida pari kilometriä veden alla. Ne pystyy olemaan puolesta tunnista tuntiin veden alla hengittämässä. Ja ne ui monen kilometrin päähän sitten sitä paikasta. Ja että tosiaan eläin tai saalistaja ei sitä sitten saa.
0: Kolmas silmä, siis onko se semmoinen, mikä ei näy mitenkään siitä ihosta, vai näkyykö se jopa? Siis
3: näkyy joo. Ei se silmän näköinen, siinä on semmoinen pieni tämmöinen tummaharmaa kohta, pyöreä kohta. Niin
0: joka aistii valoa ja varjoa tosiaan.
3: Kyllä, valoa ja varjoa liikettä. Sillä se, joo.
0: Wow.
3: Joo, nämä on upeita otuksia kyllä, että kaiken näköistä, näillä on hirveästi kaiken näköisiä ominaisuuksia kyllä, aivan mahtavia.
0: Maisa Salminen ja Aki Peltokoski, mä kysyn teiltä vielä tähän loppuun tuosta TikTokin tekemisestä, että minkälainen matka se on ollut tehdä TikTok-videoita, että mitä se on antanut teille se TikTok?
3: No joo, no, mä

0: näyttää, että on kiva olento. Että tämmöisiä tulee. Et ei, no se on oikeastaan se. Ja se on oikeastaan ainoa, mitä sinne tulee.
1: Sydämellinen kiitos iltapäivän haastateltaville. Aki Peltokoski ja Maisa Salminen paistattelivat päivää siellä Reksi Iguanin kanssa järven päässä. Ottivat siellä vähän brunaa pintaa ja Reksikin on palannut siis nyt harharetkiltään takaisin kotiin ja hyvä näin. Ja selvisi tänään tuossa haastattelun aikana nyt onneksi sekin fakta, että Reksi on naaras tosiaan. Nimi viittaisi ehkä miespuoleiseen hahmoon, mutta naaras iguani kyseessä. Mä mietin tossa nyt, kun noin haastateltavat Maisa ja Aki kertoi, että se Reksi oli muninut nyt sitten vanhoilla päivillään 13-vuotiaana tai suunnilleen 13-vuotiaana. Jossain vaiheessa sitten muninut kymmeniä munia tai ollut kuitenkin tällainen, että no, käytettiin myös termiä valeraskaus, mutta että miten se voi munia tai ikään kuin olla tiinenä se iguani, kun eikö siihen tarvita kuitenkin sitten myös se uros? Että mitenkäs tämä on mahdollista, kun iguani ei kai ole semmoinen otus, että se pystyisi sillä lailla, mikä se on se sana, kun jotkut, eikö jotkut marot pysty vaan niin kuin yksinään tulla niin sanotusti raskaaksi. No, mato ei ole raskaana, se termi ei ole, että se on raskaana, mutta kuitenkin sä tiedät, mitä mä tarkoitan, niin miten se on mennyt sitten tuolla Reksillä se niin sanottu valeraskaus. Täytyy ottaa joku päivä lisää puhelua Järvenpään suuntaan ja kysyä kaikki iguanin kysymykset, mitkä nyt jäivät kysymättä, niin uudestaan nämä Aki Peltokoski ja Maisa Salminen jutulle. Me kuunnellaan Birdin kappale Wings ja kohta on tulossa yksi kotimainen toivekappale, mitä on WhatsAppissa pyydetty soimaan. Näin jatkuu Puolen Suomen iltapäivä täällä. Meillä on tässä lähetystä jäljellä vielä useita minuutteja. Ehditään vielä illan viimeinen semihidas biisikin kuunnella tänään.

0: Mika laittoi viestin tänne studioon, että se on partenogeneesi. Okei, se oli se sana, mitä mä hain. Eli partenogeneesi. Eli se on just tämmönen, mikä se sitten on, joku hedelmöittyminen, minkä voi hoitaa yksin, siis tälle kansan kielellä sanottuna. Neitsellinen lisääntyminen. Partenogeneesi tarkoittaa alkion syntymistä munasolusta ilman siittiön hedelmöitystä. Uusi yksilö kasvaa pelkän naaraan sukusolun avulla. Tavallista kasveilla ja hyönteisillä, mutta harvinaista selkärankaisilla eläimillä. Mutta ei niin kuin tyystin tavatonta ihmisilläkään. Eikö tuolta parin tuhannen vuoden takaa ole yksi tämmöinen story, että näin olisi joskus tapahtunut niin kuin ihan ihmisilläkin? Ehkä. Partenogeneesi. Sitten nimetön kuulijamme pisti tuommoisen jonkun linkin tekstipätkä tuonne WhatsAppiin, että se on saattanut myös se naarasiguani varastoida siittiösoluja. Että okei, on joku tuommoinen varastoimisilmiökin olemassa. Mielenkiintoista on, miten tämä luonto toimii ja monenlaiset jutut ovat mahdollisia. Milloinkohan ihmisillä niin kuin naiset keksii tämän partenogeneesin ottaa käyttöön sillä lailla kunnolla, että miehi ei tarvita enää mihinkään.
1: Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Viimeiseen tanssiin Niilo ja Juno. Ja viimeisestä tanssista mennään illan viimeiseen semihitaaseen kappaleeseen. Simon & Garfunkel, vuoden 70 nurkilla julkaistu mahtava Bridge Over Troubled Water päättää tämän torstaisen lähetyksen. Kiitos, kun olet ollut kuulolla. Kiitos WhatsApp-jengi, kiitos iltapäivän haastateltava Taki Peltokoski ja Maisa Salminen ja terkkuja Järvenpäähän. Simon & Garfunkel tosiaan päättää nyt tämän lähetyksen. Hieno on laulu, hienosti piano kajahtaa. Hei, pidä huolta, huomenna jatkuu tämän lähetyksen tekeminen kello 13 ja ensi viikolla meitsi sit pitää sen lomaviikon ensi viikolla. Meikäläinen huilaa, mutta huomenna vedetään lähetys normisti. Ciao.

0: Mukavaa torstaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Ilomantsissa Karjalan kultalinjalla toimiva kaivosyhtiö Endo Mines on tehnyt tähän mennessä parhaan puolivuosituloksensa. Tammi-kesäkuun aikana sen liikevaihto kasvoi yli 60% ja oli lähes 35 miljoonaa euroa. Nettotulos oli runsaat 10 miljoonaa euroa, mikä ylitti jo koko viime vuoden. Endo Minesin tiedotteen mukaan kasvun taustalla vaikuttavat kullan korkea keskihinta sekä yhtiön tuotantovarmuuden kehitys paremmaksi. Pohjois-Karjalassa Kiteen ja Outokummun poliisiasemien lupapalveluiden käyntiasiointi päättyy syyskuun alusta alkaen. Palvelut keskitetään muille poliisiasemille. Samalla päättyy poliisipäivystys Kiteellä. Outokummussa poliisipäivystystä ei ole ollut. Esimerkiksi Kiteen ja Outokummun poliisiasemilla ei ole tällä hetkellä vakituista henkilöstöä lupapalveluissa. Lupasihteerit ovat ajaneet muun muassa Joensuusta Kiteelle ja Outokumpuun. Käyntiasiointi poliisin lupapalveluissa on jatkossa mahdollista 10 paikkakunnalla koko Itä-Suomen alueella. Lappeenrannan Saipan otteluita pääsee jälleen tulevalla kaudella seuraamaan myös ilman maksullista kanavapakettia tai ottelulipun ostamista. Sputnikit tähdittävät MTV:n Hockey Nightin ottelulähetyksiä ainakin 2. Syyskuussa kanavalla näytetään Saipan vierasottelu KK:ta vastaan ja marraskuussa vieraspeli Helsingin IFK:ta vastaan. Jääkiekon SM-liigan runkosarja alkaa 1. päivä syyskuuta. Sitten muihin aiheisiin. Sinilevätilanne sisävesillä ja rannikkoalueella on ajankohtaan nähden tavanomaista rauhallisempi. Lupa- ja valvontaviraston mukaan sinilevähavaintojen määrä on vähentynyt viime viikosta sekä sisävesien että rannikkoalueiden havaintopaikoilla. Levätilanne voi kuitenkin muuttua paikallisesti nopeastikin. Sisävesien havaintopaikoilla erittäin runsaasti sinilevää havaittiin muun muassa Haapajärvellä Lappeenrannassa. Valtioneuvosto on nimittänyt Kurt Torsellin Opetushallituksen pääjohtajan virkaan. Torsell on toiminut Opetushallituksessa ruotsinkielisen toiminnan johtajana syyskuusta 2019 alkaen. Lisäksi hän on vastannut muun muassa toisen kotimaisen kielen kehittämisohjelmasta. Oppivelvollisuusuudistuksen koordinointi ja seuranta Opetushallituksessa on myös ollut Torsellin vastuulla. Torsell on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri. Hän on toiminut ennen Opetushallitusta kuntasektorilla.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Pilvisyys vaihtelee ja koko maassa on poutaa. Huomispäivän kuluessa hajanainen sadealue leviää lännestä maahamme. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Osaksi selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Yön kuluessa pohjoisessa lännestä alkaen pilvistyvää ja aamusta alkaen ajoittain sadetta. Maan itäosassa on yhä poutaa, mutta päivällä pilvistyvää. Päivälämpötila on tänään 13-20, huomenna 10-17, mutta Itä-Suomessa 16-22. Yön alin lämpötila on 0 ja 6 välillä, monin paikoin hallaa, heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Yrittäjäradio. Ajankohtaisia aiheita ja vaihtuva teema yrittäjämaailmasta. Yhteistyössä Pohjois-Karjalan yrittäjät ja Karjalainen Syke.
5: Moikka moi ja tervetuloa taas Yrittäjäradion pariin. Katsotaan tässä ensin ajankohtaisia uutisia yrittäjämaailmasta ja siirrytään sitten päivän vieraan pariin. Ensinnäkin pohjois-karjalaisen yrittäjän loppukesä, miltä se näyttää? No, ainakin epävarmalta, mutta toisaalta se nyt on melkeinpä tässä ollut jo uusi normaali aika pitkään. Ylipäätään ei pelkästään Pohjois-Karjalassa, vaan ihan kaikkialla. Mutta siis joukkoon mahtuu myöskin ihan myönteisiä merkkejä. Pohjois-Karjalan yrittäjien tuore jäsenkysely nimittäin kertoo, että kesä on sujunut yrityksissä aika vaihtelevasti. Puolet vastaajista kertoo, että on mennyt suunnilleen samalla tavalla kuin tuossa viime vuonna, kun sitten taas noin neljänneksellä on mennyt paremmin ja sitten neljänneksellä heikommin kuin viime kesänä. Eli hyvinkin paljon jakautuu mielipiteet ja kokemukset. Kaikkiaan tämän kesän on arvioinut hyväksi vajaat 40% ja heikoksi noin 21% vastaajista. Loppuvuoteen yrittäjät suhtautuu kuitenkin aika varovasti. Asiakkaiden ostokäyttäytymistä, kustannuksia, korkoja ja päätöksenteon vaikutuksia seurataan hyvin tarkasti, mikä on ihan ymmärrettävää. Ja sen lisäksi tietysti rekrytointeja ja investointeja harkitaan tosi paljon tarkemmin kuin aiemmin. Ja yksi kiinnostava yksityiskohta tässä kyselyssä on yrittäjien lomien pitäminen, nimittäin yksi neljännes vastaajista ei pitänyt kesällä lainkaan lomaa. Samaan aikaan yrittäjien arkeen on tulossa muutoksia myöskin tähän YEL-järjestelmään. Olen joka kerta melkein, kun tästä on ollut puhetta, niin todennut, että tästä varmaan puhutaan vielä jatkossakin, ja näinhän se on. Pohjois-Karjalan yrittäjät pitää uudistuksen suuntaa oikeana, erityisesti sen takia, että yrittäjälle esitetään enemmän valinnanvapautta tämän YEL-työtulon määrittämiseen. Eli ei ole enää ihan niin tiukat rajoitukset tässä uudessa esityksessä. Mutta järjestö kuitenkin korostaa, että näiden maksujen pitäisi perustua ennen kaikkea yrittäjän omaan työpanokseen ja huomioida nykyistä paremmin esimerkiksi nopeasti muuttuvat tulotilanteet. Yrittäjän näkökulmasta pitäisi siis olla paitsi joustava, niin myöskin sitten oikeudenmukainen tämän koko järjestelmän. Ja tämä lausuntokierros tästä YEL-uudistuksesta päättyy tuossa elokuun alussa, eli asian valmistelu jatkuu edelleen ja tästä varmasti puhutaan vielä jatkossa lisää. Sitten tämmöinen pieni, mutta aika lailla yrittäjän ja oikeastaan ihan kuluttajankin kannalta merkittävä sana, nimittäin raha. Suomen yrittäjät on nostanut esiin ongelman arvonlisäveropalautusten pitkistä käsittelyajoista. On tosiaan ollut tällaisia viiveitä näiden alvirahojen palautuksissa, ja jos yritykselle kuuluvaa rahaa joutuu odottelemaan kuukausia, niin sehän tietenkin näkyy aika nopeasti siellä kassassa. Etenkin jos kyseessä on tosi pieni yritys, joka ihan oikeasti tarvisi ne jokaiset pennoset sinne ajallaan niin, että pystyisit hoitamaan näitä yrityksen juoksevia asioita. Yrittäjien mukaan näiden käsittelyaikojen pitäisi siis olla kohtuullisia ja ennakoitavia, mikä ei minun mielestä ainakaan ole mitenkään ihan hirveän paljon vaadittu. Myöskin tämä EU:n uusi pakkaus- ja pakkausjäteasetus herättää pienyrittäjissä huolta. Tätä asetusta on alettu soveltaa tässä nyt ihan hiljattain ja esimerkiksi tuotteita muihin EU-maihin verkossa myyvän yrittäjän pitää siis selvittää pakkausvastuunsa kohdemaissa ja sitten mahdollisesti vielä liittyä paikallisiin tuottajayhteisöihin. Ja tämähän tarkoittaa etenkin vaikka pienelle verkkokauppiaalle, että ajattelet, että teet sitä työtä yksin. Niin ihan hirvittävä määrä lisää hallinnollista työtä ja kustannuksia. Ja sitten pitää vielä opetella itse pyörittämään tätä, vaikka et oot just oppinut pyörittämään verkkokauppaa ja myyt jotain omia tuotteita siellä. Ja nyt sitten pitäisi vielä taas lähteä uuteen ralliin, että mitä kaikkea pitää tehdä ja just, että osaa kaikkia lakeja noudattaa. Ja lopuksi vielä matkailu- ja palvelualan uutinen, nimittäin afrikkalainen sikarutto. Tämä on nyt ollut etenkin Etelä-Karjalassa aikamoisena puheenaiheena. Ja tämähän ei tosiaan siis tartu ihmisiin, mutta leviää kuitenkin myöskin ihmisten kautta. Ja ei silleen tee niin kuin ihmiselle vaarallista matkakohdetta, eli Miehikkälä, Virolahti, Lappeenrannan eteläisen alueen yritykset, ravintolat, majoituspalvelut ja kaupat toimii normaalisti, kunhan viranomaisten ohjeita ja rajoituksia noudatetaan. Paikallisia palveluita toivotaan käytettävän normaalisti myöskin tilanteen aikana. Tämähän on siis monelle eteläkarjalaisille yrittäjälle, joita nyt on tässä enemmän seuraillut, niin on tosi rankka tilanne, aivan siis kammottava tilanne, että yhtäkkiä saattaa koko elinkeino mennä vähäksi aikaa pauselle, kun ei tiedetä, että miten tästä asiat etenee. Niin toivotaan siis, että kannatetaan ja tuetaan yrityksiä myöskin täällä. Eli tiivistettynä aika paljon seurattavaa yrittäjän loppukesässä. Kysyntä ei ole ihan romahtanut, mutta luottamus on vielä aika varovaista. Eli nyt just korostuu ennakoitavuus ja tämmöinen sujuva byrokratia ja toive siihen, että asiat olisi reiluja ja niitä ehkä vähän helpotettaisiin niin, että etenkin sitten pienemmät yritykset saisi vähän helpommin asiat järjestettyä.

0: vieraana on Maarit Tuomikko, tervetuloa.
1: No, kiitoksia paljon, ihanaa kun otitte yhteyttä.
0: Sinä olet joogaopettaja, jin-joogaopettaja ja muistijoogaopettaja, ja sulla on tulossa nyt naisyrittäjille tämmöinen muistijoogakokeilu elokuussa, eikö vaan?
1: Aivan oikein, kyllä, näin on.
0: Joo, toi muistijooga ei välttämättä ole silleen ehkä yrittäjäradion kuulijoille täysin tuttu käsite, niin kerrotko ihan alkuun, että mitä muistijooga on ja miten se siis eroaa tämmöisestä normaalista joogasta, jos näin voi sanoa?
1: Joo. No, joka on aika monellekin niin kuin semmoinen, että ei ole tuttu. Mm. Että se on noin 10 vuotta ollut, että Antti Sipinen on aikanaan lähtenyt kehittämään tätä. Hän on kanssa taustaltaan joukanopettaja ja lähtenyt kehittämään ja se pikkuhiljaa juurtuu sitten eri paikkakunnille. Ja muisti, joka on semmoinen, että se sopii lähes kaikille lapsille, työikäisille, ikäihmisille. Lähes kaikille, että ainoa semmoinen, mikä on rajoittava, niin on, että jos on niin kuin todettu jo muistisairaus tai on sillä tavalla selkeästi jo siinä muistissa häiriö, niin ei välttämättä ole kaikkein antoisin, että jos ei esimerkiksi ohjeissa pysy, ei pysty seuraamaan ohjeita ja tekemään niin kuin semmoisia helppoja perusliikkeitä, niin sitten voi olla joku toinen juttu, mikä ehkä sopii sitten tämmöiselle ihmiselle paremmin. Ja joo. Itse niin hirveästi hehkutan sitä, että tämä on tosi hyvä niin kuin työikäisille, jotka on hyvin niin kuin työssä, voi olla hyvin stressaavaa, niin sitten niin kuin tietyllä tavalla, kun tässä muistijoukassa harjoitetaan aivoja, niin sitten tietyllä tavalla se niin kuin jotenkin niin kuin sitten virkistää ja sitä edesauttaa sitä keskittymisen harjoittelemista.

0: kyse on muistakin kuin ihan pelkästään sellaisesta, että opetellaan muistamaan jotain nimiä ja numerosarjoja, vaan että ihan oikeasti laajemminkin sitä muistia.
1: Joo, eli tässä muistijoukassa, niin siihen on tämä Antti Sipinen kehittänyt semmoisen, niin kuin, se on niin kuin jumppamaton näköinen matto, jossa on sitten, niin kuin siinä on pikkusia ruutuja, se on 24 numeroon ruudutettu, ja siinä on kirjaimia, ja sitten siinä on numeroita ja 4 eri väriä. Ja sitten niitä ruutuja ja värien kirjaimien numeroiden kautta sitten tehdään semmoista askelkuvioa, ja siinä on sitten se aivotreeni ja liikeosuus, niin kuin että aivoja, älyllistä tehtävää annetaan aivolle ja sitten se liike.
0: Mm.
1: Ja se on semmoinen yhteisöllinen juttu, että kun se tehdään sillä tavalla ryhmässä sille, että kaikki tehdään suunnilleen yhtä aikaa se, ja sitten kun me askelletaan, niin me sanotaan, että mihin ruutuun ollaan seuraavaan kerran tepastelemassa, että siinä mennään sitä mattoa sinne, tampataan sinne maton päätyyn ja sitten peruutetaan taas sinne alkupäähän. Ja sitten siinä vielä sanotetaan niin kuin ihan normaalilla tai ehkä vähän hiljaisemmalla äänellä, että me niin kuin sanotaan, että ollaan vaikka astumassa numeroon 4, niin sitten tietyllä tavalla se henkilö, joka siellä sitten ehkä on, että mihinkäs tässä pitikään mennä, niin saattaa päästä vielä siihen harjoituksen mukaan. Että sillä tavalla se on niin kuin kauhean tämmöinen yhteisöllinen ja iloinen ja huumorijuttu, että huumori on siinä tässäkin harjoituksessa jotenkin semmoinen voimavara, että voi itsellensä naurahtaa taas, että multa päästään keskittyminen herpaan, että jäin miettimään, että laitoinko mä auto-ovet lukkoon, kun tulin tänne. Niin tämmöistähän se meidän arki on, että meillä niinku se keskittyminen herpaantuu jostain ihan.
0: Mm.
1: Niin tässä on hyvä juttu sitten, tai hyvä tapa harjoittaa, yksi tapa harjoittaa niinku keskittymistä ja näin. Mutta tällä muistijoukalla niinku ei todellakaan pystytä niinku, parantamaan muistisairautta. Mm. Että ehkä semmoinen ennaltaehkäisevä puoli siinä on. Ja sitten niin kuin ylipäätään, että henkilö, joka on kiinnostunut omasta aivoterveydestään, niin tämä voi olla hänelle vaikka se semmoinen juttu, missä pääsee sitten harjoittamaan omia aivojaan.
0: Ja monestihan...
1: Miten se jooga sitten tähän niin kuin kytkeytyy, niin toki on ymmärrettävää, kun Antti Sipinen, jolla itsellään se joogaopettaja tausta, niin hän on tietysti sitten niin kuin tähän sitten liittänyt sen joogan. Eli se sitten yleensä se harjoitus menee niin, että otetaan siinä alussa vähän joku aktivoiva, vähän virittävä muutamia joogaliikkeitä. Sitten tehdään se mattoharjoitus, se aivotreeniosuus. Sitten siellä välillä saatetaan tehdä jotain joogaliikkeitä. Ja sitten harjoitus päättyy siihen, että tehdään pitempi joogaharjoitus ja siihen liittyy sitten hengitysharjoitukset ja rentoutusosio ja jopa meditaatio. Mm. Että sillä tavalla ne on niin kuin paketti.

0: Tarviiko mitään aikaisempaa kokemusta joogaamisesta tai vaikka hyvää fyysistä kuntoa tai taipuu erilaisiin asentoihin vai onko tämä sitten enemmän semmoinen kevyempi?
1: Kevyempi, että ei todellakaan tarvitse, että sillä tavalla, että sellaista tarvitse, että pystyy käälemään ja joka liikkeitä voi tehdä myös niin kuin tuolilla, että ei tarvitse päästä edes sinne lattiapintaan, että niin kuin silleen niin kuin, ja hyvin perusliikkeitä, yksinkertaisia liikkeitä ja toki sitten ryhmän mukaan mennään, eli sitten jos ohjaaja näkee, että ryhmä etenee ja niin tuo sitten siihen lisää paukkua, että tuota, se on aina ryhmäkohtaista sitten, että minkälainen se sitten loppupeli se on, on se tunti tai se koko kausi tai mikä se aina milloinkin on sitten.
0: Niin varmaan vähän erilainen vaikka just lapsiin ryhmälle tai sitten tota, työikäisille.
1: Kyllä, kyllä, nimenomaan. Kyllä, joo. Et silleen. Mutta semmoinen hirmu hauska, että itse aikanaan sitten läksin tähän mukaan, että Antti Sipinen tuli tänne sitten tota Joensuuhun. Se oli semmoinen viikonloppu. Se tuli antamaan, niin kuin, että voi tutustua tähän. Ja itse intouun ihan hirveästi. Siellä tuli ihan älyttömän niin kuin, hyvä fiilis ja tuntui, että energiaa ihan hirveästi ja se oli hauskaa. Niin sitten, tota, sitten kouluttauduin, että Helsingissä oli sitten se koulutus, niin kouluttauduin tuota, muistijoukan ohjaajaksi. Ja sitten kun mulla on se joukan opettajan tausta, niin sitten se jooga. Sitten vielä tulla matkasta.
0: Kuuluuko siihen tota, nimenomaan muistijoukan koulutukseen sit jotain tällaista tota, muita niin kun, muistiin liittyviä jotain luentoja? Tai miten se, niin kun, tota, mikä kaikki siihen nimenomaan suuntaan?
1: Joo, ei siinä hirveästi siinä varsinaisesti ollut, että kyllä se oli enemmän sitä, että käytiin sitä mattoa läpi ja sitä kautta, että sitten se jäi jokaisen omalle vastuulle sitten, että minkä verran haluaa sitten niin kuin siihen muistiin sitten tietyllä tavalla, että se ei niin kuin varsinaisesti sillä tunnilla hirveästi tule sitten tämmöiset aivojen rakenteet tai muut siellä sitten, että on lähinnä se on se treenaus ja sitten, että kyllä se sillä tavalla enemmän oli sitä tekemistä.
0: No sitten kun puhutaan yrittäjäarjesta, joka on silleen aika usein aika kaukana siis tämmöisistä perusjoogasaleista, niin tota, monta asiaa mielessä yhtä aikaa ja just se, että pitäisi pystyä keskittymään ja ei pysty keskittymään, niin miten se just sitten se niin kun, tämmöinen erilainen matto, niin miten se tukee sitä muistin ylläpitämistä tai keskittymisen ylläpitämistä?
1: Mulla itselle semmoinen kokemus, kun minä olen nyt ohjannut näitä tunteja, niin sitten se, että se matto vie mennessään. Eli se jotenkin se sitten, niin kuin, kun se on semmoista vähän niin kuin lapsena on hypitty ruutua, että ei hypitä, mutta tietyllä tavalla se on semmoista vähän niin kuin leikin omasta, silloin se huumori todella niin kuin isossa osassa, se vie jotenkin niin kuin, ja sitten se yhteisö siinä, niin kuin ne joogaystävät siinä, ne ryhmäläiset siinä vielä tukee, niin tota, että ei ole tullut vastaan yhtään semmoista, että joku sanonut, että tämä on tylsää.
0: Okei.
1: Niin ihan yhtä lailla, onko yrittäjä tai mikä tahansa, mutta tietyllä tavalla, että siellä voi niinku sitten niinku nollata ne aivot. Kun keskittyy vaan siihen, että no nyt mun pitää, nyt mä teen askella näin, nyt pitää mennä noin. Ja sitten unohtaa sen, että onko auto lukossa vai ei.
0: Niin.
1: Joo. Se on se, että tietyllä tavalla siinä tulee se semmoinen, se jotenkin imaasee, väittäisin näin. Niin se, joo. Ja sitten taas se, tota, se juokaharjoitus itsessään, niin kuin juoka yleensäkin, niin sitten sillä on se tasapainottava vaikutus ja sitten siinä voi rentoutua ja sitten siinä kuitenkin saa liikettä, siellä saa avauksia kehoon ja veri lähtee kiertämään ja on ihan kuin uudistunut ihminen tunnin jälkeen.
0: Ai että, niin siis että ihan oikeasti silleen ylläpitää niin kuin kokonaisvaltaisesti siis työkykyä, että muistia ja kyllä. Keskittymistä ja kaikki kehoa ja kaikkea.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten just se tasapaino unohtamatta, kun siinä kuitenkin niin kuin askelletaan vuorotahtisesti, niin siinä tietyllä tavalla välillä paino on enemmän toisella jalalla kuin toisella jalalla. Ja sitten siinä on vielä semmoisia harjoitteita, missä harjoitellaan ihan niin kuin menemään semmoista keskiviivaa pitkin. Niin kuin, niin sitten niin kuin tietyllä tavalla se on hyvin moninainen se matto.

0: Ja tämä tosiaan tämä Business Ladyen järjestämä muistijoukalajikokeilu on nyt 25. elokuuta Joensuussa, niin joo, mitä toivot, että sieltä niinku osallistuja saisi mukaansa sen tunnin jälkeen, paitsi että on vähän rentoutuneempi olo?
1: No, että he innostuisivat vaikka niinku tämmöisestä ihan aivojen treenaamisesta. Se ei nyt välttämättä tarvitse olla nyt se muistimatto sitten. Se voi olla vaikka ristikoiden tekeminen tai joku sillä tavalla, että aivoja vähän sen tuolla kylvetettäisiin. Mutta sitten olisi tietysti kiva, että he vaikka innostuisivat lähtemään kurssille tai johonkin tämmöiseen tutustumispäivään ja pitkällä tähtäimellä vaikka hommaisivat semmoisen maton itselleen ja lähtisivät sitten tekemään vaikka tätä muistiharjoitusta sitten maton kautta. Mm.
0: Toivottavasti sinne tulee porukkaa paikalle. Siihen oli viimeinen ilmoittautumispäivä, taisi olla 19. päivä, jos en ihan väärin muista tässä.
1: Joo.
0: Joo. Eli siihen asti kerkeä ilmoittautumaan.
1: Joo. Ymmärtääkseni se on ollut aika herättänyt paljon kiinnostusta, että katsotaan miten käy, että pääseekö kaikki nyt ensimmäiseen ryhmään mukaan ja että onko sitten tarvetta perustaa vielä, laittaa vielä toinen ryhmä pystyyn sitten, tutustumiskerta pystyyn vai saadaanko kaikki mahtumaan. Mulla itsellä on 24 mattoa, että me en sen enempää pysty ottamaan ryhmään kertaa, mutta toivotaan, että mahdollisimman moni pääsee ja sitten se herättää kiinnostusta ja sitten siitähän voi sitten lähteä etsimään, että löytyykö jostain ryhmä tai sitten toivoa vaikka ryhmää vaikka vinkata kansalaisopistolle, että haluttaisiin tämmöistä tai sitten tyhytoimintana tai erilaisina juttuina.
0: Just näin. Hei, kiitos tosi paljon sulle tästä haastattelusta.
2: Yrittäjä Radio. Ajankohtaisia aiheita ja vaihtuva teema yrittäjämaailmasta. Yhteistyössä Pohjois-Karjalan yrittäjät ja Karjalainen Syke.
3: Karjalainen Syke. Musiikkia, joka yllättää.

ne paremmasta tiennyt. Sukupolvien taakka tuntuu tänne saakka. Turha selitellä, omi jälkiä peitellä. Mut mä teen kaikkeni, et se ketju katkee.

I was about to give up, but you came just in time.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: we hear.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: to the company store.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella.